0: Morda se premalo zavedamo, da živimo v času, ki kar prekipeva od priložnosti za spremembo na bolje. Tudi o tem sem se te dni pogovarjala s priznanim psihologom in psihoterapeutom Bogdanom Žoržem.
1: Jaz se tega na nek način celo veselim. Mislim, da je to ena povečana priložnost, da nekatere nakopičene stvari, tudi pri nas, tudi v narodu, v naši politiki, med ljudmi nasploh, ki se skozi določeno obdobje v tej polpretekli dobi jih nismo lotevali, nismo razreševali, da zdaj mogoče hitreje dozorijo in nastopi čas, da se jih lotimo. Boljši svet.
0: Morda bolj kot kdajkoli prej, ko družba potrebujemo odgovorne posameznike, se strinjamo mnogi. In kakšna vzgoja v največji meri pripomore, da zrastemo v zaupanja in spoštovanja vrednega človeka?
1: V tej polpretekli dobi je prevladovala vzgoja oziroma je bila zelo priljubljena, zelo domačena vzgoja, ki je vodila v nasprotno smer. Torej, permisivna vzgoja, ki je nekako propagirala, bi rekel, to držo, da je treba otrokom nuditi čim več in jim dopustiti, da se razvijajo po svoje. No, življenje nas uči je pokazalo, da takšna vzgoja vodi v ljudi, ki so, bi rekel, egotimni, prezahtevni, vase zaprti, nepripravljeni na sprejemanje odgovornosti, nepripravljeni na to, da svojim lastnim naporom rešujejo življenjske probleme. No in ko govorimo o izhodu iz te krize, ja seveda rabimo odgovorne ljudi, rabimo ljudi, ki se zavedajo, kaj je odgovornost, rabimo ljudi, ki so pripravljeni v to vložiti in svoj napor. Jaz pravim poenostavljeno, torej potrebno je otroke vzgajati tako, da bodo pripravljeni se spopadati, reševati probleme, da bodo pripravljeni v to reševanje problemov vlagati nek svoj napor, da se bodo pri tem, za to, da bi dosegli zastavljene cilje, pripravljeni tudi čemu odreči, odpovedati in na koncu, kar je morda v tem trenutku še posebej pomembno, da bodo pri tem pripravljeni videti, čutiti tudi so ljudi okrog sebe, pa tudi naravo in uravnavati svoje življenje v nekem sožitju, sobivanju z drugimi ljudmi, z okoljem, z naravo, z vsem, kar nas obdaja.
0: Pa zaključiva s kakšnim dragocenim in spodbudnim sporočilom za starše.
1: Torej, starš ne bo predvsem starš. Ne iščimo drugih fraz, s katerimi pa ne trudimo se biti otroku prijatelji, karkoli bodimo starši, pri čemer se zavedamo svoje odgovornosti. In jaz, ko ste že rekli, da ne bo to malce bolj spodbudno, pa tako malce bolj podomače, tudi to sem jaz dodal. Recimo, gledajte, mi govorimo o sreči zelo radi. Pa jaz sem prepričan, ker se starši srečujem, da pravzaprav vsi starši si želijo svojim otrokom srečo. Ključni problem našega trenutka je, da si preveč staršev našega časa domišlja, da oni kot starši zagotovijo srečo svojim otrokom. Star ljudski pregovor pravi, da je vsak svoje sreče kovač. Torej, kot starši nehajmo si domišljati, da lahko svojim otrokom zagotovimo srečo, ampak jih vzgojimo v dobre kovače svoje lastne sreče.
0: Odgovorni smo torej zgolj in samo za svojo lastno srečo in prav o odgovornosti bo tekla beseda v prihodnji oddaji. Da bi bili skupaj tudi takrat, si želim Barbara Furman. Zaslužimo si boljši svet.
2: Vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: 1001 noč, 897. noč, historija o trgovcu in o stari ženi. Drugi del. Trgovec je bil s tem zadovoljen in potovala sta še tisto noč v mesto, da bi žene nihče ne zapazil. Ministru so pa že povedali od tega bogatega trgovca in koj drugo jutro ga je poklical predse. Pozdravil ga je prav prijazno, nazadnje mu je pa rekel: "Ne smete zameriti, v naši deželi je že taka navada, da morajo tuji trgovci uganke ugibati. Če jih ne rešijo, zapade njih blago in denar. Dovolite mi torej, da tudi do vas spravim par vprašanj. Povejte meni, kako se slon vaga." Ves prestrašen si je trgovec mislil: "Zdaj sem že zgubljen. Slon je tako težko žival, da ga nobena vaga ne potegne. Nekateri tehta toliko, kakor majhna hiša. K kje je tista vaga, na katero bi ga mogel postaviti in izvagati. Vendar se je mož domislil stare ženice, katera mu je rešitev obljubila in je prosil ministra za en dan odloga. To se mu je dovolilo. Ko trgovec domu pride, povedal je ženi vse, kako je bilo pri ministru in kakav ganko mu je dal. Žena pa mu reče, pojdi k ministru in reci mu, dajte mi eno prazno ladjo in jaz bom slona notri postavil. Kadar pride ta teža not, bo začela ladja bolj globoko v morje se pogrezati. Potem bom naredil znamenje, kako visoko je voda segla. Potem bom slona ven peljal in bom v ladjo tako dolgo kamenje nosil, da bo spet toliko globoko se usedla, kakor poprej, ko je bil slon v njej. Zdaj bom vedel, da to kamenje je ravno tako težko, kakor slon. Potem bom to kamenje cent za centom zvagal in nazadnje bom vedel, koliko slon vaga. Ko je drugo jutro trgovec ta odgovor prinesel, se je minister zelo začudil nad njegovo bistroumnostjo. Dal pa mu je še to uganko. Kaj pa praviš k temu možu? On prebiva v sobi, v kateri so štiri okna na štirih stenah. Pri vsakem oknu ena kača notišči. Te kače se pa le s tem preženejo, ako se pri vsakem oknu dva konca od dveh fižolovih drogov vam pomolita. Mož ima v sobi pa samo štiri fižolove droge. Kako bo naredil, da pri vsakem oknu dva konca od dveh drogov vam pomoli in se tako kačam obrani? Trgovec je prosil spet za en dan odloga. Ko domu pride, mu je stara žena to reč razložila tako. Vsak drog ima dva konca. Ako dva tako v kup položim, da njiju dva konca pri enem oknu vam gledata, potem ju lahko toliko vzdignem, da bode ta zadnja dva konca pri nasprotnem oknu vam gledala. Potem položim ona dva droga poprek na prva dva, da njiju sprednja konca gledata pri tretjem oknu ven. Zadnja dva konca pa pri četrtem nasprotnem oknu. Ko je trgovec s tem odgovorom prišel, se je začudil in rekel, hodi z Bogom, tebe ne bom več izpraševal. Ko bi bili vsi ljudje tako umni, kakor ti, potem bi bil jaz že davno svojo glavo zgubil, ker bi kralju ne mogel s svojimi ugankami nič pomagati. Minister se je še dal časa s trgovcem pogovarjal in je zvedel od njega, da je neka stara žena te uganke rešila. Poglejte, reče na to minister, nobenega človeka ne smemo zaničevati. Časih je stara beračica bolj modra, kot najbolj skušen in učen mož. To je že marsikdo zvedel na svetu, tako tudi vi. Res je ta ženska uganke dobro rešila, reče minister nazadnje, vendar znam še bolj kratkočasno historijo, namreč odzvite ženske in neumnega moža. Bodeš pa jutri tisto povedal, reče kralj.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
4: Režiser zabavnih romanc Čedno dekle in princeski in dnevnik sledi ljubezenskim prigodam desetih ljudi, ki v kaotičnem Los Angelesu vsak na svoj način doživljajo praznik vseh zaljubljencev Valentinovo. Neizpolnjena romantična hrepenjenja v nekaterih prebudijo nepričakovana ljubezenska priznanja, medtem ko v drugih usiljivi in vedno manj doživeti praznik vzbudi nerazložljiv odpor. A vse romantične zgodbe in usode se na tragičen ali vesel način prepletajo v veliko skrivnost ljubezni. Vsebino filma pa vam predstavim še preden odgovorite na zadnjo elektronsko pošto nocoj.

0: Mali nočni kino.
1: Film zvezdniško-igralsko zasedbo Valentinovo sledi ljubezenskim prigodam desetih ljudi, ki v kaotičnem Los Angelesu vsak na svoj način doživljajo praznik zaljubljencev. Tako tisti v parih kot samski se morajo v enem samem dnevu soočiti z različnimi srčnimi usponi in padci, ki jih prinašajo iskanje, ohranjanje in zaključevanje romantičnih razmerij. V filmu veterana Garyja Marshalla igrajo Jessica Alba, Oscarjevka Kathy Bates, Jessica Biel, Bradley Cooper, Eric Dane, Patrick Dempsey, Hector Elizondo, Oscarjevec Jamie Foxx, Jennifer Garner, Topher Grace, nominiranka za Oscarja, Anne Hathaway, Ashton Kutcher, nominiranka za Oscarja, Queen Latifah, Taylor Lautner, George Lopez, Oscarjevka Shirley MacLaine, Emma Roberts, Oscarjevka Julia Roberts, ter nagrajena glasbenica in pevka Taylor Swift v svojem filmskem prvencu. Marshall je Valentinovo režiral na podlagi scenarija Catherine Fugate in zgodbe Catherine Fugate, Abby Cohn in Marka Silversteina. Film sta producirala Mike Arts in Wayne Rice, Toby Emmerich, Samuel L. Jackson, Michael Disco, Diana Pokorni in Josie Rosen pa so bili izvršni producenti. V ekipi za kamero so bili direktor fotografije Charles Mlinski, scenograf Albert Brenner, montažer Bruce Grins, kostumograf Gary Jones in skladatelj John Debney. Film Valentinovo bo vsekakor za vse, ki še verjamete v ljubezen.
0: Mali nočni kino, zdaj jo štrausti su.

0: Mali nočni kino.
1: Pred uspešnicami, kot so Reševanje malega Nema, Pošasti z omare in Avtomobili, so kreativni geniji studijev Disney in Pixar ustvarili Svet igrač. Zgodbo o nenavadnem svetu, kjer se igrače igrajo same, če lastnikov ni doma. Ta revolucionarna klasika predstavlja uvod v popolnoma novo obdobje animiranih filmov, saj je utrla pot enako neverjetnemu filmu Svet igrač 2 in še mnogim drugim. Uživajte v popolnoma novih posebnih dodatkih, ki vključujejo tudi posebno predstavitev filma Svet igrač 3, naslednjega poglavja te vznemirljive pustolovščine. Pred vami je nepretrgana zabava za vso družino in nepogrešljiv del vaše zbirke. Svet igrač 1.
0: Mali nočni kino zdajo štrausti su.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Zdravilno jabolko. Svoje dni je živel kralj, ki je imel tri sinove. Doživel je že lepo starost in moči so ga jele zapuščati. Nekega dne naglo zboli. Poklicali so najboljše zdravnike vsega kraljestva, da bi vrnili kralju zdravje, a vse za manj. Odkrito srčno so mu povedali, da se mu bliža konec življenja. Kralj se je vdal v svojo usodo in se pripravljal na daljno, zadnjo pot. Ko ravno ni bilo nikogar v sobi, se odproduri in v sobo stopi berač. Nejevolja se je pokazala kralju na obrazu in berač je to opazil.
4: Kralj, nikar ne bodite nejevolen. Nisem prišel prosjačit, temveč bi ti rad povedal nekaj važnega. Le, če mi boš verjel. Hitro mi povej. Saj vidiš, da se mi bliža zadnja ura. Ne. Ni še prišla zadnja ura, kralj. Eno zdravilo je še na svetu, ki ti more vrniti ljubo zdravje. Tega skoraj ne morem verjeti. No, pa le povej. Prav dobro vem, da boš nejevoljno majal z glavo. Kar ti povem, je gola resnica, tako gotova, kakor sedaj pred teboj stojim. Tebe ozdravi samo zdravilno jabolko. Ko ga použiješ, bo zdrav kot riba v vodi. Zato pošli svoje tri sinove po svetu, da ti prinesejo zdravilno jabolko. Enemu se gotovo posreči. Če ne storiš po mojih besedah, ti je res odbila zadnja ura. Z Bogom, kralj. S temi besedami zapusti sobo. Kralj ga kliče nazaj, ker bi rad vedel, kje je tisti vrt, na katerem raste zdravilno jabolko. Toda na njegov klic pride služabnik. Temu reče, naj takoj pokliče berača, ki je ravno kar odšel. Služabnik pravi začuden, da ne videl nikogar iti iz sobe, čeprav je bil blizu kraljevih vrat. Kralj se zamisli, čez nekoliko časa pokliče sinove in jim reče. Sinovi, sinovi moji. Moje življenje še ni končano. Ozdraviti me namreč more zdravilno jabolko. Zatorej se odpravite na pot po svetu. Kdor izmed vas mi prinese zdravilno jabolko, bo naslednik mojega kraljestva.
3: Starejšima sinovoma to ni bilo po volji, kajti potovanja niste bila vajena. Rajši sta se zabavala brez dela po pustih in praznih veselicah, no najmlajši sin pa se je razveselil, ko je slišal, da mu preljubi oče še ne bo umrl. Vsi se istega dne odpravijo na pot, vsak na svojo stran. Minilo je več tednov, ko pride najstarejši sin v deželo, kjer ni videl nobenega človeka. Gledal je s hriba okrog, pa ni zagledal nobene hiše. Nobene vasi. In ko se vsemu temu čudi in gre po beli cesti dalje, vidi prihajati šepavega človeka. Bil je berač. Kraljevi sin hoče prevzetno mimo njega, a ta ga lepo poprosi.
4: Ponižno prosim, milostljivi gospod, za majhen dar.
3: Vrže mu desetico, hromec pa še prosi.
4: Košček kruha, milostljivi gospod, lepo prosim, lačen sem, da ginem.
3: Kraljevič v napuh ni pustil, da bi še dalje stal pri revnem možu. Ničesar mu ne odgovori, temveč stopa ponosno dalje. Zdaj ti se kraljevič ustavi, se ozre rekoč.
5: No, ti berač, desetico si dobil od mene. Ali mi veš povedati, na katerem vrtu je zdravilno jabolko?
4: Le pojdite po tej cesti. Skoraj boste dospeli do tega čudnega vrta. Urno utrgajte jabolko in hitro odhitite z vrta.
5: Ha, že prav, že prav.
3: Pot je bila zelo dolga naposled, vendar pride do velikih vrat, jih odpre in stopi na vrt. Drevesa ni bilo nobenega. Le tam, na sredi vrta, je zelenela ena samcata jablana. Gredica je bila pri gredici in na njih je raslo na tisoče najmilejših cvetic. Čarobna vonjava se je širila po vrtu. Počasi je stopal kraljevi sin po poti, ki je vodila k jablani. Sadja ni bilo na njej, samo na eni daleč k tlom pripognjeni veji je viselo lepo, rdeče jabolko. S hitrimi koraki gre kraljevič tja ter otrga to prečudno jabolko. Radoveden ga ogleduje do vseh strani, a je bilo kakor vsako drugo navadno jabolko. Komaj stoji nekaj trenutkom pod drevesom, pa ga obide težka utrujenost. Ni dolgo premišljeval, marveč je legel pod drevo na zeleno trato. Ni dolgo ležal, ko se mu približa človek. Kraljeviču se je zdelo, kakor da gleda skozi gosto mrežo. Sedaj ga spozna. Bil je tisti berač, prepognil se je k ležečemu in mu vzel iz roke jabolko. Z njim se je dotaknil veje, na kateri je prej viselo, in jabolko se je zopet prijelo. Odtrgal je majhno vejico, se z njo dotaknil kraljeviča in zašepetal.
4: Ti nisi vreden, da bi očetu prinesel zdravilno jabolko. Zakaj me nisi ubogal? Tako dolgo bodi vran, črni vran, dokler ne pride rešilni dan.
3: In res, spremenjen je bil črnega vrana, ki je zletel k višku. Zopet, 3 dni pozneje je bil na isti poti najmlajši sin. Nasproti mu pride berač, ki pa niti ni utegnil poprositi miloščine, kajti kraljevič mu že vrže rumence kino klobuk.
6: Joj, gotovo si lačen, revni mož. Na, tako skruha.
3: In hoče iti dalje.
4: Kraljevič, jaz vem, kam greš. Ta pot je prava. Urno odtrgaj jabolko in odhiti z vrta. Danes je zadnji dan. Prej, ko bo luna vzhajala, mora imeti tvoj oče zdravilno jabolko, sicer bo prepozno. Gorje. Gorje pa tebi in bratoma, če ne ubogaš.
3: Te besede so dale kraljeviču novo moč. Kmalu pride do vrta in stopi vanj. Svetlice so mu mamljivo duhtele naproti. Pogumno je hitel k jablani. Ko rdeče jabolko trga, hoče takoj oditi, kakor mu je zapovedal berač, toda glava mu je težka in noge utrujene. Že hoče leči po drevo, ko zdajci nekaj nad njim zašumi. Ozre se k višku in vidi 2 vrana. Grozna slutnja se ga polasti.
6: Kaj, ko bi bila to moja brata?
3: Telo se mu strese in vsa utrujenost ga mine. Moj oče! Vzklikne glasno in hiti z jabolkom z vrta. Zunaj mu pride naproti berač.
4: Blagor ti, kraljevič, trepetal sem že zate. Na, sedi na zeleno trato in si odpoči.
3: Nekoliko trenutkov je berač molčal. Potem pa spet spregovoril.
4: Na to vejico. Vzemi jo s seboj. V tistem hipu, ko bo oče zdrav vstal iz postelje, pojdi iz gradu ven. Priletela bosta 2 vrana in sedla pred te na zemljo. Hitro se ju dotakni s to vejico.
3: In spet se je kraljeviča lotila utrujenost. Ni se ji mogel braniti. Zaprl je truden oči, zdelo pa se mu je, da ga je berač prijel okoli pasu in zletel z njim k višku. Siv mrak je ležal na zemlji, ko se je kraljevič prebudil. Pred seboj je zagledal grad svojega očeta. Sprva je mislil, da je samo sanjal v zdravilnem jabolku. A ko ga zagleda v svoji roki, spozna, da je bila resnica. Spomni se tudi, da mora biti pri očetu preden vzide luna, kakor srna odhiti kraljevič v grad. Ko je kralj jabolko pojedel, je bil zdrav, čvrst in krepak je skočil iz postelje, v kateri je že toliko časa ležal. Kraljevič pa je hitel iz sobe. Ko pride iz gradu na plano, mu priletite naproti 2 vrana in sedeta preden na zemljo. In glej čudo, komaj se jo dotakne z vejico, ki mu jo je dal berač, sta že stala pred njim njegova brata. V gradu je zavladalo veliko veselje. Starejša kraljeviča sta bila nekam potrta, kajti njun najmlajši brat je postal očetov naslednik, čeprav sta ona 2 mislila, da se to nikdar ne more zgoditi. In Tudi jaz sem bil tam, sicer ne bi vedel, kako se je to zgodilo.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
1: Bila je jesenska noč. V temnem gozdu si je bil mož nalovil polhov. Ker je bil lačen, je zanetil ogenj, da bi si jih spekel. Ko jih je obračal v žerjavici, se mu je približal hudobec, ki je iskal krastače po gozdu. Kako ti je ime, ne govori zlodej polharja? Sam mi pravi, odvrne leta. Dovoli mi sam, da spečem nekoliko krastač pri tvojem ognju, zelo sem lačen. Tega ti nikakor ne dovolim, se odreže polhar. Zakuri si, če hočeš večerjati. Če mi zlepa ne dovoliš, dovoliš mi zgrda, zarenči hudič. Pa se spoprimiva, mu jezno odgovori polhar. Zgrabi, kot bi pihnil goreče poleno in neusmiljeno vdriha hudiča po glavi in kosmatem licu. Ves osmojen in opečen se spusti črni hudobec v temni les ter kliče rjoveč in tuleč tovariše na pomoč. Kmalu se zbere okoli njega tolpa peklenščkov. Kdo te je pa tako smudil, ga vprašajo prijatelji. Oj, sam, tuli opečeni zlodej. Če si se sam, pa sam trpi, čemu teda rjoveš in kličeš nas na pomoč? Reko in se razidejo zopet po temnem lesovju, vsak na svojo stran, vsak po svojem obravku.
0: Poslušali ste mladinsko in otroško vsebino. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
7: Pozdravljeni, danes govorimo o še eni borilni veščini, to je Kobudo. Kobudo je stara borilna veščina, nastala je na japonskem otoku Okinawa. Nastal je zato, ker je konec 16. stoletja Toyotomi Hideyoshi uvedel zakon, ki je prepovedoval nošenje orožja. Okinawski kmetje so ostali brez vsake možnosti obrambe proti sovražniku. Za obrambo so pričeli uporabljati poljedelska orožja. Sčasoma se je s pomočjo položajev in načina gibanja pri boju brez orožja razvila borilna veščina z orožjem imenovana Kobudo. Na japonskem so borilne veščine praviloma razvrščene v klasično ali koryu in moderno ali gendai smer ali pot. Uradni začetek moderne poti ali linije se je pričel leta 1868, ki zaznamuje začetek vladanja cesarja Meiji in velja tudi kot uradni začetek moderne dobe Japonske. Kobudo je moderna beseda, ki pomeni starodavne borilne poti in se uporablja kot splošna oznaka za vse umetnosti japonskega izvora, ki so bile ustvarjene pred letom 1868.
2: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Kobudo se lahko uporablja izmenično, skoraj identično besedo kobujutsu in koriju bujutsu, čeprav obstajajo nekatere manjše razlike v nijansah. Tehnično je tako konkretno poimenovati veliko stilov džudžicuju kot kobudo, vendar se poglobitno v to kategorijo stilov uvršča vse vrste veščin z orožjem, ki jim včasih dodajo tudi sekcije veščin s prazno roko. Vadba te veščine je primerna za otroke stare več kot 10 let, mlade in odrasle. Deluje krepilno na naše telo, seveda pa je to odvisno od naše intenzivnosti izvajanja tehnik. Nevarnosti poškodb ob pravilnem ravnanju ni, saj se vaje v parih izvajajo zelo postopno in izključno z dogovorjenimi tehnikami. V preteklosti so bile borilne veščine na Japonskem razdeljene na osnovi družinskih enot in so se imenovale ryuha, ki so se zgledovale po tradicionalni Iemoto delitvi na družinske obrtniške cehe. Učenje in znanje ryuha je bilo ekskluzivno v lasti najstarejšega člana družine ali zakonitega dediča, ki je bil tudi edini pooblaščen za učenje, usposabljanje in prenašanje borilne veščine. Nove smeri so pogosto temeljile na posameznih nadarjenih študentih, ki niso izhajali iz družine, ampak so pridobljeno znanje kasneje razvili v svoj slog in popolnoma novo smer. Okinawa kobudo usposabljanje zajema pouk z različnimi tipi tradicionalnih orožij, ki izvirajo iz Okinave. To so različne mešanice in tipi orožja, ki je večkrat bolj podobno orodju ali ribiškemu priboru, kot pa namenskemu in posvečenemu orožju za bojno polje. Ta vrsta treninga se navadno imenuje ryukyu kobudo, orožje pa so bo, sai, tonfa, kama, yukibo, nuntebo, teko, teču in nunčaku. Orožja, ki se uporabljajo v japonskem kobudu, so številna in raznolika, vendar so najpogostejša katana, torej dolgi meč, jari, kopje, bo dolga palica, jo kratka palica, naginata, rezilo na dolgi palici, jite, nekašna gumijevka s kovino in kusarigama, sestavljeno orožje iz verige in srpa. Čeprav obstaja več organizacij in združenj za kobudo treninge, pa so vse organizirane kot ryuha in med seboj neodvisne ter sledijo samo svojim naukom, metodam in stilu. Ne razlikujejo se samo po tehničnih vsebinah, temveč tudi po terminologiji, uniformah, sistemu rangiranja, napredovanja in še ogromno ostalih malenkosti. Precej redko se lahko najde verodostojne učitelje izven Japonske, čeprav ti obstajajo in tudi poučujejo. Slovenska Ošukaj Kobudo zveza je članica Svetovne Ošukaj Kobude zveze, ki jo vodi Kenjo Chinen, zastopnik za Slovenijo pa je postal Jani Merc, prvi slovenski mojster Ošukaj Kobuda. Kobudo ima 5 barvastih pasov, rumen, oranžen, zelen, moder in rjav, ter 8 črnih pasov, zadnji je 8. dan. Za osvojitev 8. dana je potrebno kobudo aktivno trenirati vsaj 40 let. Med najpogostejšimi uporabljenimi orožji je torej bo, palica, ki je dolga približno 180 do 185 cm. Nastala je iz poljedelskega orodja tenbin in to je palica, ki se nosi preko ram, na vsaki strani pa visi košara za nošenje tovora. Pogosto uporabljena je tudi tonfa, to je bil lesen ročaj za poganjanje mlinskega kamna. Tonfo držimo za krajši ročaj. Udarci in blokade so nastali iz karate tehnik, izvajamo pa jih z rotacijo ali brez. Moderno izvedbo poznamo kot nightstick policijski pendrek.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Si predstavljate, kakšno bi bilo naše življenje, če bi ga lahko sami načrtovali vnaprej, do vsake najmanjše podrobnosti? Ne znam si niti predstavljati, koliko časa bi nam to vzelo. Verjetno nikoli ne bi bili povsem zadovoljni s končnimi izdelki in bi ga popravljali in popravljali. Morda bi iz vsega skupaj na koncu nastal pravi zmazek, ali pa bi prej celo umrli, preden bi nam uspelo dati iz rok končni predlog za svoje življenje. Tudi če smo kolikor toliko zadovoljni s potekom svojega življenja, bi to ali ono vendarle spremenili, če bi se dalo seveda popravljati za nazaj. To razmišljanje se je porodilo ob snemanju neke televizijske oddaje. Saj vemo, nekatere oddaje so posnete vnaprej in se da tudi kaj popraviti. Nekatere pa se predvajajo v živo in se ne da nič popravljati. Vsak način snemanja ima svoje prednosti. Osebno so mi bolj všeč oddaje v živo. V tovrstnih oddajah je človek bolj pristen, je takšen, kot je v tistem trenutku. Včasih pokaže tudi svoje pomankljivosti. Pa saj vsi živimo vsak dan s svojimi pomankljivostmi, če si to priznamo ali ne. Življenje, ki ga živimo, je kot oddaja v živo. Zato je prav, da smo zbrani in pozorni, kolikor se da, da se ne bi nabralo preveč takšnega, kar bi si želeli zbrisati. Ko se oziramo nazaj, se kljub našim najboljšim prizadevanjem nabirajo scene, ki smo jih načrtovali drugače in bi jih spremenili, če bi bilo mogoče. Toda zdaj so posnetki v arhivu in je potrebno z njimi živeti. In prav nobenega smisla nima, če se skušamo delati, kot da jih ni. So in bodo ostale. To je naša življenjska popotnica. Pri vsakem človeku nekoliko drugačna, ampak prav njegova. Pravzaprav je umetnost življenja v tem, da znamo vse, kar se nam nabira v arhivu življenja, tudi neprijetne in težke scene osmisliti in spremeniti v svojevrsten zaklad. Dano nam je torej življenje v živo, ki nas vedno znova preseneča in je lahko vsak trenutek napeto. Vredno mu je posvečati vso pozornost, saj je najpomembnejši resničnostni šov, ki ga boste kadarkoli doživeli.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Nekoč je živel človek, ki je svoje dežele zašel po krajino, ki je bila na slabem glasu kot dežela čudakov. Ni minilo veliko časa, ko je naletel na gručo ljudi, ki so zgroženi bežali z polja, na katerem so skušali požeti pšenico. Na polju je pošast, so mu pripovedovali v strahu. Tujec je šel pogledat na polje in našel tam lubenico. Ponudil se je, da bo to tako imenovano pošast ubil. Ko je lubenico odtrgal, si je odrezal košček in ga začel jesti. Ljudje so se ga prestrašili še bolj kot prej lubenice. Pregnali so ga z vilami in upili, še nas bo ubil, če lahko ubije pošast. Zgodilo se je, da je ob drugi priložnosti še nekdo zašel v deželo čudakov. Doživel je prav identičen pripetljaj. A namesto, da bi skušal tako imenovano pošast ubiti, se je sprva strinjal s tamkajšnjimi prebivalci, da je reč nevarna in se z njimi po prstih odplazil proč. Uspelo se mu je pridobiti njihove zaupanje. Ostal je pri njih in jih počasi, korak za korakom, naučil osnov o lubenicah. Ljudje niso samo izgubili strah pred lubenicami, ampak jih začeli tudi gojiti. Naš strah pogosto izhaja iz napačnega, pomankljivega razumevanja ali pa preteklih neprijetnih izkušenj, ki jih nosimo s seboj. Da bi strah premagali, običajno ne zadostuje, da nam drugi ljudje dopovedujejo, da to pa že ni nič takšnega. Običajno je potrebno opraviti postopne korake v smeri osebne izkušnje in do nedavna pošast se lahko spremeni v sladko lubenico.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Začinja se oddaja 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
3: Z 18. na 13. mesto skok za 5, pa za hitmakerja Davida Geto, ki ima zraven See You, Let's Love. Čeprav se mi zdi, da ta komad, mislim, da je to že na njuno četrto sodelovanje, da ta komad ne dosega glih popularnosti prejšnjih treh. Lej, bomo videli, kaj se bo zgodilo.
0: 30. 30.

Felix Jen in No Therapy, dva komada ima Felix Jen tokrat na naši lestvici. Close Your Eyes je na 17. No Therapy, je bil pa prejšnji teden na 17. mestu, je pa zdaj na 12. 30.

0: 30 največkrat predvajanih
1: komadi, ki so nedolgo tega bili na prvih mestih, zdaj so pa nižje. Topic Breaking Mi 29, tole pa je Robin Schulz na številki 28.

0: Be cool in ko bo to za nama. Čau, to so najbolj popularni komadi zadnjega tedna. Be cool mesto dol, se pravi na številko 27. Prejšnji teden novost LA Vision s Gigi-jem D'Agostinom Hollywood pa je tokrat na 26. mestu. Ta teden drugač nimamo novih vstopov na lestvico. 30 jih bo pa zihar naslednji teden, kaj več?
1: 30. Največkrat predvajanih

0: Gregor in Ray, Secrets, živijo, tole je lestvica najbolj poslušanih komadov zadnjega tedna in prišli smo med 10 najboljših. Tole je bilo namreč 10. mesto. Predtem Lost Frequencies, Felix in Geta Sio, LA Vision s GGM in 24K Golden Mood, ki smo ga slišali na začetku tele ure, to je bilo 15. mesto. Tako kot sem rekel, evo, zdaj gremo pa gore. 10. mesto, Gregor in Ray, Secrets.
1: 30.
0: Tole, kar poslušaš, pa je že številka 9, Master KG, Jerusalema.

0: Dušan Srbiža.
1: O, kul, dokot smo kaj prišli. Do 8. mesta smo zdaj slišali. Evo Max, Who's Laughing Now. Pol urce najbolj popularnih hitov zadnjega tedna te še čaka. Novih, hudih, v bistvu najnovejših, najhudejših in ta najjačih nasploh. Offenbach na tretjem. Žubel tik pod vrhom. DJS na enici. Dynamite. A bo ta komače naprej sekal na prvem mestu? Mogoče ja, mogoče ne. Imamo spremembo, mogoče je nimamo. Vse to izvešče nas poslušaš še naprej. Ok, dosti za frekancije. Gremo nazaj na aktualno lestvico. Pustmo zdaj preteklost. Regarding Ray Secrets na 10. mestu. Master KG Jerusalem na 9. Eva Max mal prej. Who's Laughing Now na 8. mestu. Na 7. imaš pa tukaj le Jasona Derula.

alone. Offenbach, skomadom Head, Shoulders, Knees and Toes, počas lezeta gor, dol, mal sem, mal tja. Prlezla sta že do tretjega mesta in šla zdaj mal nižje. Offenbach ta teden na šestici. Bomo videli, kje boste kaj naslednji teden. Nazaj gor, spet dol. Kaj pa vem, bomo videli. Two Colors Loveful, to je pa komad, ki bo naslednji na vrst. Z četrtega na peto mesto naše lestvice. 30.

0: Clean Bandit, Maybelline 24K Golden, TikTok z četrtega, ne šestega na četrto mesto. Ta teden na četrtem. Lepo uvrstitev, ne? Two Colors, Loveful predtem na petem mestu, pa Offenbach, Jason Derulo, Ava Max, Master KG in Regard z Ray. Zdaj pa, počas gor, čakajo nas najboljši trije. Na trojki, Joel Corey.
1: 30.

0: Dancing in the Moonlight, Žubelj in Neimi, drugo mesto, predtem Joe Corey na tretjem, Clean Bandit na četrtem, Two Colors na petem. Te zanima, kdo je ta teden prvi? Posluš, vsak saj ti izveš.
1: 30 in Žan Frbežar.
0: Vrh lestvice, to te zdaj čaka. Joe Corey, M&EK, Head and Heart na tretjem mestu, Žubelj, Dancing in the Moonlight na drugem mestu. To je trenutno aktualna lestvica. Prejšnji teden na vrhu... It has done might. In se veš, kako je, malo se ponavljam, ampak zmeraj, kaj takle cajt rečem, tega komada do zdaj še nismo slišali. Ne? Takrat, ko rečem tega komada do zdaj še nismo slišali, to pomeni, da je še zmeraj na vrhu. Na vrhu BTS in Dynamite.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.

0: A še en čevap?
1: Boh, moraš bi dva.
2: A pleske pa nimamo.
0: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
3: Ker nam je mar, kaj gre na žar. Gremo v Spar pa vse potrebno za fenomenalen barbekiu. V Denis Audi Showu pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
2: Pleske!
0: Sodeluj v bitki med žaroma. Navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico Spar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
4: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
5: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Radio 1, Celjski val.

0: Bitka med žaroma.
1: Pliske.
2: Če vapi.
1: Pliske.
2: Če vapi.
1: Pliske. Bučke. Pliske.
3: Ma, ti si ena bučka. Perutničke pa basta.
4: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
0: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar, za vse, kar dam na žar, gremo v Špar.
6: Špar, ker mi je mar, že 35 let.

0: mozarela 30% ceneje. Sir ementalec z Lidl Plus 1,49 €. Ploščate breskve 32% ceneje. In lokator 39,99 €. Lidl. Splača se.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
4: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
5: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
6: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
7: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
8: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnih gostov.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
1: Group hug.
0: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
1: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene stopnice tega poletja, mater Milo.
2: V 3 sekundah v Laško. Festival Pivo in cvetje je bil lani razprodan. Letos ti Roškar ponuja 2 vstopnici, če hitro prepoznaš 3 nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051-300-300.
1: Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
0: V Laško, v Laško, v Laško. V 3 sekundah v Laško.
3: Kupim 2.
0: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
0: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pika si.
4: Radio 1, Celjski val.
5: Rolca Celje zaposluje. V kavarni Rolca iščemo osebo željno raznolikega in dinamičnega dela. Če si vesten, točen, tekoče govoriš slovensko in imaš veselje do dela, piši branka.leber@rolca.com.
6: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Da sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Išče službo blizu doma?
6: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
8: Prijavi se na impol.si, pošiljnica zaposlitev.
6: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celaja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci, Celaja park Celje.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
11: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa. Zato skoči v OxyHip komoro.
12: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
11: Vdihni življenje. OxyHip center Celeapark.

0: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
1: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
2: Čestitke dobitniku. Pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
3: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladolet. Legenda si, uživaj.
4: So srečo, pa pametno porabiti denar.
5: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
6: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
8: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
9: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
10: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
11: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnih gostov.
12: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
13: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
14: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
15: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
16: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
17: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Koniki.
1: Če se voste poprečno 100 km na uro, ja, a ne, koliko kilometrov prevozite v eni uri?
2: 100 na uro? Ja. Ena ura?
1: Na.
2: A to imam svoj avto ali služben?
1: Ja, ja. To ni važen, ne?
2: To je da je važen, služben ima lučke, to greš sam mimo, veste?
1: Ja, ja. Dober, dober.
3: Oj, Marta.
1: Ja, povej, Marja.
3: Okej, daj, pritvan.
1: Gospod Snifelc, jaz sem mal ven stopil, mi pa še tole rešite, ki sem vam dala tele like za sestav.
2: Aha, ja. Vedel, z uskato, ja.
1: Ja,
3: evo. Daj, pejca, Marta, no.
1: Ja.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
1: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
0: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.
4: Radio 1 Celjski val.
0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
0: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje. Štrukli za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalu Bistroju v Celju. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
6: Masaja, Gaut in Nec Glušič. 12. junija ob 20. v atriju Celjskega mladinskega centra. Začetek poletja za ston pice in najboljša družba. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si. Dijaki in študenti pa lahko le te po promocijski ceni dobite v MCC-ju.
0: Spletna trgovina s fijaki.
7: Kam D.O.O.
8: Pizarron!
9: S orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Misaron, trgovina s pravim orodjem.
10: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
11: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma, smo več kot le trgovina.
10: Medikum, z nami ste varni.

0: Je, evo nas spet, no.
1: Kada nismo šli.
0: Kada nismo nikoli šli. No?
1: Dobro jutro, dobro jutro.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Kolega Pintar, kaj pravi tvoj zvesti kolega Brane Gregorčič?
1: Lej, a ti to hočeš točno ali hočeš z mojimi besedami?
0: Z mojimi besedami. Brane kar dolgo napiše.
1: Drugač zelo na dolgo napiše, ja. Ampak danes pa ni nič tistega, veš, klasičnih
0: območjskega.
1: Ja, tega pa danes ni celo, veš. No. Večinoma sončno, z občasno povečano oblačnost, ja, danes temperature čez dan od 20 do 26, možna kakšna kratkotrajna ploha. Jutri zelo podobno, Velike Lašče pa 12 stopinj v tem trenutku, Kidričevo, Ljubljana, Maribor 14, Cemič 16, Nova Gorica 19.
2: Najhitrejši prometni servis.

0: SEAT.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Blaž Benedičić bo vozil z vami, vidim, da modri so že aktivni, pa tudi drugih težav je nekaj.
3: Res je, dobro jutro in previdno zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti proti Karavankam med priključkoma Kranj Zahod in Naklo zaradi okvare vozila, tam nastaja tudi zastoj. Pokvarjeno vozilo je tudi na Štajerski avtocesti proti Mariboru na izvozu Dramlje in pa zaradi nesreče zaprta cesta Soteska Črnomelj v Vrčicah. In še prvi radar v Brežicah je v Šentlenartu pri Petrolu in pa kontrola prometa v Kasazah pri Žalcu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si. Ona dva spremljata dogajanje, delata z vami, skrbita za dobro voljo in še vrtita najboljšo glasbo. Miško in Pinta.
4: Dobro jutro. Ose pa ena minuta, dobro jutro, dobrodošli. Dobrodošli, dobro jutro, dežele junako.
2: Zbudili smo se na tako junaško jutro, bomo rekli, kljub temu, da se je dežela junako včeraj zaključila, smo res veseli, da je padel rekord in da bomo poslali mali milijon otrok na morje.
4: Ja, tekom dneva seveda bomo tudi o tem še govorili, normalno. Sicer pa še pred tem naše klasike, pivska novica, glasbene zaklanca. Najprej pa se veš, kaj delamo ob 8 zjutraj, ne?
0: Dajmo se prej. Miško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.
2: Ko sva uvedla to rubriko, si nisem mislila, da bova deležna to klepga odziva vsako soboto, ampak dejstvo je, da smo Slovenci priden narod in delamo tudi ob sobotah.
4: Res je. Pa tudi če ne delate, sam da se javite. Glavno, da ste po konci. Pohvali se z SMS-om, ki vsebuje ključno besedo poslušam in tvoje ime na nič 51300. Mogoče boš danes bujal celo Slovenijo.
2: Skrajno preprosto trotelziher varianta SMS. Poslušam svoje ime, nič 51-300-300. Dobro jutro, dežela junak.
4: Dobro jutro.
1: Bodi prvi poslušalec jutra na Radio 1. Pošli poslušam na nič 51-300-300.

0: Penina Pušlar, to je Radio 1, 8 pa 10 minut, tukaj smo Meško in Pintar in pozdravljiva dobro jutro in najlepša hvala, da žele junako. Z vašo pomočjo smo včeraj zbrali 1 379 263,12 evra. Zdaj je te 10-dnevne norije dokončno konec.
1: Ja.
0: Zdaj smo pa v novem dnevu, v soboti, ko je najbrž bila žurka včeraj pozno v noč, tako kot se običajno to zavleče na debele mrtiče. Ne?
1: Predvidevamo, da je bila zdaj iz neznanih, a zanesljivih in preverjenih virov smo dobili informacije, da so nekateri kar produžili, no?
0: Je.
1: In bo vas zdaj poklicala na teren, če se bo slučajno direktno javil.
0: A misliš, da nekaj...
1: Uživo kličemo, tako da lej.
0: Ljudje običajno kar pač si vzamejo čas.
1: Ja.
2: Halo.
1: Ja, lepo zdrav, gospod Deželak, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: To je pa Meško in Pintar Show Radio 1, kje smo vas zmotili?
2: Ej, ravno pri zajtrku, tukaj na Debelem rtiču.
1: Aha, se pravi, smo kar prespali dole za vsak slučaj.
2: Ja, pač šlej, tako je prišlo, ne. Včasih se stvar zavleče, ne planiramo.
0: A je bila žurka včeraj, tako kot...
2: Žurka je bila, to prava, tako kot se za rekord spodobi, se mi zdi.
0: Super.
2: Še enkrat hvala, Dežela junako, mi smo navdušeni. To, kar se je zgodil s Cenetom, z ekipo in absolutno rekordom, meni... Pač je dal to misel, da je treba to proslaviti in tudi smo proslavili.
1: Uh-huh. Kdaj si šel spati še malo?
2: Ne, se nisem bil tako pozen, ker tukaj, se veš, tukaj je zdravilišče, ker so otroci in tako naprej in luči hitro ugasne. Tako da mislim, da je okoli desetih je bilo treba muziko ugasniti in pač smo šli proti hotelu in lepo se naspal, tako da je vse kulturno. Zdaj smo se zbudili v sončno jutro in pač smo gotovili, da nimamo prevoza in zdaj čerka pride, Mojta pride, Boga nosečen po nas. Tako da,
0: lej. Joj. Zamalo, Miha, ti se nisi zrihto prevoza nazaj domov?
2: Ma neki smo kombinirali, pa se je neki podrl, pa tako. In pa sem gotov, da sem vištvo tlele, da je krdelec tja do Kopra, če bi šli peš, pa pol na bus, pa neke kombinacije. Pa vse neke ekipe še tukaj, ne. Sam pa če oni tu če spijo, zdaj čakati njih, pa tako, pa potem se mogo še Mojco prej aktivirati, da je šla psa ven telat, pa vse živo, tako da.
0: Ljubi, organiziral se nisi neki ful, ne?
2: To so teki normalni zapleti, enega...
0: Normalni, še normalni, vse normalni, ne veš, ko priješ domov, ja?
1: Ej, glavno, da bo šlo čim več otrok na morje, Dežela junako je uspela, Dežo, te pa vso srečo na poti domov, kako morja že, tako.
2: Ej, hvala. Vse pravim, milijon in ogromno nasmehov bo tukaj užival na morju.
1: To je to. Dežo, uživaj, držte se.
0: Daj spravi se domov, no nekako.
1: Tako.
2: Vse zdaj Mojca pride.
0: Srečno po, dragi Miha.
1: Ajde.
2: Hvala.
0: Prvi poslušalec jutra pride čez par minut, 13 čez 8, Meško in Pintar so tukaj, ja? Pa Miha, srečno pot, ne?
1: Joj.

0: To sta Eros in Tina, pravkar na Radio 1. 8:17, tukaj smo Meško in Pintar, dobro jutro. Spodobi se pravično je, da nagradimo tiste, da pridne, tiste, ki na vse zgodaj z nami ste in tiste, ki ste šli verjetno skoraj mi spat, ali kaj pa je zelo. Ali pa kakorkoli pač, no.
1: A si že po konci? Tukaj so Meško, Pintar in prvi poslušalec jutra.
2: Zdaj delovni naslov te rubrike je bil Zakaj je sobota delovna? Pa svoje raje preimenovala v prvi poslušalec jutra, se malo bolj kulturno sliš. Vračava pozdrave na SMS-ih. Alenki, potem Carmen se je javila, Blaž, Pela, Ajda, Marjan, Samo, Marija, Branka, Damjan, wow, noro, Janez in še vsi Carmen, ostali, ja. Da ne naštevam še naprej. Prvi danes je pa...
3: Skoraj sem bil zihar, da bom. Blaž pri telefonu. Blaž,
0: dobro jutro. Kje te motimo, kaj delaš?
3: Da bom povedal, da pripravljam za današnji naporen dan, ki imamo cel dan neke obveznosti in se že zele spravljam zunaj, mislim, ven pred hišo, da grem psa malo spustiti na prostost, že pol kosila pripravljam, kaj ne rečem, če rukzak za popoldanske obveznosti, tako da to je že polno zaposlen.
2: To bo prijetne obveznosti, ne? Ali...
3: Ja, večinoma pa prijetne obveznosti, tako je.
0: Čekaj, kaj pa bo vse v rukzaku za popoldanske obveznosti, to me zanima.
3: Bolj kot ne, bom rekel, kak prigrize, kaka, bom rekel, tale proteinska čokoladica za sina, ker gre na nogometni turnir v Rače. Tako da, take, ja, bom rekel. Pa mogoče kako pivo za Atija.
2: A tako. Jutro pa pojmo bolj na izija, kako?
3: O, spet ne, veš, jaz sem tak, bom rekel, zelo zaposlene vikende, gasilerija, tako da, jutri pa občinsko tekmovanje gasilsko.
0: Skoraj smeš nekaj, Blaž?
3: Ja, skoraj. Skoraj tih zaposlen kot vidva, ko sta sicer službeno, no, ampak jaz pa bolj privat, ampak zamem to kot službo skoraj.
2: Ti greš po ponedeljek malo počit na šiht, ali kako?
3: Točno, tako so bom na šest ne slišal.
0: Ej, kaj pa, dopust je pol začetku ali bolj proti koncu?
3: Letos je malo deljen. Letos neki julija, neki pa oktobra. No, drugače pa ponovadi tam julija. No.
0: Da si vse malo spočiješ, no?
3: Ja, jaz takole rečem, ko se začne juni, komaj čakam, da se konča. Ker je juni je najbolj tak, bom rekel, pester mesec med mojimi 13 meseci, ki jih moram zadelati.
2: Sam še 24.
0: Sam še 24.
3: Tako.
2: Blaž, hvala, da si se javil, uživaj in valjda da moramo zdaj razglasiti. Za prvega poslušalca jutra čestitke.
3: Hvala.
0: Delovnega človeka smo razglasili, se to je edino pravilo. Drži se, uživaj.
3: Enako, hvala. Lepa.
0: Ajde, čau.
4: Meško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.
1: Šov domov predstavlja priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Enes Servus.
5: Ja, tudi tebi, Servus.
1: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
5: A, nič ne boli, pa hitro opravima. 3 sekunde pa so zmenjena.
4: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje. V 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na 051 300 300.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi 4. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje.si.
8: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
9: Turbo gel greje.
8: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
8: In blagodejno sprostitev po športu.
9: Turbo gel.
8: In Etera. Na voljo na favn.si.
10: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
11: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
12: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja u Sevnici. Vabio vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
13: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
14: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
17: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za obdobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
18: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
19: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
20: Perilo oprano v 15 minutah.
21: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Dr. Beckman Quick Wash.
22: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
23: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
24: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Če se že najenki Jennifer Lopez, David Guetta, minuta čez pred 8:30, dobro jutro, tukaj sva Meško in Pinter, nekdo je poslal SMS, kaj ko bi po pivski novici uvedel še očkovo novico?
1: Zakaj?
0: Zato, ker tvoj kolega Baje bo pločevinko menjal za Dudo, je nekdo napisal na 051 300 300. Za zapisnik ni kolega Pinter tisti, ki bo postal foter, no?
1: Ampak bo Andrej Z2.
0: Ta drug Z.
1: Tako, ja. Želak ima dveh čerki.
0: No.
1: Ta mlajša manca je, se bo poročila z mano,
0: sam za zapisnik,
1: mojca, no. Pa noseča.
0: Tako. Ker veliko ljudi misli, da boš ti foter postal. No.
1: Pokaj bi se ta teden zagovarjal.
0: Mi bi to veliko bolj na večji zvon obesli, če bi to bilo res. Ne,
1: ne
0: to,
1: boš zvedel. Ja,
2: ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
3: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: In še peti zet Braneta Gregorčiča, pravkar Rok Pintar.
1: Jezus Marija. Dokaj sončno danes, možno bo še kakšna ploha. Jutri se bo nadaljevalo sončno in vse toplejše vreme.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
1: Blaž, na poti težave, ki
6: živijo. Zaprt je vozni pas na hitri cesti Pesnica Hoče v smeri Hoč med priključkoma Maribor Center in Pobrežje zaradi prometne nesreče v pokritem kopu Maribor. Nastal je tudi zastoj, prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Zaprt je vozni pas na gorenjski avtocesti proti Karavanka med priključkoma Kranj Zahod in Naklo zaradi okvare vozila, tudi tam je zastoj in pa pokvarjeno vozilo še ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru na izvozu Dramlje. Cesta Soteska Črnomelj pa je v prta v Vrčicah zaradi prometne nesreče. Še radar na štajerski avtocesti v delovni zapori na nadvozu pri Šentjakobu smer Celje, tam tudi ustavljajo, radar še v Brežicah v Šentlenartu pri Petrolu in pa kontrola prometa v Kasezah pri Žalcu. Nič 80-22-55.
1: In pisala je še moja prijateljica Eva, da so policaji na izvozu in uvozu Kranj Zahod, je pa pozabila napisati, v kjeri smeri. Tako da dejmo biti kar gor pa dol previdni, no. Ja, ne vem, no, kaj.
0: Hvala, no.
1: Ja, prosim. Hvala,
0: dobre kolege, imaš problem.
4: Meško in Pintar.
0: Minuta čez pol deveto, dobro jutro, dobrodošli. Prvega poslušalca smo zdaj okronali, kot se spodobi. Zdaj je čas, da odpremo današnje vprašanje. Ne? Že skrajni čas.
1: Skrajni čas, glede na to, da je dežela junakov še enkrat več dokazala, da ima največje srce in da bomo tudi leta speljali otrok na morje toliko, da si ne morete zamisliti, da bo tudi današnje vprašanje povezano s tem.
0: Mogoče bi lahko vprašala, ste lulali v morje?
1: Ne? Absolutno, da ne.
0: Nisi ti lulal v morje nikoli?
1: Mislim, ne bova tega spraševala.
0: A jaz sem že mislil.
1: Jaz sem večkrat.

0: To je Zidarta Ledena program na Radiju Ena, 20 do 9. Meško in Pintar so tukaj, dobro jutro, dobro došli.
1: Živijo.
0: Del dežele junakov je prav vsak od nas in se mi zdi, da prav vsak od nas je zaslužen, da bomo letos speljali par 100 avtobusov otrok na morje.
1: Za marsikoga od njih bo to prva izkušnja na morju, prvič, da bo lahko brez skrbi čofotal in prvič, ko bo spoznal, da obstaja tudi slana voda. Ne?
0: No in prav o teh prvih izkušnjah smo že govorili in bomo že tudi danes. Ne? Zato, ker se mi zdi, da zdaj danes je 6. juni, običajno, ko se dežela junakov zaključi, začne malo dišati po morju, vsaj navidezno, vsaj malo. Vem, da še temperature, dobro, zdaj niso ravno ful kazale na to, ampak vreme se bo počasi.
1: V Izoli 21.
0: No, evo, gled. Čez dan bo potem tudi že fajn, ne? In danes me zanima, ne? Zelo preprosto vprašanje. Kje ste pa vi bili prvič na morju in če se kaj spomnite svojih prvih morskih stvari? 051-300-300. Zakaj imam občutek, kolega Pintar, da imaš ti neke morske spomine iz prvič na morju?
1: Ja, so nekaj, kjer ga leta je bilo, bil sem še čist mulj, spomenem tam 2-3-2-4, šli smo, mislim, da v Strunjan. Ne, nisem čist zihar, sam vem, da so doma slike, kako jaz ležim na plaži, zavit v deko, ker nisem maral slane vode in je še zdaj ne maram in nisem hotel v vodo.
0: Čekaj malo, ti ne maraš slane vode?
1: Ne.
0: Zakaj?
1: Ker je slana.
0: Aha, in to je?
1: Tako, to je velik razlog. In jaz sem ležal na plaži, reševal sem križan gunga, duhca sem reševal, stari.
0: Od takrat naprej veš, Alenka Arko pa Anton Aškerc. Pa
1: tako,
0: to veš.
1: Skoro, od takrat naprej smo v toplice hodili.
0: Aha, ja, ta, ja, tako, si tako, en izmed tistih.
1: Tako, kaj ti? Morje na Štajerskem.
0: Morje na Štajerskem. Mene sta bej fotor pa mati že praktično po enem letu pelala na morje, zelo Morgla hitro. Zelo, ja, dajmo, ne, dajmo ga spraviti, jaz se sem spomnim, da smo šli, mislim, da Zambratijo na Hrvaško, neverjetno sem užival v pesku, peščeni plaži, ustvarjanju peščenih mojstrovin. Tako zelo fej sem užival v delanju peščenih stvari, da so me potem mogli pucati pesek iz ošesa, nosu, ust in ostalih človeških luken. To mi mati vedno pove. Mama vedno pove, tudi iz riti smo ti mogli pesek in pucati, mi reče. To še toliko te.
1: Kaj pa vaši spomini na morje? Kje ste bili prvič na morju? Kdaj, če se spomnite? Ker ga leta gospodovega je to bilo nič pet ena, 300-300. Dajmo danes malo podebukirati
0: spomine.
1: Točen tako. Dajmo se imeti fajn. Sete pa, lepo soboto, uživajte, fajn se imejte. Meško in Pintar so tukaj do dveh.
0: Ale Farben, baby, goodbye čez par minut. Najprej legende. Rock set.

0: A veš, kaj je pri deželi junako najlepše? Ne kaj? Samo občutek, da ekipa pride na cilj, ne samo aplavz, ne samo solze, ne samo ta nori občutek, ko se zdi, da cela Slovenija diha kot eno, najlepše je to, da danes nekje daleč od tega studija se že začenja nekaj novega.
1: Ker ta znesek, ki smo ga zbrali...
2: Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov! Čestitke, dežela junakov!
1: Ta znesek ne bo ostal samo zapisan na papirju, ne bo ostal samo v novici, ne bo ostal samo v nekem spominu na akcijo. Ta znesek se bo spremenil v kaj? V otroške nasmehe.
0: Ja. In to dejansko v avtobuse, ki bodo peljali proti morju, v kufre, ki bodo prvič, ali pa na hrbnike, ki bodo prvič pripravljeni za prave počitnice. To bo dejansko otrok, ki bo sedel ob okno in gledal ven, ker še ne bi čist prav verjel, da gre res tja, da gre na, da gre na morje, dejansko prvič. In takrat se bo za nekaj trenutkov vse drugo tudi razblinilo, vse skrbi, vse težke zgodbe, odrasle stvari, ki jih otroci nikoli ne bi niti smeli nositi na svojih ramenih. Ostali bodo sam valovi, sonce, smeh, morje, prijatelji in občutek, da je svet lahko tudi lep. Ne?
1: In jaz ne bom pozabil ti film Dežela junakov, seveda si gledal. Mm-hmm. Jaz sem ga gledal že vsaj 10-krat in ne bom pozabil noter besed Boruta Pahorja, če se prav spomnim, da je to za te otroke terapija.
0: Mm-hmm.
1: Tako ali drugače je to terapija in besede Anite Ogulin, da si oni tam preprosto odpočijajo.
0: Res je. In to je tisto, kar je na koncu koncu namen vsega tega. Ne?
1: Točno tako. In hvala za vsak poslan SMS, za vsak evro, ki ste ga donirali, za vsakič, ki ste pomahali poti Cenetu in ekipi. Mm. Neprecenljivo.
0: Čisto vsak evro, ki gre, je šel zdaj v fundacijo in zdaj, ko rečemo, da je vsega konec, se pravzaprav šele dovolj začne.
1: Tako,
0: zares. Iz srca, draga Slovenija, dežela junakov, iskrena hvala. Dežela junakov, Radio
3: 1. Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
4: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
5: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
6: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
7: Radio 1, Celjski val.
8: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
11: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
10: Na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Čistilne naprave minus deževnica.si.
14: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
15: Ena noč gratis v Termah Lendava.
16: Rezervirajte 3 noči, 4. noč podarimo. Več sprostitve, več kopanja, več poletja.
15: Pohitite, akcija 3-4, velja le omejen čas maja in junija.
16: Rezervirajte na terme-lendava.si.
17: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
18: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
19: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
8: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
20: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.

0: Pa še eno James... mokro, pa kaj? Ta del leta, ja. Sem se včeraj prvič začer zbudil zaradi tega, le, če spustite, spoštovani kolega.
1: Čekaj, zdaj izredna novica pred Natalijo Švab.
0: Ejoj, se je začelo. In zdaj imamo v studiu enega komarja, ki me je dvakrat že nažgal.
1: Res?
0: A to sem mi dobro slišal.
1: Torej si imel, si imel že prve komarje.
0: Ja, ja, ja.
1: Pa zdaj je tudi. Ja, zdravljivo, da sam tebe žrejo.
0: Ja, ne vemo, kam grejo. Ja.
2: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: Še par sekund in ura bo 9.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz ZDA je prišla čestitka novi slovenski vladi. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je novi slovenski vladi in premijeju Janezu Janši čestital za potrditev. V sporočilu ameriškega State Departmenta je še zapisano, da se ZDA veselijo tesnega sodelovanja, pri čemer izpostavljajo obrambo, energetsko odpornost ter regionalno stabilnost. Na avtoceste se vrača avtocestna policija, tako je napovedal novi notranji minister Franci Matos. Avtocestna

0: policijo je pred 5 leti po vzoru drugih držav uvedla prejšnja Janševa vlada, a jo je po letu in pol Golobova ukinila. Kot razlog so takrat navedli kadrovsko podhranjenost. Po podatkih policije je bil sicer strožji avtocestni nadzor učinkovit, saj so zabeležili manj nesreč. V arboretumu Volčji potok pa je vse v znamenju vrtnic. Začenja se namreč vrhunec sezone vrtnic in danes mu bodo posvetili 23. slovenski dan vrtnic. Pri njih sicer cveti skoraj 1300 različnih sort vrtnic in kot pravijo, vrtnice niso zanimive le zaradi svoje lepote, ampak je z njimi povezana tudi bogata dediščina.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Amo še imeli mi kaj komarjev zdaj? V prihodnosti tudi?
4: Absolutno, da jih bomo imeli, ker bo sončno, z občasno povečano oblačnostjo. Temperature bodo pa tudi vse više danes do 26, jutri do 29 stopinj, je po popoldnevu možna kakšna kratkotrajna ploha. Slovenjgradec 13 stopinj, Radolca 14, Puconci, Krško, Ljubljana 15, Maribor 16, Nehej, Nova Gorica 20, Koper 22. A si do sada, ne? A si do
5: sada. Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmaceutom.
3: Sam napoved reklame sem.
4: Ajde pa na mesto, zdaj le blaži zvon.
8: Previdno zaprti imamo vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi okvare vozila. Zaprt pa še vedno vozni pas tudi na bivši hitri cesti Pesnica Hoče proti Hočam med priključkom Maribor Center in pokritim ukopom Maribor. Zaradi prometne nesreče. Na to še pokvarjeno vozilo, ki ovira promet na dolenski avtocesti proti Obrežju na uvozu Trebnje in pa zaradi nesreče ostaja zaprta cesta Soteska Črnomelj v Vrčicah. Še radar na štajerski avtocesti v delovni zapori na nadvozu pri Šentjakobu v smer Celje, zatem tudi ustavljajo in še na gorenski avtocesti v radar na v delovni zapori na uvozu Kranj zahod in vzhod smer Jesenice. Srečno pot!
5: Turbo gel greje.
9: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na favn.si. Ko se srečata humor in kofein, to sta Meško in Pintar.
3: Ja, če pa res, kaj rekel si, da se je začelo, zdaj se je začelo. Kamu, zdaj,
4: absolutno, da se je začelo. Jo.
3: Meškan Pinter se tukaj naslednje pol ure, imamo eno lepo pa eno manj lepo novico.
4: Spomnil se bomo na res lepo novico, ki jo je ta teden znam delil moj ta Smiha Deželak in zaradi katere sem se mogel zagovarjati. Same ne 10-krat ta teden in pojasnjava, da ima Deželak dveh čir. Ne.
3: A ja, dobro.
4: Deželak ima dveh čir.
3: No, ena druga je pa iz kategorije Sejni res pa je. Kako lahko ena pesem obnori svet? Sem treba jo dati na TikTok. Še Gargi ve, še Gargi ve.
4: Pesem o stari mami in njeni poti po Evropi, ne?
3: Sam še to rabimo.
4: Tako.

0: To je Laura Branning and Self Control, to je Radio 1, 9 pa 10 minut, dobro jutro, dobro dan, tukaj sva Meško in Pintar. Dajmo se spomeniti na en lep dogodek, zdaj na zadnje moramo še, ne, vseeno je 10 dni trajala dežela junakov in vmes je Miha Deželak tudi seveda, nas, mislim, da bomo rekli, prijetno šokiral,
1: tako,
0: z veliko novico. Rok Pintar bo postal oče,
1: no,
0: čestitke!
1: Pa dobro, no.
0: Ne, se
1: rečem. Ne.
0: Je, bo pa Deželak postal dedek, to pa je res, ne?
1: To pa je, to pa,
0: to
1: pa je res.
0: Je, zakaj je akcija Dežela junakov tako pomembna kot njegova novica, ne?
1: Pač cela Deželakova družina je bila opeta v akcijo. Vsa leta tako ali drugače, Mojca in Manca, obeh čerki, sta delali z otroki na Debelem rtiču, v Kranjski gori in drugod. Tamal, Dežo, Matej je pohano kvadro tako zmešan, itak. Mm-hmm. Irena je podpirala pet od štirih stebrov doma, ne?
0: Absolutno.
1: Kako kot ponavadi. Dajmo slišati to veliko novico polno ljubezni.
2: Ta druga hčerka, se pravi, ta starejša Mojca, no, je pa noseča. Je pa noseča. In bom zelo kmalu dobil vnuka in se zelo veselim te nove vloge. Jaz bom dedek. Prav sem že malo siv, tako, ampak ja, imam ful energije za to. Lepo je.
3: Ja, res je lepo. Mislim, daj ti po. In Mojca po mami.
2: Lepo mi je, res. Tudi Irena je tako v solzah sprejela že to novico in tako. In mi ja se veseliva teh novih nalog v življenju. Ful je noro, ljudje. Res. Nisem si mislil, da me bo zvil zdaj, ker to povem, pač so mislil, to poveš, da je že vse nič tazga, dedi si, se že veš že nekaj časa, ne. Ampak ja, tako, zato me zvije, ker pomislim, ne. Ja, one dve imate obe službo, imate krasna partnerja, otrokom ne bo težko. Temu, ki pride na svet v kratkem, bo Maja lepo, dost lepo poslana, ne.
3: Zelo lepo, ja. Veliko ljubezni bo imel to, ta otrok.
2: Koliko je pa enih otrok, ki tega nimajo, ne? In zato je ta akcija tako pomembna in tako fajn. In naj poteka še 10 let, ja. Sam to si želim.
4: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: In največja ironija, ne? Ko so meni ljudje rekli, ja, Meško, zdaj pa mogo spet dost sam delati, veš, ker bo Pintar imel očetovski dopust, pa to se, veš. Deset ljudi vsaj mi je to reklo, no, da se ne pripravim, no, ker zdaj pa se, veš, očetovski dopust boš imel, pa
1: mislim, naslednjo soboto delaš sam.
0: Dobre, pa ne zaradi očetovski
1: ne, zaradi tega.
4: Meško in Pintar.

0: so Westlife. Fantastična priredba. Mandy Proger na Radio 1, skoraj 29. Dobro jutro, dobrodošli. Jaz moram reči, da če boste zdaj menjali radijsko postajo, vam ne moramo sicer pretirano zameriti, ne? Kaj?
1: Odpreš TikTok in vsak drug posnetek ima to zadnje.
0: Ja, res je.
1: In jaz sem šel, priznam, malo brskat in sem najdu original tega komada.
0: Ja.
1: Gre za otroško pesmico oziroma Ištevanko, če sem prav razumel.
0: Aha, čakaj.
1: Prosim, pazi zdaj.
0: Mislim, boljše od priredbe zagotovo.
1: Absolutno. Ampak pazi zdaj. Ne samo, da so naredili smotano priredbo, še niso niti sledili originalnemu tekstu.
0: Ja pa dober, veš, to je umetna inteligenca, to oni pol se spremenijo. Se veš, kak je zdaj.
1: Me pa zanima, koliko časa bo to ustrajalo na TikToku. No?
0: Se je bilo par takih drugač, ne?
1: Ja?
0: Tere smo mislili, da ti trendi bodo pa večni. In če se spomnite, med pandemijo so pol vsi plesali na tole. Bolnišnice, policisti, možno. Podjetje na Jeruzalema, Dance Challenge med korono.
1: Možno.
0: Pa Wednesday Dance je bil po seriji Wednesday, pa je vsak to spet pel, pa mesec dni kasneje je bilo, tako da se nikoli nič ni zgodilo. No?
1: Nimam pojma, če jim govoriš TikTok, imam lih 3 mesece, pa še to zato, ker mi je Gargamel grozil, da če ga ne naredim, bom videl hudiča.
0: Jaz bi sam nadrekel, da je včeraj Gargi na poti nazaj iz dežele junakov, iz debelega ratiča,
1: poklicen
0: na radio.
2: Veste, kaj mislim, to hočem zdaj poslušati.
0: Ja.
2: Jela baba na balon.
1: V balon, ne na balon.
2: Zavrti.
0: Ja,
2: gremo, celoti.
0: Žalostno, da 85-letni upokojenec mora 18-letnega froca moriti, da si naredi TikTok.
1: Dej ti.
0: Pa da mora to naredi.
1: Dej se zase.
0: No, tako.
3: Kaj je tisto, kar na pikniku vedno izbereš?
4: Čevape itak.
5: Pleskavico. Bučke.
3: In enega, ki obrača meso, kada svet rešil.
6: V Denis Audi Show prihaja bitka med žaroma.
7: Čevapi ali pleskavice, rutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
6: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
8: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
6: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Od petka do ponedeljka vas na luckykido.si čaka kar 50% popust na poletno kolekcijo. Kratke majice, šorci, lahke oblekice in vse za brezskrbne poletne dogodivščine. Samo 4 dni, samo na luckykido.si.
10: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
11: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
11: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
10: In blagodejno sprostitev po športu.
11: Turbo gel.
10: In Etera. Na voljo na favn.si.
12: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
13: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
14: Vse dobro, da boš za zdravjem porabo ta denar, pa da boš vsak dan hodok mene sladolet. Legenda si, uživaj.
15: So srečo, pa pametno porabiti denar.
16: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 €. Eurojackpot.
17: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
18: Iščete nepremičnino?
19: Nepremicnine.net.
18: Nepremicnine.net.
19: Nepremicnine.net.
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Samski.
21: Samska.
20: Onaon.com.
22: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
23: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
24: Ne rabiš več denarja.
25: Rabiš manj napak.
26: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
27: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
0: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
1: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
2: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: je Bruno Mars.
1: Kaj spet smešno.
2: Gledam na TikToku in posnetek, ki so vprašali gospoda, kako se hladite, ko je vroče.
1: Ne.
2: In je pač odgovor, da pije pivo, ne?
1: Mm-hmm.
2: In par sekund tišine, ki ni vedela ona, kaj bi mu rekla nazaj, in ga vprašala, kaj pa, ko bo še bolj vroče, kako se to pa poje hladil? Ja, še več piva bom spil. Pač meni ni težko nasmejati.
1: Ja, res ne. Res se ni težko nasmejati.
3: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostito po športu.
3: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
1: Ne možeš, da še mi začnemo slabe vice si govoriti po radiju, no res.
2: Ne bi bili prvi. Sončno bo danes občasno povečano oblačnost, jer čeprav tle v Ljubljani kar oblačen. Čakamo še sonce.
1: Tu je vedno.
2: Temperatura čez dan od 20 do 26 bodo pa nastajale posamezne kratkotrajne plohe. Jutri podobno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
2: Prejle sem odprl Google Maps in bil šokiran, da kozarje ne stojijo, Blaž.
5: Ja, res je, je pa zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi okvare vozila, tam previdno. Nastal je tudi zastoj, pa v smeri Kopra še krajši zastoj v delovni zapori pred Postojno, seveda. Pokvarjeno vozilo potem promet uvira na dolenski avtocesti v smeri Obrežja na uvozu Trebnje in pa zaradi nesreče še vedno zaprta cesta Soteska Črnomelj v Vrčicah. Pa še radar na štajerski avtocesti, delovna zapora na nadvozu pri Domžalah smer Celje, zatem tudi ustavljajo in pa še Sivkedi radar na cesti Zidani most Sevnica na Vrhovem pri Pekarni. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Meško in Pintar.
1: Dobar dan, dobrodošli. Meško in Pintar sva tukaj setja do dveh. Kje pa ste bili vi prvič na morju? O tem danes debatiramo. Zakaj?
6: Dame in gospodje, 1 milijon 370 tisoč 263 evrov in 12 centov.
2: Zato, ker vemo, da je vesoljna Slovenija v minulih desetih dneh zagotovila, da bo marsikdo prvič videl morje. Hvala, dežela junakov.
1: No, zato naj jo na nič 51 300 300, na naš SMS hotline zanima, kje ste bili pa vi prvič na morju. Ha?
2: Po dveh se posvetiva vašim SMS-om, potem pa rečemo še eno hitro o golobih.
1: Ko ti rečeš, to vem, da bo politika.
2: Ne. En model si je zmislil vrhunsko past oziroma idejo, kako prepoditi golobe iz strehe.
1: Janez Janša, okay.
2: Ja, ne sjanša,
1: kaj. Ja, pa jaz vem kot tebe.

0: Don't put the blame on me.
1: A rag and bone man, human.
0: Don't put your blame on me.
1: To je Radio 1. Zdaj seveda moramo nadaljevati v znamenju legendarne pesmi. Komad, ki številnim pričara poletne. Zdaj, smo rekli misli, ne?
2: Če je odgovor koga na najno današnje vprašanje Portorož 1905, potem je verjetno najstarejši Slovenc.
1: Ja,
2: ker sprašujeva, kam ste šli prvič na morje in kdaj. Danes malo počobujemo spomine.
1: Glede na to, da se je končala naša akcija Dežele junakov, Darinka je zapisala Portorož 1985.
2: Aha, večkem.
1: 80 let kasneje. S Fičotom. To so nam stari starši razlagali, da so bili časi po stari cesti pa brez klime. To je kar bilo, ne?
2: Kakšni stari časi, jaz imam to zadnje tri dni, mi je klima crkla na avto.
1: No, ja, a ja, pa vinjete nimaš, pa je to mora, jaz se to pa res ne. Kaj pa vi, 051 300 300 metka, kako se ti spomniš, ko si šla prvič na morje?
3: Ja, to je bilo leta 96-97, tam nekje, stara sem bila 90 let, ko sem šla z Rdečim križem v Strunjan. Bati šel z mano, ker takrat nisem hotla iti sama. Zdaj se spomnim tistega navdušanja, ko smo šli z avtobusom, ko smo videli tam ob avtocesti morje, kak je bilo fino, fajn. Gremo na morje, gremo na morje.
1: A je bilo dobro za jest, ker vem, da hrana je baje vrhunska bomba.
3: Ja, je bilo, ja. Še zdaj bi znala prideti do tiste hiše ali bloka, ali kaj je bilo,
1: ja.
3: Ko smo stanovali. Ker vem, kakšen je to občutek, ko starši ne moreš jeti te otroke res prvoščem in da grejo na morje, da se spočijajo od tega, da imajo vsaj tisti 10 dni mer, da občutijo, kaj je to res tisto plavo otroštvo brez skrbi tam. Tistih doma.
1: Absolutno in ravno za to delamo. Metka, najlepša hvala. 051 300 300, kam ste pa višli prvič na morje? Zihar se spomnite, vse je nekaj, no. Obujemo spomine že čez par minut, tako da ostante tukaj. Niko Santos, še pred tem delaš.

0: Niko Santos. Tukaj smo Meško in Pintar, 12 do 10, dobro dan, dobro jutro, kakor za koga. Kolega Pintar, imate vi neko zabavno novico ali kaj, neko informativno izobraževalno vsebino?
1: Izobraževalni program, normalno, seveda. Lepo. Golobi vemo, da znajo biti problematični, mislim na živali. Nek majster je na YouTube objavil posnetek. Naredil je vodni top proti golobom. Združuje vodno pištolo na baterije, majhen računalnik, umetno inteligenco, prenosno kamero, dva servomotorja in še nekaj električnih oporov in tranzistorjev in ustvaril vodni top, ki samodejno zazna in preganja golobe.
0: To pomeni, ko golob pride, on pošprica in gre pol to dejansko deluje in gre.
1: Točno to. Golob prileti se v smer van ta top, ga špricne parkrat z vodo in golob odleti. Edine na malce neposrečena stvar, pa vsem skup tukaj je, da je naslov članka. Imel je problem z golobi in našel nenavadno rešitev. Hmm. Jaz sem odprl in mislil, da se tiče članek, pač prevzem oblasti Janeza Janša.
0: Že na to, da si rekel, vodni top se ne bi čudil.
2: Ko potrebuje

0: покровител.
1: Алло, че ме не видаш? Пойд на строковен преглед в moje-leče.si. Ja, тут оптико майо.
2: Брезплачна контрола вида у оптиках Moje Leče. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Moje Leče у Коменди и Марибору, Ново место и Копру.
3: Radio 1 Celjski val.
4: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
5: Rolca Celje zaposluje. V kavarni Rolca iščemo osebo željno raznolikega in dinamičnega dela. Če si vesten, točen, tekoče govoriš slovensko in imaš veselje do dela, piši branka.leber@rolca.com.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
7: Iščeš službo blizu doma?
8: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
7: Prijavi se na impol.si, poševnica zaposlitev.
8: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celaja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci, Celaja park Celje. Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celaja parku Celje.
9: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
10: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
9: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.

0: To so Nickelback, ki jih pravkar na Radiu 1, 10 ura, kolega Pinter je malce zalegnil zdaj na kavču, pa to je bilo pa, ne?
1: Jaz sem šel tudi kofe skuhati.
0: Ja, sem mislil, da bi vsaj žural na debelem rtiču, šere bi še rekel, no.
1: Nisem jaz držalak.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: 10 ura, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V streljanju počmanjamo

0: Črno Goro je bila sinoči poškodovana ena oseba. Policija je okoli 20. ure prejela sporočilo, da je na parkirišču enega izmed gostinskih lokalov prišlo do spora med več osebami. Priče pa so poročale, da so slišale strele. Pleteni so kraj dogajanja zapustili še pred prihodom policije, je pa lažje poškodovana oseba poiskala zdravniško pomoč. Njeno življenje ni ogroženo, policisti pa dogodek še preiskujejo. Ruski predsednik Vladimir Putin je zavrnil možnost neposrednega srečanja z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Ta ga je v odprtem pismu pozval k pogovorom iz oči v oči in k prekinitvi ognja. Putin je pismo označil za nesramno in dejal, da za srečanje trenutno ne vidi smisla. Po njegovih besedah morajo najprej strokovnjaki pripraviti dolgoročne rešitve, šele na to bi bil mogoč sestanek. Zelenski je medtem odgovoril, da Rusija znova izbira vojno ter da Putin vojne ne želi končati. Moskva medtem ustraja pri zahtevah po ukrajinskem umiku iz zasedenih regij ter opustitvi približevanja NATO, kar Kijev zavrača. Okoli 60 navijačev pa se je razveselilo brezplačnih vstopnic za prihajajoče svetovno prvenstvo v nogometu. Mednarodni nogometni zvezi je zagodla napaka v sistemu za plačila. Vendar pa veselje srečnežev ni trajalo dolgo, saj so napako odkrili, vstopnice preklicali ter kupcem ponudili, da jih kupijo po polni ceni.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Večinoma sončno danes, občasno povečana oblačnost, popovdne bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe. Temperature danes od 20 do 26, tudi jutri večinoma sončno in še nekoliko topleje. V tem trenutku Krško in Ljubljana 16 stopinj, Velenje 17, Hodoš, Hajdina, Maribor 18, Črnomelj 19, Koper 24.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
2: Važna poti.
5: Še vedno imamo zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi okvare vozila. Tam je tudi zastoj do kilometer dolg. Zastoj še na primorski avtocesti proti Kopru v delovni zapori pred Postojno in pa na cesti Šmarje-Koper. In pa zaradi nesreče ostaja zaprta cesta Soteska Črnomelj v Vrčicah. Radar Sivkedi na cesti Zidani most Sevnica na Vrhovem pri Pekarni. Radar tudi na Srednji Bistrici pri Črenšovcih pri Pokopališču in še eden na Muti pri Karavan. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
6: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
7: Ona dva znata vse. Mm-hmm. Kuhat, delat, pospravljat, prat, likat.
2: Seveda.
7: No, znata biti zraven. Z dobro voljo in najboljšo glasbo.
2: Pa pa že, dobro dan, dobrodošli, Meško in Pintar, sva tukaj še naprej, si rešil ti komarje, ali kako je?
8: Ne še. Ne vem, jesem sem dobenega obil zvetle.
2: A še ni bil?
8: Ne še.
2: Pa pa še nič, no.
8: Dele.
2: Tradicionalno je čas, da se na filmu v kratkem z drugo kavo, bej kava tudi pomaga proti komarjem. Sem to
8: bova zelo direkt probala.
2: Bova probala, ne.
8: Direkt. Kar se vas tiče, je na poti seveda zjutranja kronika v celoti že po dveh. Potem pa vabilo na eno zabavno prireditev danes, če ste ljubitelji zgodovine, ne smete zamuditi tega.
2: Čez par minut ostanite tukaj, najprej Pink.

0: To je naveza David Guetta, Daddy Swims in Tones the Night. To je Radio 1, tukaj tudi zjutranja kronika.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Precej prahu pod levim krilom dviguje nedavna izjava predsednika parlamenta o pocestniškem vedenju v poslanskih klopeh, poroča Jure Bidona.
3: Ja, novi predsednik državnega zbora je zaradi pocestniškega izražanja padel v nemilost, grozi mu celo tožba. Ja. Zato sem se obrnil na njegovega pravnega zagovornika, to je odvetniška pisarna za notranje zadeve. Gospod Batos je moj sogovornik, pozdravljeni.
4: Pa pozdrav tudi tebi, Jure.
3: Ja, no, obtožiti poslanke s pocestniškim obnašanjem res ni nekaj, kar bi bilo primerno ali dostojno predsedniku državnega hrama demokracije, ne?
4: To... Pa dobro, ni lepo, poglej, Badona. Ja. Ne greće znoć da ispod polcajske kape pa iz oštarije izraste gospoda.
3: Ja,
4: veš,
3: dobro.
4: Zoran se še uči i zelo dobro uči on.
3: Ja, se mi da. Ne zdi, no, da...
4: Pa podsestnica, to je najlepša beseda ki je Zoran lako izodobrao, da.
3: Kako?
4: Pa lako bi rekao kurba, cipa vlaćuga, prostitutka lajdra, pa ne vem kaše, ja. A podsestnica. Pa to je da ne rećem simpatično.
3: Ja ne, dejte, no, prosim.
4: Pa Zoran me je zares preseneto da pozna tako lepe izraze.
3: Ja.
4: Mislim, podsestnica se sliši zelo nežno, ko neka roža ki raste u cest. Da.
3: Ja, ja, dobro, ne, sej zdaj gospod Zoran celo trdi, da beseda podsestnik označuje klateža, potepuha, ne,
4: ja.
3: Ta beseda sploh nima povezave s prostitucijo, ne mislim,
4: pa lako bi tudi, pa podsestnik je nekdo, ki hod po cesti i...
3: Ja, no, dejte, no, podsestnica je pač prostitutka, ne, in podsestnik je prostitutek in noben cestni pohodnik ali nekaj podobnega.
4: Ah, no,
3: ja, no, kaj naj zdaj, potem lahko pričakujem, da bo vlačuga po novem smučarska vlečnica, ali kaj?
4: Ah.
3: Cipa in lajdra, neka krpa za brisanje tal, ne, kaj bo pa prostitutka?
4: Ah, no, dobro.
3: Mala prostata, ali mislim, dejte, ja, kurbanje bo pa verjetno nov smučarski slog, namesto kurvinga bo kurbing, ne?
4: Pa pretiravaš, Badona.
3: Ne, ne, potem lahko takole rečem, ne, takoj, ko sem s cipo pobrisal zamazana tla, sem si nadel smuči, se z vlačugo potegnil na vrh in z dolgimi zavoji odkurbal v dolino, ne?
4: Pa...
3: A ne, imel sem poln mehur, a me je spet izdala prostitutka.
4: Badona, ba...
3: Z lajdro sem si obrisal potno čelo, zatem pa prosil tavajočega pocestnika, naj mi pokaže pot do lečečega zdravnika. A ne, to je...
4: Pa prosim.
3: Ja, no, se zdaj gre Zoran v Beograd, ne, kot vem.
4: Pa...
3: Uzmite skije, pa da se zajedno kurvamo v Kranjskoj gori, ne. Mislim, dejte se neha delati norca, ne.
4: Ajde, Jure, no, zdaj
3: ne, ne, nehej, ne, ne. Veronika, ne morem.
2: Ja, Jure, hvala.
3: Ja.
2: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komandir?
6: Ja, Čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je tu hranilnik električne energije?
6: Ah, seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
5: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.

0: Tako, to si pa mogo zdaj za na konec.
1: Prav moraš vklopiti mikrofon, pač padem v komad, pa to je
0: ja,
1: dobro.
0: Ja, padeš
1: bon Jovi, komad, always.
0: In ven iz njega tudi. Tako. Meško in Vintr so tukaj kaj nekaj babiš v Škofjo Loko zdaj ba je.
1: V Škofjo Loki se danes lahko postavite v zgodovino in to dobesedno. Historijal Škofjo Loka vabi, da vstopite v časovni stroj in postanete del vsebinsko pisanega sprehoda skozi izjemno bogato zgodovino Škofjo Loke.
0: Kaj, ti si takrat turistični vodič postal? Kaj to pomeni?
1: Lej, če pridete v Loko, boste spoznali starodaven sejemski utrip, uživo boste lahko spremljali izdelavo najrazličnejših izdelkov, pel, plesal pa sodeloval v družabnih igrah za mlade in stare.
0: Torej, če hočemo doživeti Škofjo Loko, kot je bila pred par stoleti, gremo. Tako, v Škofjo Loko si povabil.
1: Prejšnji vikend so bila tam na, zaradi dežele junakov.
0: Ja, to pa res, ja,
1: lepa je. Program uživo, danes greva pa v čas vitezov. Se bova malo stepla.
0: Se sliši, da karavana okusov danes v Slovengradcu je malo kruli, no, tako da greva vsak nekam, ti v Loko na historijal se malo izobraževati, jaz pa Slovengradec, na, pa naslednjo bova soboto primerjala, to ne?
1: Ne bova, ker delaš sam.
0: A jo, no,
1: jaz bom zelo dober jedel naslednjo soboto, na ohce ti se vedno dobro.
0: Daj se briga za sebe, prosim, res.
2: Več dobre glasbe.
3: Zabavne skozbe in duet, ki poskrbi, da gre vikend vedno v pravo smer.
2: To sta Miško in Pintar.
3: Na Radio 1.
4: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
5: Bravo, čestitke, care.
6: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
7: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
8: Otroci jih obožujejo. Starši jim zaupajo. Otroška oblačila Lucky Kido. Od petka do ponedeljka, kar 50% znižana. Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
9: Turbo gel greje.
8: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
8: In blagodejno sprostitev po športu.
9: Turbo gel.
8: In Etera. Na voljo na favn.si.
10: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
11: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
12: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
13: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
16: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
17: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Velvet Under.
1: In Imagine Dragons. To je Radio 1 pol enajstih. Dobar dan.
0: Lepo zdrav.
1: Dobrodošli.
2: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
3: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Dokaj sončno danes, sem trtja nekaj povečane oblačnosti, možna še kakšna ploha, jutri sončno in še tople.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna, poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Vlad, izvoli.
6: Hvala lepa za stoj na primorski avtocesti v obe smeri, v delovni zapori 2 km pred Postojno in pa na cesti Šmarje Koper. Zaradi nesreče pa še vedno zaprta cesta Soteska Črnomelj v Vrčicah. Radar Stilkedi v Rimskih Toplicah v križišču za Hrastnik, potem še radar na Srednji Bistrici pri Črenšovcih pri Pokopališču in pa radar tudi na Muti pri Karavaningu. Nič 80 22 55. Srečno.
2: Meško in Pintar.
1: Pol enajstih, Meško in Pintar so tukaj, lepo zdrav. Jaz mislim, da bi bilo sramotno, če ne bi odprli dan z glasbene zakladnice. V kratkem, kolega Pintar, včeraj si našokiran in si šel v leto 2017 in ne v tvoje 80-ta, tako da ne vem, kaj danes pa...
0: Bom danes malo popravil ta
1: odpravič.
0: Gremo danes v 80-ta. Z eno najbolj znanih pesmi tega obdobja in pevko, ki je zaznamovala to obdobje, absolutno.
1: Sicer pa v kratkem se sprašujemo spet, kam pa ste višli prvič na morje in kdaj iščeva rekorderja? Kdo je bil prvič na morju?
0: Adam in Eva se nama nista javila, tako da dobrodošli ostali. Dobrodošli. Nič pete na 300. Kdaj in kje ste bili prvič na morju?

0: Čist sveža na Enki. Pravkar Joker Auti. Meško in Pinter so tukaj 20 do 11. Kaj zdaj, kolega Pinter, danes pa morate ta box svoj prepelat pa odpreti, ne?
1: Stupam, da si prepelal pa da odpremo. Glasbeno no, zakladnica, dajmo jo.
0: Pa cvetni prah, pa vse, gor prah. Tako je, ne?
1: Odprli smo glasbeno zakladnico, pogledamo, kaj se je na današnji dan v glasbeni zgodovini kaj posebnega zgodilo.
0: Oh, ja pa lepo, no.
1: 6. junija leta 1987 Whitney Houston je s temle komadom dosegla prvo mesto na glasbenih lestvicah v Združenem kraljestvu. Dosegla je prvo mesto sicer v več kot 12 drugih državah in leta 1988 osvojila tudi Grammyja za najboljši ženski pop vokalni nastop.
0: Jaz mislim, da je moglo biti full fajn za tonske mojstre v 80-ih, ker ta komad je dolg 4 minute 44. Dobro, še vedno pol manj kot November Rain, ampak
1: dobro.
0: To je bilo full fajn, ne, veš, si dal ti Whitney Houston gor, pa si je lahko šel kafe skuhat, lulat, kakat, vse, pa še ni bilo Whitney Houston
1: konec. Pa si počas, začel dol.
0: In si počas. Tak se je začelo, evo, zdaj pa gremo na kafe, ne, 5 minut Whitney Houston.
1: Uživajte.

0: Whitney Houston pravkar v glasbeni zakladnici, Meškota in Pintar je pravkar na Radio 1, če rečem morje. Kaj je prva stvar, ki se spomnite ob tej besedi? Je to slana voda? Je to čofotanje? Je to sladoled?
1: O tem, točno o tem danes debatiramo. Včeraj je dežela junako poskrbela, da bo mnogo, mnogo otrok prvič videlo morje. Naju pa zanima, kdaj ste ga prvič videli vi? In kje je bilo to? In kdaj? In vse naju zanima.
0: Vse zanima. 051-300-300. Lahko zapišete še naprej SMS, tudi na WhatsAppu in na Viberju smo. Saša, povej ti, kako je bilo prvič na morju?
2: Moji prvi spomini so, ko smo bohico nabasali do potankosti, a ne, midve, potovali smo po noč vedno, a ne, in potem smo se midve s sestrico lepo zbudile, se prav spali smo v zade na zadnjih sledežih, ki so bili obloženi še s prtljago. In so se zbudile zjutraj, ja, seveda, spale so pravzaprav na prtljagi, a ne. Na strehi je bil čoven pa motor in mislim, da smo šli takrat na mola.
1: Wow,
2: ja, to je pomenilo, smo pa pač avto pustili v pristanišču, a ne, in šli z ladico Karmola, ki je pa brez, bil takrat, no, brez avtomobilov, a ne, in jaz to je bilo nekaj najlepšega.
0: Jaz sem se zdaj upičil to, da si rekel, da ste šli z bolho, z bolhico,
2: ja. Namore,
0: in jaz sem šel gledat, kak je to mali avto, Fiat 126, ne?
2: Ja. Ja, torej na strehi smo imeli nekaj prtljage, plus čoven zložen sicer, no, ne, ne moreš ti z napisnem voziti, ne.
0: Nekega ful, kuferama ni imel odzadej, ne?
2: Nač ima odzadej je samo mašina, tako da ni.
1: A ja, to so še te, ki ste od spredaj dali prtljago, ne? Odzad motor.
2: Čakajte samo malo, da se spomnim. Mislim, večina prtljage je bilo na strehi, ostalo je bilo pod nama sestrco, ne, ker so na tistem polmi nama je mami obložila in so spale tam gor, a ne, telo noči in pa so se zbudile na morju, v bistvu v pristanišču in pol naprej.
1: Okvirno, Saša, kjerega leta to govorimo, okvirno?
2: Po mojem 80, ne vem, spomnim se 4 leta. Mogoče sem da takrat stara, no. Pa že obe dve hodili, no. Tudi sestrca je hodila, no.
0: Čist neki drugi časi, ampak veselje je najbrž bilo popolnoma enako, ne?
2: Mislim, res, nekaj nepopisnega.
0: Danes klik za to obujemo spominje, ne, ker je konec naše 10-dnevne akcije Dežele junakov in se mi zdi, da...
2: Jo, koliko sem jokala. Ves čas sem jokala.
1: Saša, hvala ti, da si se javila, hvala, da si bila del, da si še vedno del Dežele junakov in da si delila spomine z nami.
2: Vedno bom, zavedno.
1: Imej lep vikend, uživaj in se valjda še kaj slišmo.
2: Velja, hvala, srečno.
3: Za vikend brez stresa.
4: Meško in Pintar na Radiu 1.
5: Dokler muzika štima, je vse prima.
3: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
5: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je očitno izjema.
6: You know, you just gotta keep moving. You know?
4: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radiu 1 od 10 do 2.
3: Pokrovitelj.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. Na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Radio 1, Celjski val.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
8: No kaj?
5: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
11: Štrukli za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
12: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu. Spletna trgovina z vijaki.
13: Kam.doo.
14: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
15: Pizarron!
16: S orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Pizarron, trgovina s pravim orodjem.
8: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
9: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
8: Medikum. Z nami ste varni.

0: E, kaj imamo v naslednji uri, kolega Pintar? Imamo moje poletne nasvete čez par minut, potem imamo tudi našo temo, kdaj ste vi prvič šli na morje.
1: Dajte, ja, odmeniš pete na 300-300, pa malo bomo preizkusili tvoje nogometno znanje.
0: Pa to ti že zdaj vem, da... To ti že zdaj povem,
1: ne,
0: da
1: ne. Ne, bo tak zelo trivija. Zelo lahek.
0: Bo tak zelo trivija.
1: Zelo lahek. Kdo je tisti, ki ima na igrišču piščalko?
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Sodnik pa navijači, ne?
1: Bravo, bravo.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ruski predsednik Vladimir Putin se je srečal z nekdanjim nemškim kanclerjem Gerhardom Schröderjem. O čem sta govorila, v Moskvi ne razkrivajo, so pa dejali, da sta imela dober pogovor. Schröder sicer velja za Putinovega osebnega prijatelja, ko je zapustil politiko, je bil celo lobist ruskih energetskih podjetij. Njegovo ime se je omenjalo v razpravi o morebitnih posrednikih med Evropsko unijo in Rusijo, vendar so bili številni, tudi ukrajinska stran proti, pri čemer so izpostavljali prav njegovo prijateljstvo s Putinom. Rusija medtem poroča o novih napadih ukrajinskih dronov. Ruska zračna obramba naj bi jih ponoči prestregla kar 376, zlasti na zahodu države. Putin je zaradi napadov že priznal, da mora Rusija okrepiti zračno obrambo. Medtem so bile v ruskih napadih na Ukrajino ponoči ubite najmanj 3 osebe. Mislil sem, da bom umrl. Tako pa nepalski gorski vodnik Dava Sherpa, ki je 6 dni preživel na pobočju Mount Everesta. 57-letnik je izginil med 3. in 4. višinskim taborom na okoli 7500 metrih, ko mu je zmanjkalo kisika. Bil je brez hrane, zato je žvečil led, na srečo je v žepu našel še nekaj čokolade. Nato je preživel še padec v ledeniško razpoko, kjer naj bi bil ujet več kot 2 dni. Iz nje se je rešil, ko je snežni plaz ustvaril prehod navzgor. Izčrpanega, podhlajenega in poškodovanega so ga našli delavci, ki na Everestu zbirajo odpadke. Njegova družina, ki je medtem v Katmanduju že začela pogrebne obrede, je bila ob njegovi vrnitvi presrečna.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prav.

0: izbira.
1: Sončno danes, občasno bo na nebu kakšen oblak več, možna pa tudi kakšna posamezna kratkotrajna ploha. Temperature danes od 20 do 26, jutri tudi večinoma sončno, temperature čez dan do 29 stopinj. Krško in Ljubljana v tem trenutku 18, Maribor 19, Novo mesto Majšperk 20, Nova Gorica 22, Koper 24.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Blaž na poti.
5: Previdno srne ob vozišču ovirajo promet na dolenski avtocesti smer Novo mesto na koncu Višnjegorskega klanca. Zastoji pa na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori 2 km pred Postojnom in pa na cesti Šmarje-Koper in pa na cesti Soteska-Črnomelj zdaj poteka promet izmenično enosmerno v Vrčicah po prometni nesreči. Radar Siv Kedi v Rimskih Toplicah v križišču za Hrastnik, radar še na Pertoči na Goriškem, na Goričkem pa v Lendavi pri Pokopališču in še eden na Muti pri Karavaningu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Turbo Gel greje.

0: 11.3 minute, tukaj smo Meška in Pinter, danes do dveh, cenjeni kolega na drugi strani mize mi že 3 tedne nabija, da se zdaj začne to svetovno prvenstvo v fuzbalu.
1: In si zapomnil, ja. Bravo, saj nekaj.
0: No to bravo, pa je, to pa je to, no.
1: Prazen ta tvoj možgan. V četrtek se vse skupaj začne in jaz imam zate en kratek trivia kviz, da vidimo ti sploh, kaj veš o največjem dogodku tega poletja.
0: Največjem dogodku za deželo junakov, si misli.
1: Pardon, se opravičujem. Ja, res je, res je. Najprej 3 kratka vprašanja, enega si prej že dobil. Koliko golov je vreden gol?
0: Kaj, koliko golov je vreden gol?
1: Ja, pač, ko daš gol,
0: en gol je gol. Je
1: bravo, vidiš, se gre. Kdo smije nositi rukavice?
0: Golman.
1: Bravo. In kaj, mislim, pomeni rezultat 2-1?
0: Ja, da je en dal 2 gola, drugi pa en gol.
1: Kaj to
0: gol
1: pomeni, da je nekdo
0: zmagovalec.
1: Ja, bravo. No, vidiš, se ti kar gre. A zdaj prehajajo pa malo težje vprašanje.
0: Ne, da, ti sam slabo zmeni take stvari.

0: Še legende 80-ih, Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, to je Radio 1, 11 pa 11 minut. Zakaj imam občutek, da se mi zdaj slaba piše, slabo se mi piše, no sem tom rekel.
1: Pa ne vem, lej, začenja se eden največjih dogodkov letošnjega leta, svetovno prvenstvo v nogometu je pred vrati,
0: ja.
1: Pokrival ga bomo tudi na Radio 1 seveda. Kolikor se bo dalo, kolikor bo še ti
0: pokrival, ja.
1: Absolutno, da ga bom. In zatem imam v bistvu kviz treh vprašanj.
0: Ja.
1: In da bo malo bolj zanimivo, če slučajno odgovoriš na vse tri pravilno, ti obljubim, da danes ne rečem več besede o športu. Do dveh ne boš več slišal od mene nič o športu.
0: To zdaj ni tako hudo, to zdaj ni neka.
1: Ja, dve uri pa pol.
0: Huda obljuba, no.
1: Ja, no, ampak pač prosim, da telefon daš z rok, da mi ne boš švinglal.
0: Kako da lahko tako hitro švinglam?
1: Odloži. Stran, tako, hvala lepa. Tri vprašanja, v bistvu so zelo preprosta. Na prvega boš absolutno zagotovo znov odgovor. Prvo vprašanje, v katerih državah poteka leto svetovno prvenstvo v nogometu?
0: V Amerikah, vseh.
1: Yeah.
0: Ni to, to so, svetovno prvenstvo je ZDA, Kanada in Mehika.
1: Aha, to so vse Amerike, po tvoje.
0: Ja, pa dober, ni zdaj dol v Urugvaju, no.
1: Se pravi, zadnji odgovor.
0: Ja, ZDA, tri države so.
1: ZDA, Kanada, Mehika je to zadnji odgovor. Pravilno, bravo.
0: Bravo. No,
1: bravo, prvi ste odgovoril pravilno. Katera reprezentanca je aktualni svetovni prvak? Se pravi, kdo je zmagal zadnje svetovno prvenstvo?
0: Pa kaj pa jaz vem? Španija?
1: Ne.
0: Te pa je, kaj pa jaz vem, kaj je? Svetovni? A ja, svetovni?
1: Ja.
0: Pa kaj jaz vem? To je bilo veš kaj 4 leta nazaj.
1: Ja, tako, v Katarju.
0: Ja, kaj jaz vem, Katarju, Katarju drugače, ampak ja, dobro.
1: No, v glavnem, ja, ne veš?
0: Ne. Kaj pa jaz vem, no, taj gremo naprej.
1: Ne, ugibil saj, no.
0: Takajo, re, Katar, ni, kaj pa jaz vem, Portugalska, kaj jaz vem, no.
1: Argentina.
0: No, dobro.
1: Ja, le, in? Že zafrknu, ne. In tretje vprašanje, katera reprezentanca je v dodatnih kvalifikacijah izločila Italijo? Letos ni se uvrstila na svetovno prvenstvo.
0: Gremo naprej z več dobre glasbe. Glock,
1: to bi lahko vedel, Bosna in Hercegovina.
0: Zbrigaj se za sebe. I've seen the sun go down over the seven seas.

0: Glockenbach.
1: Tom Walker, Home, pravkar na Radio 1. Kamere so ugasnile, cilj na Debelem rtiču je zdaj pospravljen. Ekipa Težele junakov pa je po 10 dneh, pa bomo rekli, končno zadihala, ne?
2: Ja, res.
1: Šlo to safe. Torej pomeni, akcija se je uradno zaključila, ostaja pa nekaj veliko bolj pomembnejšega od vseh prevoženih kilometrov, ne?
2: Zdaj včeraj smo na cilju pričakali Ceneta in ekipo, za njimi so dnevi naporov, sponov, vročine, neštetih srečanj in nepozabnih trenutkov, pred nami pa rezultat, ki ste ga ustvarili vi.
1: Ja.
2: Skupaj smo zbrali.
3: Dame in gospodje, 1,379,263,12 €. Cene Prevc ima rekord 1,379,263,12 €. Čestitke, Težela junakov!
1: Ja, in ta številka ni nastala z ene velike geste, nastala je iz tisoče majhnih gest. Z SMS-ov, z donacijami, na koncu že samo z aplauzi ob cesti in ljudi, ki so želeli tako ali pa drugače prispevati, pomagati, biti del tega.
2: In ne vem, če se zavedate, zaradi vas bo marsikateri otrok letos prvič videl morje, prvič brezskrbno tekal po plaži in domov odnesel spomine, ki jih ne bo nikoli pozabil. In od vsakem od teh nasmehov je delček vas.
1: Tako da, draga Slovenija, še enkrat ste dokazali, da največje stvari nastanejo takrat, ko vsak prispeva svoj majhen del in iz srca. Hvala, hvala, da ste tudi letos pokazali, zakaj smo Dežela junakov.
4: Otroci jih obožujejo. Starši jim zaupajo. Otroška oblačila Lucky Kido od petka do ponedeljka, kar 50% znižana. Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
7: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
8: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
9: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
10: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
11: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
12: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
13: Mirno, v redu.
14: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
13: Psihologija denarja.
14: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
15: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
17: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: is falling down.
1: Leoni, Don't Worry, to je Radio 1, še par sekund po pol 12. Dobar dan in dobrodošli.
2: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostito po športu.
2: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
4: Sončno danes, občasno nekaj povečane oblačnosti, popoldne pa tudi kratkotrajne krajevne plohe. Temperature danes do 26, jutri večinoma sončno, popoldne predvsem na severu spet kakšna ploha ali nevihta. Temperature jutri skoraj do 30.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
4: Plaž na poti pa težave kje?
6: Živijo na primorski avtocesti, imamo zastoje v obe smeri, v delovni zapori pred Postojno, kak je 2 km dolga, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Promet pa poteka zdaj izmenično enosmerno na cesti Soteska Črnomelj v Vrčicah in še radar na Pertoči na Goričkem, v Šentilju pod Turjakom in pa v Lendavi pri pokopališču. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
2: Meško in Pintar.
1: Pol 12. Dobro dan, dobrodošli. Tukaj sva Meško in Pintar. Ostajava do 2. Ja, veš kaj zdaj, glede na to, da si rekel, da bo do 30 stopinj šlo.
4: Ja.
1: Mislim, je skrajni čas, da malce tudi poletne na svete obdelamo se to, ker...
4: Rubrika, ki smo jo uvedli zdaj, s prihodom poletja so prišli tudi Meškovi TikTok poletni na svete.
1: Ja, gledaj, jaz rad scrollam TikTok za razliko od tebe in seveda najdem vse bedarije gor, ne, ki jih moram.
4: In pa jih pošleš meni in čez 4 dni odprem.
1: Čez 4 dni odpreš in potem so Meškovi poletni na svete, ki pridejo

0: Clean Bandit. In Demi Lovato, pravkar na Radio 1, 20 do 12, Meško in Pinter so tukaj. Če malo povohaš, že skoraj diši po poletju. In zato je čas.
1: Sosedje so žar zakurili.
0: Ja, to so, ja, tu predvsem v industrijski coni, ja.
1: A bo pa mi do prva,
0: no? Bo mi do prva. Sicer pa, ja, glej, čas je seveda, jaz sem pač cel teden vestno v okviru svojih dolžnosti službenih skrolal po TikToku in tem, čas je za...
1: Tudi dva dni urednik ta teden na našem.
0: No, glej, in je treba, in je bilo treba seveda najti poletno novico. Meškove poletne nasvete imamo no, vsak teden. Ja, dopust očitno ni izgovor več za pauzo od treninga. Vse več turistov namreč želi tudi med počitnicami ohraniti svojo rutino s fitnessom, zato se razvija tako imenovani fitness travel oziroma potovanje, kjer so gibanje, zdravje in dobro počutje del glavnega programa.
1: Še to.
0: Po podatkih zadnjega poročila o wellness trendih, kar 60% ljudi, ki so že potovali, namerava nekako ponoviti to zaradi zdravja oziroma dobrega počutja. Približno tretjino jih za taka potovanja želi porabiti še več denarja. Po domače, hotel ali nastanitev mora imeti fitness, to pravi 60% ljudi.
1: Vi razumete poanto besede dopust.
0: Poletni oddih se torej, kaj pust, kako bo to
1: vidi? Pust vse, par mir pa veš.
0: Poletni dobiš se torej spreminja, za nekatere očetno to več ni dovolj, ležalnik pa bazen pa večerja pa. Ampak jutranji trening, vodene vadbe, zdravo prehrano, fitness je obvezen in občutek, da se dopusta vrneš spočit in ne popolnoma z rutine. To je glavni trend tega leta.
1: Se absolutno vrnem popolnoma iz rutine na dopusta, ker pustim vse.
0: In edino pravilno bi moglo biti tak,
1: no,
0: ne?
1: No, tako, saj po mojem. Svaka čast tistim, ki vježbate na dopustu, jaz se vam ne pridružim v tem trendu.
0: Absolutno tudi jaz, ne.

0: V luči našega zaključka akcije Dežela junakov, 10 dni čustev takih in drugačnih, danes Meško in Pintar vse tja do 2 sprašujeva, kake pa imate vi prve spomine na morje? Kjer je, mislim, ne, tisti, ki smo imeli to srečo, da smo lahko šli na morje, že prvič, kakšni so bili vaši prvi občutki morja
1: in na 0,5 na 330? Se kar javljate, prvič na morju leta 1960 v Fiesi. In en še mal, še starejši, prvič na morju davnega leta 1958 na Debelem rtiču, starši v policijskem kempu, lepo in nepozabno.
0: Veš, Debeli rtič je od nekdaj?
1: Ja.
0: Saša piše še en spomin, ko je oče delal v Trogirju, avtomehanik, pa se sestrca, mami in jaz usedli na avion in priletele k njemu na morje in potem gledali tiste avione, ki so pristajali. Wow. Pa spomini, ko so naložili do zadnjega kotička avto. Mislim, to smo že mi delali leta 2003 ali 2004 z Renault Twingotom, ker je šlo vse noter, ker sem jaz to svoj surf met v najmanjšem avto na svetu. Ne?
1: Ste pa imeli avto na surfu, ne?
0: Nekako tako ne je bilo, ja, zares.
1: Po Primorki bi šlo hitreje.
0: Je bilo surfati, je bilo hitreje na avtocesti, ako pa iti z avtom skoraj. Alfa Manuča,
1: kar poletna.
0: A, ta pa je poletna, ja. Čez par minut. Ostanite tukaj, še to še projeski pred 12.
2: Dan teden v zjutranji kroniki.
3: Če se vozite poprečno 100 km na uro,
4: ja.
3: A ne, koliko kilometrov prevozite v eni uri?
4: 100 na uro?
3: Ja.
4: Ena ura?
3: Na.
4: A to imam svoj avto ali služben?
3: Ja, ja. To ni važen, ne?
4: To je da je važen, služben ima lučke, to greš sam mimo, veste?
3: Ja, ja. Dober.
5: Oj, morda.
3: Ja, povej, Marja.
5: Daj, pritvon.
3: Gospod Snifelc, jaz sem malo ven stopam, vi pa še tole rešite, ki sem vam dala tele like za sestavce.
4: Aha, ja. Vedel, z uskato. Ja,
3: ja.
5: Daj pa idem maga, no.
3: Ja.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
3: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.
6: Radio 1, Celjski val.
7: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
8: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Štruklji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalu Bistroju v Celju.
10: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
11: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
12: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
11: Na voljo v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Čistilne naprave minus deževnica.si.
15: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
16: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.

0: Kaj je to še projeski? In Rock Pintar na sosednjih vokalih. Ja, počasi pa gremo v sobotno popovdne v junaškem vikendu na Radio 1. Dobar dan in dobro, došli. Ej.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Še par sekund in ura bo 12.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Nova vlada obljublja, da se bo lotila reševanja težav na slovenskih cestah. Delovne zapore, zastoji, prometne nesreče. Vse to greni življenje voznikov. Minister Jernej Vrtovec zdaj obljublja pospešitev del na avtocestah tudi z delom po noči. Zaradi prometnih nesreč in zastojev na avtocestnih odsekih, kjer so delovišča, je namreč promet močno ohromljen. Na Darsu so doslej sicer opozarjali, da zakaj takšnega ni dovolj delavcev. Alenka Bratušek, ki je ministrstvo vodila pred Vrtovcem, pa je opozorila, da je bila stroka proti temu, da bi se delalo po noči ali da bi bil rok izvedbe merilo pri izbiri izvajalcev. Vrtovec napoveduje, da se bo to zdaj spremenilo. Vrača se tudi avtocestna policija. Kdaj natančno še ni znano, je pa notranji minister Franci Matos dejal, da je cilj, da se to zgodi čim prej. Na policiji pa pravijo, da bodo podrobno pregledali analizo ob ukinitvi avtocestne policije, potem pa bodo poskusili avtocestno policijo umestiti v sistem policije na način, da bo kadrovsko vzdržno. Razmišljajo pa tudi, da bi avtocestno policijo še razširili na področje kriminalitete na avtocestah. Italijanska ustava pa je na spletni strani italijanskega senata zdaj na voljo tudi v slovenskem jeziku. Gre za odziv na pobudo sveta slovenskih organizacij, kjer so prepričani, da mora biti ustava kot izraz najvišjih demokratičnih vrednot in pravic pripadnikom slovenske skupnosti dostopna v njihovem maternem jeziku.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Sobotno popovdne sončno z občasno povečano oblačnostjo, kakšna posamezna kratkotrajna ploha je možna, temperature danes od 20 do 26. Jutri dopoldne pretežno jasno, popovdne in zvečer pa predvsem na severu kakšna ploha ali nevihta. Jutr temperature do 29. V tem trenutku Velenje Maribor 19, Ljubljana Črnomelj 20, Murska Sobota 21, Nova Gorica Lucija 22.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
6: Blaž.
7: Pozdravljeni, zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti v smeri Karavank v delovni zapori med

0: Zanjem vzhod in zahod zaradi okvare vozila, tam nastaja zastoj. Zastoj pa še na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori 2 km pred Postojno, na gorenski avtocesti v smeri Avstrije 2 km pred Karavankami in še na cestah Šmarje-Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Promet pa poteka zdaj izmenično enosmerno na cesti Soteska Črnomelj v Vrčicah in še radar vas čaka v Šentilju pod Turjakom. Nič 80 22 55. Srečno.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
2: Meško in Pintar.
1: Aha. In sobota na Radio 1 brez stresa.
3: Stres, kaj ste pač kolega na drugi strani mize, to drugega. Bomo že probali zdržati, no. Dobar dan, dobrodošli, 12 pa 3 minute, Meško in Pintar.
4: Posliti svetom, pozdolj srečela gor stvari.
3: Brigate se vi za sebe. Skratka, dan po deželju Nakov, nekako tradicionalno tudi narekuje, da je poletje skoraj pred vrati, kar tudi pomeni, da že diši po poletju in žar bomo mogli tu postaviti.
4: Bogokletno, da ga še nisva.
3: Da ga še nisva.
4: Res.
3: Sicer pa glede na to, da si ti meni prepostavljal te neke kvize glede svetovnega prvenstva, imam pa jaz enih par fun factov glede svetovnega prvenstva. Pa je, da vam bodo vse vzeli stran, če bo šel na kako teh tekem, no, da ne šel, ampak
4: ne bom šel,
3: steklenice, drama s steklenicami se je zgodila.
4: To že tako nimaš kaj na tekme nositi.
3: No, pa še vam bodo pobrali marsikaj. Nič več ne smete imeti, baje.
4: Še prej pa povejo, kako bodo darilne kartice za 500 € v Šparu, ne?
3: No, to pa tudi.
4: To pa.

0: El Felixien, pravkar na Radio 1 dan podeželi junakov, ki nekako tu tradicionalno narekuje, da je poletje že skor pred vrati. Čist skor, da že prav skor diši po poletju, no?
1: Kar se mene tiče, podpišem takoj in veš, kaj še diši po požaru.
0: Požaru, ampak še pred tem, eno resno vprašanje. Čevapi ali pleskavice?
1: Ni važen sam, da se vsi posebej od zelenjave to roštilja.
0: Da, to je pomembno, ja.
1: Priokusa.
0: Dobre, sicer lahko se skrega na licu mesta cela familija, ko se grejo do takih
1: dni.
0: In točno zato na Radio 1 prihaja nova akcija Bitka med žaroma. Ker vsi vemo, da na pikniku ni vse eno, kaj gre na žar, ne?
1: Čevapi ali pleskavice, pa imamo dilemo pivo ali limonad, ne, to ni dilema. Sladoleda, lubenica, ogle ali plin. Vsako jutro bodo Deni Savdečovo odprli eno veliko poletno dilemo Slovenije. Ekipa se razdeli na dva tabora, poslušalci se pa pridružite vsak svojemu. SMS nič 51300 in potem boš mogel napisati, brez česa po tvojem ne sme biti piknika. In kar je najbolj šprte igri, v bistvu ni ta pravih poražencov, bodmo realni. Na koncu oba favorita pristaneta na isti mizi in ravno zato je piknik odličen.
0: In kar je najboljša stvar med tem, da če se udelujete, vsak dan podelimo Spar darilno kartico za 100 evrov, ob koncu tedna pa še mega nagrado Spar darilno kartico za 500 evrov.
1: Ej!
0: Za res hud piknik, ker seveda za popoln poletni piknik in žar vse najdeš v Sparu, od mesa do prilog, od sladkega do osvežilnega do slanega, vse na enem mestu, ker nam je mar, kaj gre na žar, zato je tu Spar.
1: Oh, to, a to sam zrimo zdaj?
0: Mislim, to je njihov slogan, ampak dobro.
1: Ja, okay.
0: Ne, sej.
2: Miško in Pintar na Radio 1.
3: Ko zares uživaš v vikendu.

0: Jack Jones, Zoe Wiss, to je Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar in glede na to, kolega Pintar, da si mi prej sestavil kviz o svetovnem prvenstvu, je pa res, da mene na drug način svetovno prvenstvo zdaj zanima. No. In sicer, ne vem, koliko si ti kaj zbiral te panini sličice albumov. Mislim, a pretekli, ko govorimo, ali vse dani, ko tudi?
1: Mislim, da 2012 nazadnje, nekaj tako.
0: Samo 4 leta nazaj, torej.
1: 12, ne 22.
0: A ja, dobre, 14, dobre. No, v glavnem, prišla je raziskava vrn, odrasli zbirajo panini sličice več kot otroci. Kar 40% vseh zbiralcev panini sličic so danes odrasli, drastičen premik glede na preteklost, ko so jih tržili skoraj izključno otrokom. Sicer fun fact, za svetovno prvenstvo 26 je treba zbrati rekordnih 980 sličic.
1: Ja, zato ker so razširili format, veš, in je več, ki veržijo prezentant.
0: 310 več kot leta 22. Prodajalne so bile seveda razprodane že v tednu dni po izidu. To seveda ni več otroška stvar, to so zdaj očetje, strici, sodelavci in Rok Pintar, ljudje, ki imajo kredit, službo in album. Ne, veš, kdo zbira? Jaka Grozdano, ki dela za vikend tudi.
1: Moj najboljši prijatelj Miha, za zadnjega je zbiral, letos pa ne vem, jih ali ne.
0: V glavnem, 980 sličic moraš zbrati in to je zdaj v bistvu prava magisterska naloga na to. Mislim, da moraš skoraj jurja pa pol, so se šteli, moraš dati, da ga zapolniš, če rečeš, da itak pol se začnejo podvajati, pa eno, pa drugo, ja. Tako da...
1: Na osmislu, tle v Ljubljani je nek lokal, kjer se zbirajo ljubitelji tega in si menajo sličic. Vem, prijatelj povedal.
0: Ja, prijatelj povedal, prijatelj.
2: Žlak, a šenčevat.
3: Boh, moraš bi dva.
4: A pleske pa nimamo.
2: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
5: Ker nam je mar, kaj gre na žar. Gremo v Spar pa vse potrebno za fenomenalen barbekju. V Denis Audi Showu pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
4: Pleske!
2: Sodeluj v bitki med žaroma. Navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico Spar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
2: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Otroci jih obožujejo. Starši jim zaupajo. Otroška oblačila Lucky Kido. Od petka do ponedeljka. Kar 50% znižana. Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
8: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
9: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
10: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
14: Perilo oprano v 15 minutah?
15: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Dr. Beckman Quick Wash.
16: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
17: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
18: Karte, eventim.si.
3: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
4: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Swedish House Mafia, John Martin, slavimo seveda junaški vikend na Radio 1, tukaj smo Meškan Pintar. Pol enih,
1: lepo zdrav.
2: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
3: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
1: Sobotno popoldne sončno z občasno povečano oblačnostjo, kakšna posamezna kratkotrajna ploha bo nastala, temperature pa se bodo ustavile pri 26 stopinjah Celzija. Jutri dopoldne pretežno jasno, popoldne pa predvsem na severu Slovenije možna kakšna nevihta.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
1: Blaž, na poti.
6: Zastoje imamo na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori 4 km pred Postojno, pa na gorenski avtocesti v smeri Avstrije 2 km pred Karavankami in še nekaj zastojev na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Promet pa poteka izvenično enosmerno na cesti Soteska-Črnomelj v Vrčicah. Radarjev ali kontrol pa zaenkrat niste opazili. Na štajerski avtocesti pa bo od ponedeljka naprej promet med slovenskimi Konicami in Dramljami potekal samo po enem pasu vsako smer do konca avgusta. Zaprt bo tudi uvoz slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Srečno
0: spetno. A pa že danes kaj veselja tam bo, ne?
6: Zaenkrat še ni, ampak veselja pustimo se presenetiti.
1: Veselja polna je štajerska
0: odcest. Vam je lahko, ja?
4: Meško in Pinta.
0: Vam je lahko. Ne, ki se ne rabite ti apela do
1: popovdne. To je pa plus, da živiš v železankih, ni avtocest, ni dars.
0: Ja, imaš pa glih tak stroške z avtom, tako pa drugače.
1: Pa dobro, pač klima je šla rakom žvižgat, lih v takem priročnem času.
0: Priročnem času, ne.
1: Moram reči.
0: Mi moramo se v kratkem spomniti torej fantastičnega zneska, ki smo ga včeraj doživeli na deželi junakov, pa še imam enih par bizarki iz tega tvojega svetovnega prvenstva.
1: To mi je fascinantno.
0: Dok prej si se norce.
1: Spravo je na TikToku.
0: Ja.

0: Zamar se koga so rekli, zdaj ko so bili tukaj v deželi Junako za našo ekipo, da so totalni norci. In lahko rečemo, totalni norci, tako ali pa drugače. Dežela Junako. In včasih se šele na koncu zaveš, da nismo spremljali samo akcije, da smo spremljali celotno zgodbo o ljudeh, ki so se ustavljali ob cesti, pa o malih otrocih, ki so mahali zastavicami, pa o utrujenih obrazih ekipe, ki so 10 dni imeli tiste zadnje atome moči, pa o Cenetu, ki je vrto pedala tudi takrat, ko verjetno se mu več absolutno ni dalo in ni vedel, zakaj so spuščal take zadeve. Ne?
1: In seveda tudi zgodbo o Sloveniji, ki je še enkrat pokazala nekaj zelo preprostega, da takrat, ko gre za otroke, pa res znamo stopiti skupaj. Danes, ko je dežela Junako prišla do cilja oziroma včeraj, lahko povemo, da smo skupaj zbrali.
2: Dajmo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prejovcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek.
3: Smo! Smo redni!
2: Glede na obnašanje deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: In tak vsak trenutek je postal del nečesa večjega, del počitnic za otroka, ki si jih drugače ne bi mogel privoščiti, del dneva, ko bo nekdo prvič videl morje, ker odrasli včasih pozabimo, kako veliko pomeni le en lep dan. En dan brez skrbi, en dan brez vprašanj, a bo šlo, ampak enostavno bo šlo. En dan brez občutka, da si drugačen, da nimaš, da ne moreš. Samo en dan, ko si enostavno otrok.
1: Draga Slovenija, še enkrat hvala. Še večkrat se bomo zahvalili absolutno za vsak SMS, za vsako donacijo. Pa tudi seveda za vsak prihod ob cesto, za vsak aplavz, za vsako solzo. Na koncu koncev, za vsak trenutek, ko ste se odločili, da boste in da ste del dežele Junako.

0: To je Alex Warren, to je sveže na Radio 1, to je Fever Dream. Meško in Pinta so tukaj, dobro dan, dobrodošli. In glede na to, da kolega Pinter, da to že cel shičen, to da se čez kog ni se začne svetovno prvenstvo v četrtek.
1: Tako, zatvorite na tekmo.
0: No, glej, kaj?
1: Te ne zanima, ne?
0: Ne, kjera pa je otvoritev na tekmah?
1: Mehika, Južna Afrika.
0: No, lepo, ok. Tu če ne.
1: Ja, že. Ja, naprej. Skratka, vidim, da te skrajno te stvari zanimajo.
0: Ja, ne, me zanimajo, če pride na moj TikTok, ker očitno pol me na nek način zanima. V glavnem, očitno se pri vas drama, tudi, mislim, ste, ko pravijo, da športo ni drame, pa veš, da je to drama, veš, da je drama. FIFA je prepovedala vnos lastnih steklenic za vodo na svetovno prvenstvo 2026. Na to pa se je po burnem odzivu javnosti, to prepoved je razjezila celo britanskega premijera Kira Starmerja, ki je pravil, da je odločitev napačna in samo za denar, oni so potem hitro to odločitev spreobrnili in dovolili vsaj eno zapečateno plastično steklenico.
1: Čakaj, zdaj plastično steklenico?
0: Je torej to? Plastiko, lahko imaš.
1: Eno, v glavnem flaško.
0: Ampak mora biti dol zaprta flaša.
1: Ok,
0: tako.
1: Vreda?
0: Ja, ironično, vodo na stadionih prodaje izključno sponzor Coca-Cola. Torej, to malo zgleda tako, da so se med seboj zmenili.
1: Ne.
0: Ne, niso, ne?
1: Ne, to pa ne bi rekel. Coca-Cola ima vodo. A to bo prišlo na flaška, samo da ne bo črna, bo pač prozorna.
0: Ja, ne, se tisto je Sprite pol, ne? Mislim, ali nekaj, ne, pa ne bo vse.
2: Prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
3: Group hug!
2: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
3: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene vstopnice tega poletja, mater Milo.
1: Uč.

0: hitro prepoznaš tri nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051-300-300.
1: Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
2: V Laško, v Laško, v Laško. V 3 sekundah v Laško.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
4: Radio 1, Celjski val.
5: Rolca Celje zaposluje. V kavarni Rolca iščemo osebo željno raznolikega in dinamičnega dela. Če si vesten, točen, tekoče govoriš slovensko in imaš veselje do dela, piši branka.leber@rolca.com.
6: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Išče službo blizu doma?
6: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
8: Prijavi se na impol.si, pošiljnica zaposlitev.
9: Masaja, Gaut in Nejc Glušič. 12. junija ob 20. v atriju Celjskega mladinskega centra. Začetek poletja za ston pice in najboljša družba. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si. Dijaki in študenti pa lahko le te po promocijski ceni dobite v MCC-ju.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
11: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
12: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
11: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeapark.

0: Tema Miley Cyrus, End of the World, to je Radio 1, Meškan Pintar sve tukaj. Dobar dan in dobrodošli.
1: Lepo zdrav.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Ura je ena, dobar dan.
3: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz ZDA je prišla čestitka novi slovenski vladi. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je vladi in premijeju Janezu Janši čestitev za potrditev. V sporočilu ameriškega State Departmenta pa je še zapisano, da se ZDA veselijo tesnega sodelovanja, pri tem pa so še posebej izpostavili področja obrambe, energetske odpornosti ter regionalne stabilnosti. Ljubljanski policisti preiskujejo streljanje po Čmarno goro, v katerem je bila sinoči poškodovana ena oseba. Policija je okoli 20. ure prejela sporočilo, da je na parkirišču enega izmed gostinskih lokalov prišlo do spora med več osebami. Priče so poročale, da so slišale strele. Pleteni so kraj dogajanja zapustili še pred prihodom policije, je pa lažje poškodovana oseba poiskala zdravniško pomoč. Njeno življenje sicer ni ogroženo. Italija pa ostaja priljubljena destinacija za poroke slavnih. Palermo je tako ta konec tedna postal kulisa tako imenovane poroke leta. Po intimni civilni poroki v Londonu sta pevka Dua Lipa in igralec Callum Turner prijatelje ter družino povabila na tridnevno slavje na Sicilijo. Dogajanje poteka na prestižnih zgodovinskih lokacijah o poostrenem varovanju. Skupni stroški poročnega slavja niso znani, mediji pa poročajo, da naj bi samo za enega od sprejemov par odštev več kot 10 000 evrov. Medtem ko nekateri menijo, da takšna slavja Italiji prinašajo prepoznavnost in nekaj denarja, med domačini vlada tudi precej slabe volje, predvsem zaradi zaprtih trgov in omejitev gibanja.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Ja, jaz ne vem, Brane Gregorčič je napovedoval sončno soboto, pa po kamerah sodeč vidimo, da je kar oblačno, no?
0: In da je malo mešano.
1: Ja, da je malo mešano, tako da Brane za jutri je napovedal dopoldne pretežno jasno, popoldne in zvečer pa na severu plohe in nevihte.
0: Da se vidva zmeniti malo, no?
1: Jaz to pa ne se zjutraj tudi zmeniti.
0: No, naj se zmeniti.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Blaž, vozimo se kako?
9: Ja, zastoje imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med počivališčem Studenec in Postojno, pa na gorenski avtocesti v smeri Avstrije 3 km pred Karavankami in še na cestah Padna Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Promet pa še vedno potem

Nekaj izmenično enosmerno na cesti so Teska Črnomelj v Vrčicah, o radarjih ali kontrolah pa zaenkrat ne poročate, če bo karkoli nič 80 22 55. Srečno! Turbo Gel gre.

0: Meško in Pintar.
1: Glasba, zabava in najboljša vikend družba.
2: Opa, ja.
3: Tri minute čez 13, Meško in Pintar so tukaj, dobrodan, dobrodošli. Ja, to je tako vreme najboljše za... Ne?
4: Ja, mene je trikrat užgal danes, no? Tle v studiju.
3: Ja. Ja, da očitno si tako bolj dovzeten za te stvari, no. Mogoče to narekuje tudi pivska novica, ne? Ker ljudi, ja, ki grejo radi.
4: Jaz vedno pripravljam to pivsko novico, mogoče je pa res to razlog.
3: Čist možno, ja.
4: Ja, pa danes jo imam tudi jaz, veš, po dveh.
3: A imaš? Dobre.
4: Na Irsko gremo.
3: Ja, seveda gremo.

0: To je Kalifornija, to je Radio 1. Zdaj pa mal posluha, prosim, no. Mir v dvorani, prosim.
1: Miško in Pintar imata tudi danes zate pivsko novico.
0: Izvolite, profesor Pintar. Izvolite, kar naprej.
2: Ja, mir. Gremo danes s pivsko novico na Irsko. Tam se je pred kratkim spet razplamtela ena tistih zgodb, ki zveni bolj kot neka mestna legenda, ampak je dejansko dokumentirana. Uh-huh. Pubi poročajo o pojavu, ki ga osebi imenuje Ghost Pint.
0: Yeah.
2: Se pravi duh v pinti ali karkoli že. Gre za situacijo, ko se točeno pivo v kozarcu nenadoma začne samo od sebe pent, oziroma izgubljati volumen, kada ga eden počas pije, čeprav se kozarca nihče ne dotika.
0: Kot da so duhovi noter ali kaj.
2: Tako je pa razlaga precej manj mistična, gre za spremembe temperature v kozarcu, aha, CO2, ki se sprošča iz tekočine, in pa mikro nečistoče v steklu.
0: Pa, kdaj si pa ti tak laborant postal?
2: Odkar sem ruknil kemijo na faksu. Ampak efekt, pač, v pubu je pač vse en zelo dramatično. Kozarc gleda, kada ga nekdo dejansko prazne požerk za požerkom. Se pravi, ljudje že stoletja verjamejo v duhove, poltergeiste pa nepojasnene pojave, pa ugotovimo, da je najbolj strašljiva stvar v pubu. Slabo upran kozarc, no.
0: Ruknil kemijo na faksu, ruknil pa potem nešteto.
2: Ja, pač, je bilo treba, ne?
0: Je bilo nekaj treba, ja, ja. Ruknut pa je.
2: Ja, tako.
3: Miško in Pintar za vikend, ki gre vedno v pravo smer. Z več dobre glasbe.

0: Nickelback je pravkar na Radio 1. Kolega Pintar, izvolite še z eno novico, ki zdaj sicer ni pivsko, no, ali pa je mogoče malo pivsko navdahnjen.
1: Ja, nikoli ne vemo, pač v tem tednu smo dobili novo vlado, dobili smo nove ministre in vse to ne. In prvemu med enakimi v državnem zboru, Zoranu Stevanoviću, tako zvani Stevo Mišica, kot mu pravijo, ne?
0: Mu ti praviš, ne?
1: Pravi več ljudi tlele na tem radiju. Se mu je zgodil en manjši lapsus, no. A ješ, pač vsak, ki je potrjen za ministra, ga on pač prebere, ne? Ta pa ta ja, je ministr, oziroma ministr, tako pa to. In zgodil se mu je tole.
2: Magistru Valentino Hajdinjak, magistra Valentina Hajdinjaka za ministra za obrambo.
0: Pač, povabil k odru Valentino.
1: Tako.
0: A ja, mi imamo Valentino.
1: Prekrstil je Valentina Hajdinjaka v Valentino Hajdinjaka.
0: Ja, pa dobro, no. Kaj?
1: Dobro, no, ste, to se hitro zgodi. Jaz mislim, da mu ne bo nihče iz trenutne koalicije zameral ali pa karkoli. Ja,
0: dokler... Franska Matos mogoče.
1: Dokler ne bo Janica Janša, jaz mislim, da je ostal vredno.
3: Peško in Pinta na Radio 1.
4: Ko vikend dobiš še več energije in dobre volje.
5: Od petka do ponedeljka vas na luckykido.si čaka kar 50% popust na poletno kolekcijo. Kratke majice, šorci, lahke oblekice in vse za brezskrbne poletne dogodivščine. Samo 4 dni, samo na luckykido.si.
6: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
7: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
8: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k mene sladolet. Legenda si, uživaj.
9: So srečo, pa pametno porabiti denar.
10: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
11: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
12: Iščete nepremičnino?
13: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
16: Samski?
17: Samska.
16: Onaon.com.
18: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
19: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
14: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
6: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
4: 19. oktober.
6: Karte na eventim.si.
9: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
3: Sam nekaj dim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Dermot Kennedy, program na Radio 1.
1: To je puti. Edino najno petje, ki je poslušljivo.
0: No, vprašljivo. No,
1: vprašljivo. V tem popoldnevu mešanica sonca in oblakov, tudi kakšna posamezna kratkotrajna ploha ni izključena, temperature od 20 do 26 stopinj. Jutri dopoldne pretežno jasno, popoldne pa predvsem na severu spet kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek sončno in toplo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
1: Blaž, na poti težave kje?
4: Brez težav, razen zastojev. Na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori 6 km pred Postojno, na gorenski avtocesti v smeri Avstrije 5 km pred Karavankami in na cestah Šmarje-Koper, Lucija Izola in Lesce-Bled. Na štajerski avtocesti pa bo od ponedeljka naprej promet med slovenskimi Konicami in Dramljami potekal samo po enem pasu v vsako smer do konca avgusta. Varno, strpno za volanom.
2: Meško in Pintar.
0: Zdaj, če se jaz kakorkoli spoznam na naše zadeve, bo torej kolega Robert Roškar šel splezat na dimnik Trbovlje, zato ker smo
1: tako
0: dosegli nov rekord.
1: Tako, to je obljubuje med tednom, da če podremo rekord, da gre splezat na dimnik Trbovlje in gledam to, da se on izjemno boji višine, je to nekako tako, kot da mene pa zapreš v terari skačam. Ja.
0: No, ampak poznam nekoga, ki pa ni izpolnil svoje.
1: Zakaj? Zato, ker je čka.
0: No, ja,
1: samo
0: se
1: čka,
0: je.
1: Sem rekel.
0: Ja, pa P je na začetku, ja, ga.

0: Bull, Kristina Aguilera, pravkar na Radio 1, veš, ko in Pintar tukaj ostajeva še dobrih 20 minut, sicer pa včeraj je bil dan D za deželo junakov.
1: Seveda, da je bil, ampak, poleg tega, da smo zbrali rekordni znesek, se je na Ljubljanci v tem tednu odvil tudi Oldies Goldies, bomo temu rekli, dvoboj med Gargamelom in deželakom junakom.
0: Detkove igre so bile.
1: Detkove igre so bile tako, vsak na svojem pedalinotu sta bila, pedalino deželaka sta poganjali Lara Pazala, od Gargamela pa dva junaka Pogitima, 11 let stara fanta. Ja. In ker je Gargamel zgubil, je dobil kazen, da mora skočiti z bungee jumpingom iz Okanskega mostu. Pa dajmo slišati, kako je pač v bistvu poletu.
0: Ali pač.
2: Je zelo enostavno izgubiti, nekdo more poleteti.
3: Ja, strah me je, kaj ne ti reči? Mislim, da sem prestar za take štose.
4: Ne.
3: Dajmo se tako zmeniti. Če dodaš še dva jurja, ker je lik 12. akcija, da skupno potem dodaš 12 tisoč evrov za otroke, da jo šli na morje, pa te zamenam. Pogrem jaz namest tebe.
5: Hvala, roka.
3: Dva jurja. Premal sem rekel.
0: Kjer krav.
3: 12 tisoč evrov.
5: Ter zbele me je bilo pa res trak skakal, bi tole pa ne vem, če bi naredil.
2: Cej ne gre poletet.
0: Kjer krala je cene.
1: Ja, pa je 2x, 2 jure x.
0: Vleku, se to.
6: To je point. Ja.
0: Bravo, cene.
3: Sem skos pršil. Sam zdaj daš gmah za leto.
7: To je Dini Saudi Show. Radio 1. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: No, seveda, da ni poleto, da je pač rep med noge, tako kot sam Gargamel zna. Nekako je bilo to zelo podoben pohajanju o plači z njim, veš. Na koncu vedno on rep med noge, pa gremo.
0: Ja, se tako je pa vedno.
8: Tvoja najboljša vikend družba.
7: Miško in Pintar na Radio 1.
8: Sviže.

0: Nič, kolega Pintar, najlepša hvala za vse pomembne informacije, ki si nam jih prispeval v zadnjih 6 urah.
1: Absolutno zanimiva ti je bila sampivska novica.
0: Ja, pa tudi tale, da ti je hude preglavice delajo.
1: A ni fajn. Hvala lepa, nasvidenje. Se slišmo v petek zvečer.
0: Bo treba vsekat parkrat.
1: Te bom,
0: tako, ja.
1: Te bom.
0: Nasvidenje.
1: Lepo zdrav.
0: Čakaj, sem že tole.
1: Tako. Hvala lepa, nasvidenje.
2: Večer se šele začenja.
3: In midva sva že tu.
4: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka. Radio 1, Celjski val.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
10: Štrukli za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Ena noč gratis v Termah Lendava.
14: Rezervirajte 3 noči, 4. noč podarimo. Več sprostitve, več kopanja, več poletja.
13: Pohitite, akcija 3-4, velja le omejen čas maja in junija.
14: Rezervirajte na terme-lendava.si.
15: Spletna trgovina z vijaki.
16: Kam.doo.
17: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
18: Pizarro!
19: S orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Misaron, trgovina s pravim orodjem.
20: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
21: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma, smo več kot le trgovina.
20: Medikum, z nami ste varni.

0: Olivia Dean je bila tole z Man I Need. Žujo.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ja, ura je dve.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je razburil britansko vladajočo politiko. Umor 18-letnega britanskega študenta Henrya Novaka je povezal z množičnimi migracijami. Iz Downing Streeta so odgovorili, da tujci ne bi smeli posegati v britansko demokracijo in spodbujati delitev. Ob tem so spomnili, da si družina umorjenega ne želi politične zlorabe njegove smrti. A jezna je tudi britanska javnost, ki zlasti po objavi posnetkov policijskih kamer zahteva odgovor. Policisti so namreč namesto morilca uklenili umirajočo žrtev. Namesto, da bi verjeli študentu, ki je ponavljal, da je zaboden, so verjeli storilcu, ki je trdil, da je žrtev rasističnega napada. Nekateri primer zato primerjajo z ravnanjem oblasti v primeru spolnih zlorab mladih deklet, ki so leta ostale nekaznovane, ker so se pristojni bali, da bodo obtoženi rasizma, če prijave o delovanju tolp ustrezno preiščejo. Kremelj zaradi velike proračunske luknje vse bolj posega po premoženju ruskih milijarderjev. Po poročanju Bloomberga se protikorupcijski postopki v Rusiji vse pogosteje uporabljajo za zaplembo poslovnih imperijev in prerazporeditev premoženja k državi oziroma podjetjem zvestim Kremlju. Denar Moskva nujno potrebuje, saj je že v prvem četrtletju presegla načrtovani letni primankljaj. V Barceloni pa so se nekateri domislili, kako zaslužiti z obiskom papeža. Ta danes v Madridu začenja večdnevni obisk Španije, Barcelono pa bo obiskal v sredo. V času priprav na obisk pa so se pojavili oglasi, v katerih prebivalci oddajajo svoje dnevne sobe in balkone tistim, ki bi si želeli ogledati papežev mimohod. Cena od 250 do kar 1600 evrov.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Je današnje popovdne bo deloma sončno, s kakšno plohom, jutri bo pa sončno in precej toplo, tako da bo velik lepš. Kar se tiče trenutnih temperatur, Ljubljana in Kamnik imata zdaj 20 stopin, Maribor Ptuj po 21, Štore, Lendava, Izola, Novo mesto, Čatež, Semič 22, Nova Gorica pa prijetnih 23 stopin.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Poglejmo še stanje na cestah, da zri.
1: Dobar dan na ceste. Zastoj. Samo tole imamo za enkrat nič hujšega na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori 6 km pred Postojno, na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije 5 km pred Karavankami in na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Morda samo še tole opozorilo. Na primorski avtocesti bo od ponedeljka pa do sobote zaprt voz Postojna proti Kopru. Torej, če načrtujete pot proti Kopru oziroma na izvozu Postojna, vedite, da je tam zaprto, pojdite en izvoz prej ali pa kasneje dol.
0: Zakaj me to ne preseneča, veš, da je

0: zaprta.
1: Ja, normalno, da nas ne preseneča. Sej prihaja glavna sezona, sej smo navajeni. Tako mm-hmm. mora biti.
2: Mm-hmm. Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
3: Kako smo kaj, dragi moji?
4: Enkin vikend.
2: In Nina Marčeta.
3: A smo že dopustniško razpoloženi ali še nismo tam? Jaz sem glih nazaj z dopustam in vse je bilo dober. Sam malo se sprašujem, a bilo vsem bolj, da postala doma. V 4 dneh Italije sem zamudila 2 vlaka, ostala brez telefona in skor še brez ključev od avta pa pasoša. Pa me zanima, me lahko kdo premaga, no ne vem. Se pogovorimo v dveh, a bro?
2: Nina Marčeta na Radio 1.
4: Zveč dobre glasbe.

0: smet je bil tole stej. In ej, kaj vam je na dopustu šlo že tok narobe, da bi lahko cel film iz tega naredil? Po možnosti komedijo, prosim, in ne tragedijo. Ker men je v Neaplju nekdo dobesedno izpulil telefon iz roke, medtem ko sem gledala GPS. Ja, Nina Marčeta, sem tvoja družbena enki. In ja, jaz sem v tej Italiji nabrala toliko materijala, kot ga ostali ne v desetletju. Se prav. S prijateljcov smo se sprehajali po neki ulici, v glavnem, do neke turistične znamenitosti. Jaz sem gledala GPS, da vem, a zavit desno ali levo, ne. Na kar se tip pripele mim na skuterju, zgrab telefon in gas. To se je tok hit zgodilo, jaz pa nisem vedela, kaj se je zgodilo. Jaz sem samo postala, zjala, ampak ja, arrivederci, čao, mojega telefona ni več. Ni ga več. Kar je pa v bistvu, mislim, zdaj nočem biti žalostna, ne, tako da se malo smejim temu, kaj pa naj naredim, čeprav v tistem trenutku sem definitivno bila. Ampak še bolj smešen je, pa bomo tako rekel. Naslednji dan mi je en drug tip telefon, svoj telefon, vrgu iz avta. Ja, torej ne mojega, svojega. Hotel je, da mu napišem številko, tako da. Pač, mi ga je dal in se pol odpelil in pa se v eni ulici ustavil, najbolj oski možen in je promet v bistvu zadržval, ker se ni mogel premakniti naprej, tako da sem mu izdala številko. Bi rekla, da je romantična, ampak imam fanta, tako da je ni dobo. Ampak, ja, če pomislim, en dan ti v Neaplju telefon vzamejo, naslednji dan ti ga že ponujajo in ja, očitno ga je lažje dobiti, ka zadržati. Jaz ne vem, mogla bi sam teč z njegovim pismom, sem je nikoli ne najdu, tako ka jaz svojega nikoli ne bom našla, bodmo realni. Pa to sploh ni edini incident, to je še najbolj žalostno. Imam še zgodbo o zamujenih vlakih, skoraj izgubljenih ključih od avta in še marsičem. Sam ne moram samo o tem govoriti, preveč je zapovedati, tako da me v bistvu bolj zanima tvoja zgodba. Kera je tista dopustniška katastrofa, ki je danes smešna, takrat pa definitivno ni bila. Javi na 051-300-300, trenutno jaz mislim, da vodim z ukradenim fonom, dvema zamujenima vlakoma, skoraj izgubljeno torbo, ampak le imam občutek, da me bo nekdo od vas gladko premagal.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glas.

0: Lady Gaga, Abra Kadabra, Nina Marčeta, sem z vami na Enki in evo, dežela junakov je tudi leto za nami. In vem, zate sam, jaz moram priznati, da mi je ta akcija res ful pri srcu, tudi zato, ker se v njej na nek način najdem. Jaz sem namreč prvi šla na morje s kolonijo, torej brezplačno, in zato mogoče še malo bolj razumem, kako velik lahko ena taka izkušnja pomeni otroku, ker vem, da se komu mogoče zdi, pa se je sam morje, ne? Ampak, kasi otrok ni sam morje, so novi prijatelji, je odklop, nove izkušnje in včasih tudi pobeg od kakšne stiske doma. Pa ne samo to so spomini, ki jih nosiš sabo pol še leto. Taki lepi trenutki, na katere se spomniš še dolg potem. Zato sem vsako leto znova toliko vesela, ko vidim, koliko ljudi stop skup za to akcijo. In letos ste spet dokazali, da smo res ena prava dežela junakov. Na začetku je bil na kvadrociklu Miha Deželak, letos pa je to zgodbo nadaljeval Cene Prevc. Ampak veste kaj? Na koncu sploh ni pomemben, kdo sedi na tem kvadrociklu, ker dežela junakov je že zdavni postala nekaj več od enega človeka. To smo vsi mi, vsi, ki pošljemo SMS, vsi, ki prispevamo, kolikor lahko, vsi, ki pomagamo po svojih najboljših močeh.
1: Dajmo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek. Glede na obnašanje deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Evo, to je noro. No in zate, ampak jaz sem zelo kurjo povdobila, tako da res iskrena hvala vsakmu posebej. Noro je, da pač iz leta v leto znova dokazujemo, da se da, da lahko naredimo še več, da lahko pomagamo še več otrokom in številka, ki smo jo leto skupaj izbrali, no, ta pa pove vse.
2: Nina Marčeta na Radiu 1.
3: Zveč dobre glasbe.
2: Kaj je tisto, kar na pikniku vedno izbereš?
4: Čevape itak.
5: Pleskavico. Bučke.
2: In enega, ki obrača meso, kada svetreš.
6: V Denis Audi Show prihaja bitka med žaroma.
7: Čevapi ali pleskavice, rutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
6: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
8: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
9: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
10: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam je, da se zaklen, preden greš spat.
11: Bravo, čestitke, care.
12: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
13: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2 milijona 50 tisoč 615 evrov. Loto.

0: 30% ceneje. Sir Ementalec z Lidl Plus 1,49 €. Ploščate breskve 32% ceneje. In lokator 39,99 €. Lidl. Splača se.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
4: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
7: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
12: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
13: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
14: Parčeta.
15: Na Radio 1.
14: Z več dobre glasbe.

0: Vlado Kreslin z Goričkega v Piran. Dobar dan, ura je pol treh.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Ja, danes ne pričakujemo lih najlepšega vremena, no torej spremenljivo oblačno bo, nastale bodo tudi posamezne kratkotrajne plohe, temperature bodo tam od 20 do 26 stopinj, jutri do povdne bo pa pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla, popovdne in zvečer predvsem na severu Slovenije lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta, ampak bo pa čez dan bolj sončno, najnižje jutrene temperature bodo potem od 9 do 15, najvišje dnevne pa od 24 in do 29 stopinj, tako da bo tudi mečkam bolj toplo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Še na ceste z Desire, kako je?
5: Lep pozdrav, se oproščam. Malce se je zakompliciralo na podravski avtocesti, kjer je zaprt skrajno desni pas v razcepu Slivnice smeri Ptuja proti Dragočovi, nastaja zastoj zaradi seveda prometne nesreče. Kar se pa ostali zastoj tiče, je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije 5-kilometrski zastoj, pa na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in mimo Vrhnike proti Ljubljani. Kar se lokalnih cest tiče, so ponovno normalno prevozne in sproščene. Če pa imate vi kaj novega z cest, pa dobrodošli. Nič 80, 22, 55 pa srečno.
3: Enkin vikend. Z Nino Marčeta.
0: Ej, veš, ko včasih ne rabiš dopusta, ne rabiš letalske karte, ne rabiš niti prostega dne. Včasih rabiš sam pravi komad v pravem trenutku in tale nasleden ima točno tako energijo, pa sigurno nisem edina, ki jo malo zasanja in odpelje nekam daleč, daleč stran. Tole so Damjano David, Dajla in Nile Rodgers. Talk to me.

0: El Perdon je bil tole, Nina Marčeta sem z vami na enkih. In ej, v teh tednih smo ogromno govorili o deželi junakov, o kilometrih, o dobrodelnosti, o otrocih in o vseh ljudeh, ki vsako leto stopijo skupaj, zato res, res lepo zgodbo. Ampak vmes se je zgodil še en zelo lep trenutek. Miha Deželak je prišel z novico, ki ga je očitno razveselila glih to kot celotna akcija. In če spremljate deželo junakov, pol veste, da to zgodbo nikoli ni bil upet samo Miha, ne? Njegovih ščerki sta pomagali pri delu z otroki, njegov sin Matej mu je pomagal gond kvadrocikl, žena Irena pa je med tem držala vse stebre doma, ko je bil Miha tedne na poti po Sloveniji. No zdaj pa se njegova družina pripravlja na novo poglavje. Miha Deželak je namreč razkril, da bo postal dedek. In valjda Denis nasleden dan ni mogel iz svoje kože, za Miho je že pripravil prav posebno majčko.
1: Zato obstaja dežela junakov, da čim več otrok dobi lepe spomine brezskrbne počitnice in občutek, da niso pozabljeni. To je bistvo te akcije in če želite pomagati, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 in hvala, ker skupaj pomagamo. Seveda pa tudi dedija ne moramo pustiti praznih rok oziroma golih prsi.
2: Golih prsi.
1: Tako, Miha, v čast tvojemu novemu nazivu in tudi delovnim obveznostim, zaradi katerih boš bolj prešvican, pa tudi... Polulan, ti ekipa naredila eno tako posebno majico. Samo eno te vrste, Miha.
3: Aha. Oh, the best, the daddy junak. Vrhunsko. Ja, hvala ekipi, res, res.
2: Dobar.
3: In to še preden v resnici postanem daddy.
2: Ja, si že daddy,
3: ja, ja,
2: duša je
3: že
2: daddyovska. Čakam, da to oblečeš.
3: Ful dober.
2: Hvala. Obleč polno. Ja.
3: Bom obljubav.
2: Tako
1: da. Lepe, račun dobiš po pošti, zdaj pa zbire. To je Denis Avdičov,
4: Radio Ena. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližja, kot si misliš. Slovenske železnice.

0: I just might. Bruno Mars. Nina Marčeta, sem tvoja družbena enki. Enaj poleti je že praktično klev, tako da če greste letos na dopust, pa bi radi še doma dobil feeling, da ste v rezortu nekje ob morju, pa imam jaz da le eno dobro serijo za vas. Gre za The White Lotus, kjer vsako sezono spremljamo skupino bogatašev, ki pride na luksuzne počitnice v verigo hotelov White Lotus. Ampak namesto, da bi se sprostilo ob koktejlih, gre vse v drek. Gledamo, kako pod tistim popolnim nasmehom hotelskega osebja in bleščečimi outfiti gostov v resnici vre. Ljubosumje, prevare, moralne dileme, pa še vsaka sezona se začne z umorom. Samo da ne veš, kdo je žrtev, pa kdo morilc, dokler ne prideš do konca, seveda. Lokacija je zmer drugačna, prva sezona Havaji, druga Italija, tretja, ki je v bistvu, se pravi, ta zadnja sezona do zdaj, je Tajska. Tako da, idealno za binge, sploh če si, ne vem, zdaj doma in te pač, ja, ne vem, pa ti paš iti nekam v tujino, no tole te bo popeljal v tujino. Probohaš tisto morje. Tako da, če še nisi bil oziroma bila gostja White Lotusa, zdaj je čas. Če ste že gledali, pa se lo zmenimo, da se dobimo na kakšni kavi in jo predebatiramo, ker jaz še kar nisem prišla k sebi.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1. Šov domov predstavlja priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Ene Servus.
3: Ja, tudi tebi, Servus.
2: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
3: A, nič ne boli, pa hitro opravimo. 3 sekunde pa so zmenjena.
1: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje v 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na 051 300 300.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi 4. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
2: Radio 1, Celjski val.
6: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
9: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
10: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
9: Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Čistilne naprave minus deževnica.si.
13: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
14: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
15: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
16: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
17: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima.

0: 200 let je bil tole na Radio 1. Dobar dan!
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah. Zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Ura je 3.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ruski predsednik Vladimir Putin se je srečal z nekdanjim nemškim kanclerjem Gerhardom Schröderjem. O čem sta govorila v Moskvi ne razkrivajo, so pa dejali, da sta imela dober pogovor. Schröder sicer velja za Putinovega osebnega prijatelja, ko je zapustil politiko, je bil celo lobist ruskih energetskih podjetij. Njegovo ime se je omenjalo v razpravi o morebitnih posrednikih med Evropsko unijo in Rusijo, vendar so bili številni, tudi ukrajinska stran proti, pri čemer so izpostavljali prav njegovo prijateljstvo s Putinom. Rusija medtem poroča o novih napadih ukrajinskih dronov. Ruska zračna obramba naj bi jih ponoči prestregla kar 376 zlasti na zahodu države. Putin je zaradi napadov že priznal, da mora Rusija okrepiti zračno obrambo. Medtem so bile v ruskih napadih na Ukrajino ponoči ubite najmanj 3 osebe. Mislil sem, da bom umrl. Tako pa nepalski gorski vodnik Dava Sherpa, ki je 6 dni preživel na pobočju Mount Everesta. 57-letnik je izginil med 3. in 4. višinskim taborom na okoli 7500 metrih, ko mu je zmanjkalo kisika. Bil je brez hrane, zato je žvečil led, na srečo je v žepu našel še nekaj čokolade. Nato je preživel še padec v ledeniško razpoko, kjer naj bi bil ujet več kot 2 dni. Iz nje se je rešil, ko je snežni plaz ustvaril prehod navzgor. Izčrpanega, podhlajenega in poškodovanega so ga našli delavci, ki na Everestu zbirajo odpadke. Njegova družina, ki je medtem v Katmanduju že začela pogrebne obrede, je bila ob njegovi vrnitvi presrečna.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, živo, dajmo pogledati vreme. In sicer temperature po Sloveniji zdale. Jesenice ima 19 stopinj, Ljubljana 20, Črnomelj, Velenje, Sloven Gradec 21, Veržej, Brežice, Maribor 22, Nova Gorica, Hajdina 23, Portorož 24. Drugač pa danes popoldne lahko pričakujemo tako spremenljivo oblačno vreme, nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe, temperature bodo tam do 25 stopinj max, bo pa jutri precej bolj sončno in precej bolj toplo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: A veš, da sem jaz zdaj ob toj reklami prav cvikala, kaj začeli tako zdela.
6: S čim misli, da je komara, ne?
0: Ja, ampak dobro, pustimo zdaj komarje, kako je na cestah, raj povemo.
6: Ja, razen kakšnega predmeta na cesti ali pa pokvarjenega vozila, drugih posebnosti, pa seveda zastojev, a ne? Vikend je vseeno, zastoji so, drugih posebnosti ni. No, poglejmo, kje so ta pokvarjena vozila in sicer oviran je promet na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Višnjo goro in Grosupljem vzhod, pa zaprt je počasni pas na Primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani, prav tako zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter naprej med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih in na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije 5 km pred Karavankami. Pa še tole opozorilo je zelo pomembno. Dobro poslušajte, vozniki, ki se vsak dan nahajate na Štajerski avtocesti. Tako bo od ponedeljka naprej. Promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami bo potekal samo po enem pasu v vsako smer do konca.

0: konca avgusta bo to trajalo, zaprt bo tudi uvoz slovenske Konjice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru.
1: Mama mia.
0: A si tudi to vedla?
1: Ne, tega nisem, pa tudi bolj, če ne vedla, veš.
0: Srečno.
2: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na fav.si.
1: Ej, a veš, ko odpreš Instagram?
3: Enklin Weekend.
2: In Nina Marčeta.
1: Pa vsi objavljajo najlepše fotke z najlepših dopustov. No, jaz sem tudi tega kriva. Sam tizga, kar je za fotko, pa ponavad ne vidiš. Ne vidiš zamojenih vlakov, izgubljenih kočkov, skreganih prijateljev, ali pa tega, da ti nekdo sred Italije dobesedno izpul telefon iz roke. Ker ja, to se je par dni nazaj zgodil men. Tako da ne bi bilo vse tako lepo, kot si mogoče zgleda na Instagramu. In me zato danes zanima, kaj pa vam šlo na dopustu tok narobe, da bi lahko o tem posnel film. Dajte se javno, nič 5300, ker me res zanima, če me kdo uspe premagati.
2: Nina Marčeta na Radiu 1.
3: Zveč dobre glasbe. We were good.

Alice Cooper, Poison, Nina Marčeta sem z vami na enki. In ej, a veste, kaj me je lani pri Pivu in cvetju najbolj presenetilo, ko sem šla v bistvu prvič? Pač jaz sem mogoče zadevo malo podcenjevala in sem pričakovala koncert, torej sem pa torej več koncertov, ne? Ampak ja, prideš, poslušaš glasbo, greš domov nač tazga, ampak ne, to se res, res celo mesto spremeni v festival. Na enem koncu poslušaš koncert, na drugem je žur, potem najdeš eno prizorišče, pa še eno in na koncu ugotoviš, da si prehod pol Laškega in da sploh ne veš več, kje si začel. In zato me ful veselim, da se med 10. in 12. julijem vrača Pivo in cvetje Laško. Na odrih bodo med drugim Vlado Kreslin, Parni Valjak. Midva, Fehtari, Helena.

0: Nika Zorjan in še mnogi drugi. Mi pa ta teden vsak dan podarjamo 2 vstopnici za festival, tako da če bi šel oziroma šla zraven, pošel SMS ključno besedo Laško in svojimi podatki na 051 300 300. Če te pokličemo, te čaka izziv v 3 sekundah v Laško, torej poslušaš ultra hitri miks 3 komadov, vsak se zavrti torej samo 1 sekundo, ki jo moraš prepoznati, pač ti pa moraš prepoznati torej vse komade oziroma izvajalce letošnjega festivala. Tako da, Laško, na 051 300 300 in ja, mogoče se letos vidimo tam.
1: Uživaj v vrhunskem festivalskem tripu.
2: Na pivo in cvetje te pelje Radio 1.
3: Kupim 2.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4.
1: Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje.si.

0: Jibiu, Family Hotel Vilinia, Terme Olimia.
1: Otroci jih obožujejo, starši jim zaupajo. Otroška oblačila Lucky Kido od petka do ponedeljka, kar 50% znižana. Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
4: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
5: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
6: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj iz Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
7: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
8: Pa smuči nadležna zgaga. Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
10: Največji nateg je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
11: Morgan Housel razloži razliko.
12: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
11: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
13: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
14: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
15: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
17: Marčeta.
18: Na Radio 1.
17: Z več dobre glasbe.

0: Meant to be na Radiu 1, ura je 3:30, živijo.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Ja, torej, danes popoldne spremenljivo oblačno vreme, nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe, oziroma že nastajajo, temperature bodo od 18 do 25, jutri dopoldne bo pa pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla, popoldne in začer predvsem na severu Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne pa od 24 do 29 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Tako je pa na cestah, da zirim.
4: Dobar dan, na ceste zastoj. Na gorenjske avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na primorske avtocesti v počasnem promet na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Skupna zamuda tam do 10 minut na primorske avtocesti. Gremo še k oviram. Na primorske avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet pri uvozu Vrhnika v smeri Kopra. Okvarjeno vozilo pa zapira počasni pas, tako je, na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami v smeri Ljubljane, zaprt pa je tudi počasni pas na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljem, vzhod proti Ljubljani, prav tako zaradi pokvarjenega vozila. Toliko za enkrat, srečno, varno, nič 80, 22, 55, dobrodošli, če je kaj novega na cestah.
0: Kako smo kaj?
2: Enkin vikend.
1: In Nina Marčeta.
0: Upam, da ste kosilo že pojedali, no pa da ste dober, ker jaz še ne. Danes presežem, da se otapljam v delu, nimam niti časa iti pogreti to, kar imam sabo. Ampak upam, da mi v roku pol ure rata, ker če ne, možno, da skapadam in pol veste, zakaj me več ne slišite, a ne. Ampak lej, imam vsaj dobro glasbo, dobro družbo, da me ohranjata pri življenju, če me že hrana ne. In evo, naslednja pesem je tudi taka, bi rekla. Kar zbudi me, dvigne me. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I so tole z Gone, Gone, Gone.

0: Iz na Radiu 1, Nina Mrčeta sem tvoja družba in naj, če bi radi polet gledali neki, kjer so plaže, sonce, pa morje, ampak da se zraven dejansko tudi nekaj dogaja, pol imam eno serijo za vas, sicer eno tako sem že priporočila, The White Lotus, zdaj pa priporočam Outer Banks. Torej, spremljamo skupino najstnikov, ki med poletnimi počitnicami odkrijejo namig do legendarnega zaklada, vrednega več $100. Kar se začne kot zabavna pustolovščina med prijatelji, se zelo hitro spremeni v lov na zaklad, kjer jim za vratnik dihajo policija, lokalni bogataši, pa še pa precej nevarnih ljudi. Vmes pa dobiš še prijateljstva, romance, skrivnosti in dovolj preobratov, da si ob koncu epizode rečeš: ok, sam še eno epizodo. Najboljš pa je, da ima serija res tak poleten vibe. Čovni, plaže, sončni zahodi, zabave na prostem, praktično čutiš morski zrak skozi ekran. Tako da, če iščeš nekaj za binge med poletjem, je Outer Banks ena tistih serij, ki te zelo hitro zasvoji. Sam pol ne reč, da te nisem opozorila, ka bo ura 2 zjutraj, ti pa še kar iščeš zaklad skupaj z njimi.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Zveč dobre glasbe.

Maraja, alu, alu, alu, Nina Marčeta sem s tabo na enki. In ej, če se tebi tudi kakšni ljudje kdaj zdijo malo preveč, no, sladki, pol je naslednja pesem, ta prava glasbena spremljava zate.

0: Izir je v tem komadu povedal, da ne rabi nekoga, ki je sladek, nežen, prijazen, on hoče nekaj temačnega in divjega, ali pa sam mir. In roko na srce, kdaj smo pa nazadnje poslušali balado o tem, da nam je nekdo preveč prijazen. Hozier, yes, too sweet, slišmo v nadaljevanju, tako da ostane v moji družbi.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: V samo 3 sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
3: Na, vem no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v 3 sekundah pošljemo na največji žur poletja.
1: Osvoji 2 vstopnici za pivo in cvetje. V 3 sekundah prepoznaj 3 izvajalce letošnjega festivala. V 3 sekundah v Laško. Samo na Radio 1.
2: Prijavi se. Pošli SMS Laško na 051 300 300 in morda Roškar pokliče prav tebe.
4: Kupim 2.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
6: Radio 1 Celjski val.
7: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si
8: Rolca Celje zaposluje. V kavarni Rolca iščemo osebo željno raznolikega in dinamičnega dela. Če si vesten, točen, tekoče govoriš slovensko in imaš veselje do dela, piši branka.leber@rolca.com.
9: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Iščeš službo blizu doma?
9: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
11: Prijavi se na impol.si, pošiljnica zaposlitev.
9: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celaja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci, Celaja park Celje.
12: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
13: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
12: Vdihni življenje. OxyHip center Celeapark.

0: Tole je bil Over the Rainbow na Radio 1. Dobar dan.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Ura je 4.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Število primerov okužb z ebolo v Demokratični republiki Kongo in Ugandi hitro narašča. Svetovna zdravstvena organizacija ob tem opozarja, da se bolezen zelo hitro širi in bi lahko, če ne bo dodatnih ukrepov, povzročila eno največjih epidemij te bolezni doslej. Skupaj z afriškim
2: Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Število primerov okužb z ebolo v Demokratični republiki Kongo in Ugandi hitro narašča. Svetovna zdravstvena organizacija ob tem opozarja, da se bolezen zelo hitro širi in bi lahko, če ne bo dodatnih ukrepov, povzročila eno največjih epidemij te bolezni.

0: na vozilo, ker so vojaki menili, da pospešuje proti njim. Izkazalo se je, da so bili ranjeni trije palestinski civilisti, 7-mesečni dojenček napadenega para je nato umrl v bolnišnici. Iz Avstralije pa znova poročajo o smrtni žrtvi zaradi napada morskega psa. V zahodnji Avstraliji je umrl 35-letni potapljač, ki je z družino lovil ribe s harpuno. Po navedbah policije ga je napadel domnevno okoli 4 metra in pol dolg morski pes. Moškega so po napadu s čolnom prepeljali na obalo, kjer so ga pričakali reševalci, vendar mu žal niso mogli več pomagati.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Jaz zdaj imamo v Tržiču, Ljubljani, Sloven Gradcu po 20 stopinj, Straža, Črnomelj, Maribor, Litija imajo 21, Ajdovščina, Brežice, Celje, Kidričevo 22, Koper 23. Današnje popovdne spremenljivo oblačno z kratkotrajnimi plohami, jutri bo pa spet bolj jasno in toplejše vreme, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis

0: asistență SEAT.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Desiree, kako je pa na cestah, sončno oblačno?
3: Je, čak, tako kot si ti povedala v vremenu.
2: Torej, kako? Nekje vmes?
3: Nekje vmes za danes, jutri pa bo prijetno in sončno, tako nedeljsko lepo vreme, pa vendar vseeno bo botrovalo tudi kar nekaj zastojev, tudi jutri. Danes jih je malo manj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam 5 km predvsem za tovorna vozila gre. Primorska avtocesta pa upočasnjen promet samo na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti pri Ljubljani, skupna zamuda samo 5 minut. Previdno pa na štajerske avtocesti, pneumatika na vozišču v smeri Maribora pred predorom Podmilj in imamo tudi dve okvarjeni vozili in sicer zaprt je počasni pas na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila in pa oviran promet na dolenjske avtocesti proti Ljubljani med Višnjo Goro in Grosupljem vzhod. Imamo pa tudi eno radarsko kontrolo, čaka vas na dolenjske avtocesti na nadvozu za cono Škrjanče, Ivančna Gorica, previdno tam v obe smeri. Nič 80, 22, 55 vas čakam na drugi strani.
2: Tako, ker si naštela, jaz bi rekla, da je to bolj oblačno vreme, res. Oziroma, bolj oblačni promet, tako bi rekla.
3: Pravzaprav sploh ni hudo proti tistemu, kar prihaja drug teden.
2: Ok, stanimo pozitivni, ja?
0: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
2: Ej, kaj vam je šlo na dopustu že res, res narobe?
0: Enkin vikend. Z Nino Marčeta.
2: Tok, da bi lahko iz tega nastal cel film. Ste zamudili letalo, ostali brez dokumentov, pristali v napačnem mestu. Dajte mi avt na 051-300-300, ker jaz sem v 4 dneh zamudila 2 vlaka, skoraj ostala brez avta, vozila po Italiji pod stresom. V Neaplju sem mi ukradal telefon direkt iz roke, za nazaj pa sem skoraj pustila še torbo z vsemi ključi na vlaku. Sam še na Galeba sem čakala, da mi ukrade sendvič. Tako da, kaj pa ti? Daj se javno, nič 51-300-300, premagat me sigurno ne morš.
0: Nina Marčeta.
1: Na Radio 1.
0: Z več dobre glasbe.

0: Cerčič, vse bilo je prav. Nina Marčeta sem z vami na Enki in danes se pogovarjamo o tem, kaj vam je na dopustu šlo toliko narobe, da bi lahko iz tega naredili cel film. Svojo zgodbo mi lahko javiš na 051-300-300. Meni je idejo za tale pogovor dala moja zadnja italijanska avantura. Med drugim sem mi ukradel telefon, zamudila sem vlake, skoraj ostala brez torbe. Skratka, materijala za en mini Netflix original imam dost. In očitno nisem edina, ker bolj, ko berem vaše sporočila, bolj ugotavljam, da so najboljše dopustniške zgodbe ponovat tiste, ki so bile v trenutku grozne, danes pa se jim seveda smejimo, ne? In ena tako zgodba ima tudi Vesna. Vesna, kaj je bilo?
1: Bilo je tako, to je bilo leta nazaj, sem nastala, ne vem, tam 90 let. Starši smo kampirali nek na Hrvaškem, lepo pri Kolca, pod Borovčki, vse je idealno, krasno.
0: Sansko.
1: In sem pač pozvala očeta en dan, ki je šel pač s takim mehnim omelčkom avto čista teh higelc pa smole, ne? In pa čez par dni sem da jaz pridna hčerka in jaz lepo vzamem ključe, vem kam jih je pospravil, grem jaz do avta, vzamem tisto omelček, ključe lepo v avto dam, da jih ja ne bom zgubila, ne?
0: Ja,
1: in
0: ja.
1: Jaz lepo avto očistam, tisti higelc, kako sem lahko, ne, kako sem bila visoka, to je bil še en star Warburg avto. In sva pridna se grem pohvaliti očito, a ne, prav je krasno, zdaj mi lepa ključe. Ja, ključe so pa v avtu ostali, ne, zaklenjeno, mi pa na Hrvaškem brez rezerve, tako da je bilo kar mačkan joka z moje strani, tako da zdaj se smejim temu, ampak takrat je bilo pa to kar
0: malo kriza, ja.
1: Išlo se je dobro, ker mami je ponavad na svoji strani puščala okno tako mačkan spuščen, da je mačkan pihali nota, takrat klime še ni bilo, ne? Tako da je mačkan luft tak pihal in smo pa čez tisto režo nekako z neko žico, tisto kljukco dvignal, da smo lahko odklenili pa šli
0: varno. O, kako dobro. To je pa kar sreča v nesreči, ja.
1: To mi je ostalo v spominu.
0: Ja, ampak lej, ti si tehnično nalogo opravila, ti si avto očistila.
1: Jaz sem tvoje medila, lej.
0: Tako.
1: Tako.
2: Nina Marčeta
3: na Radio 1
2: z več dobre glasbe.

0: Aziza, Ed Sheeran, taka pesem, na katero bi komod žuro, a ne? Ampak nekatere pesmi pa niso tok za žurko, niso za glasno petje v avtu, nekatere so za to, da za tri minute mal ustaviš svet okoli sebe. Ena taka prihaja zdajle. Čeprav bodmo realni, tudi na tole se komod deremo na glas v avtu. Džiboni, vrime, da se pomirim sa svetom. Slišmo čez nekaj minut, sam ne mi povegant.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1. Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
3: Turbogel greje.
2: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
3: Turbogel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
4: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
9: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
10: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
11: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
12: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
13: Samski.
14: Samska.
13: Onaon.com.
15: Denar ni problem.
16: Kaj pa je?
15: Ti.
17: Uf, to pa boli.
15: Morgan Housel. Psihologija denarja.
18: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
19: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
20: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
19: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
15: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
16: Počas, vse se da naučit.
18: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Na Marčeta, na Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Ray Dalton, Blood Running, ura je pol petih, živjo.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Ja, po noči se bo razjasnilo, jutri bo sončno in precej toplo, popoldne bo na severu sicer kakšna nevihta, ampak nič hujšega. Upajmo, ne? Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj, najvišje dnevne bodo pa od 24 do kar 29 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Gremo še na ceste, da zire, kako je?
5: Dobar dan na ceste in pozor. Prometna nesreča na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica. Sicer promet poteka tekoče oziroma je samo oviran, previdno, da ne pride do dodatnih naletov. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečami in pa nižje zaprt tudi vozni pas na primorski avtocesti v delovni zapori med počivališčem Ravne in predorom Kastelec proti Kopru. Zastoj samo še na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije 5 km pred Karavankami in še vesela novica od ponedeljka naprej. Na štajerski avtocesti bo od ponedeljka promet med slovenskimi Konicami in Dramljami potekal samo po enem pasu, vsako smer do konca avgusta bo to trajalo. Zaprt bo tudi uvoz slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Radarska kontrola na dolenjski avtocesti, na nadvozu za cono Škrjanče, Ivančna Gorica, previdno tam v obe smeri. Pa srečno sobotno.
1: Enkin vikend.
3: In Nina Marčeta.
0: Ej, a vam je že kdaj kdo ukradil telefon? Ker men so ga pred parimi dnevi v Italiji in fora je, da imam zavarovanga, ampak dobim denar samo v primeru, da policaji smatrajo zadevo za rop in ne za krajo. Je pa tako, da je bil telefon izpuljen, dobesedno iz mojih rok, in bi jaz rekla, da to je rop, ne? Pač sila je bila uporabljena. Jaz bi rekla, kaj pa ti? Misliš, da je ali ne? Držte pesti, kadar ga si bom še par mesecev za tole Italijo pela.

0: Peter Beats Project, Hey Now. Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki. Upam, da preživljaš eno lepo soboto. Če imaš pa slučajno slab dan, te pa mogoče tale novica oziroma opomnik mal razvedri. Akcija Dežele junakov je za nami, mi pa smo skupnimi močmino spet podrl rekord.
1: Dajmo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek.
2: Smo redni!
1: Glede na obnašanje deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Ni pa ta rekord zakon sam iz očitnih razlogov, ne? Ampak tudi zato, ker to zdaj pomeni, da bo Roši moral premagati svoj strah pred višino in splezati na vrh trboveljskega dimnika, ki je by the way tudi najvišji v Evropi. In le jaz verjamem, da to njemu zveni grozen, ampak kot nekdo, ki se boji višine in je tudi moral narediti nekaj podobnega, mislim, da bomo dobro delno, ker bo toliko ponosa nase, ko morata. Tako da spremljite nas za ta spektakel, pa še enkrat res iskrena hvala vsakmu posebej, ker je noro, da iz leta v leto znova dokazujemo, da se da, da lahko naredimo še več, da lahko pomagamo še več otrokom in številka, ki smo jo leto skupaj izbrali, no, ta pa pove vse.
3: Nina Marčeta.
4: Na Radio 1.
3: Z več dobre glasbe.

0: Veroniki.
1: Če se voste poprično 100 km na uro, ja. A ne, koliko kilometrov prevozite v eni uri?
2: 100 na uro?
1: Ja.
2: Ena ura?
1: Na.
2: A to imam svoj avto ali služben?
1: Ja, ja. To ni važen, ne?
2: Ja, seveda je važen, služben ima lučke, to greš sam mimo, veste?
1: Ja, ja. Dober, dober.
3: Oj, Marta.
1: Ja, povej, Marja.
3: Daj, pritvan.
1: Gospod Snifelc, jaz sem mal ven stopil, mi pa še tole rešite, ki sem vam dala tele like za sestav.
2: Aha, seveda, z ohvato, ja.
1: Ja,
3: evo. Daj, pejca Marta, no.
1: Ja.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
1: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
0: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.
4: Radio 1, Celjski val.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
9: Štruklji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
0: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
12: Misaron!
13: Z orodjem Makita, Dewalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Misaron, trgovina s pravim orodjem.
4: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
14: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma, smo več kot le trgovina.
4: Medikum, z nami ste varni.

0: Adam Lambert, Ghost Town. Žujo.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je pa pet.
1: Uživo na Dabu na 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je pa pet.
1: Uživo.

0: več kot zgodovinski ali politični projekt, ter da zahteva spoznanje resnice. Pozdravil je pred kratkim sprejeto novelo zakona, ker omogoča pokop pobitih na ljubljanskih Žalah. Na Švedskem se zaporniški sistem pripravlja na prihod mladoletnih zapornikov. Švedski parlament je namreč potrdil zakon, po katerem bodo mladostniki med 15 in 17 letom obsojeni za hujša kazniva dejanja kazen prestajali v zaporu. Ukrep bo začel veljati julija. Parlament pa bo glasoval tudi o znižanju starosti kazenske odgovornosti z 15 na 13 let za najhujša kazniva dejanja, za katera je predpisana najmanj 4-letna zaporna kazen. Oblasti sicer pravijo, da se Švedska sooča z izrednimi razmerami, ki so posledica naraščajočega nasilja kriminalnih združb. Vzrok smrti kita Timija pa ostaja skrivnost. Med večurno obdukcijo namreč na truplu živali niso odkrili poškodb, prav tako v ustni votlini ali želodcu niso našli ribiških mrež. So pa ugotovili, da je bil Timi pravzaprav samica. Kit je večkrat nasedel na severni obali Nemčije, čeprav so ga vrnili v morje, pa je nato na danski otok naplavilo njegovo truplo.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Imam dobro novico in sicer po noči se bo razjasnilo. Tako da to pomeni, da bo jutro sončno in precej toplo. Popoldne bo na severu sicer kakšna nevihta, ampak nič hujšega. Zdajle pa, kar se tiče temperatur po Sloveniji, Kočevje jih ima 18, Ljubljana, Slovenj Gradec, Novo mesto 20, Črnomelj, Celje 21, Slovenska Bistrica, Maribor 22, Lucija in Ajdovščina pa 24 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
3: Še ceste, Dezri?
7: Ja, pozor, prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica. Večjih težav ni, vendar poskrbite, da tako tudi ostane, da ne pride do dodatnih naletov. Zastoj pa samo še na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, 5 km pred Karavankami. Nimam pa dobrih informacij od ponedeljka naprej. Najverjetneje malo večja gneča ponovno na Štajerski avtocesti, tako je. Od ponedeljka naprej promet med slovenskimi Konicami in Dramljami bo potekal samo po enem voznem pasu vsako smer. Do konca avgusta bo tole trajalo, zaprt bo tudi uvoz slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Radarskih in policijskih kontrol ne opažate, če pa slučajno jih dobrodošli na nič 80-22-55. Hvala.
8: Turbo gel greje.
9: Etera hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
3: Dobar dan.
9: Enkin vikend.
10: Radio Ena.
11: In Nina Marčeta.
3: Ja, lej, upam, da preživljaš eno lepo soboto, če slučajno ne, pa prihaja zdaj ena pesem, ob kateri se ti noga začne premikati, še preden se komad zares začne. Čeprav mogoče sedite v pisarni, v avtu ali pa doma na kauču, vas bo naslednjih par minut mentalno prestavilo nekam na plažo, pod palme, z mojitom v roki. Enrique Iglesias, December Bueno y Gente de Zona, bailando.

0: Dire Straits, Walk of Life. Nina Marčeta sem z vami na Enki in danes se malo pogovarjamo o vsem, kar nam je na dopustu že šlo narobe. Tudi ti mi lahko javiš svojo zgodbo na 051 300 300. Sem pa zdaj prišla do enega spoznanja. In sicer, če se ti dopust začne kaotično, čist možen, da se bo tako tudi končal. Ker recimo, jaz sem zdaj na poti v Italijo zamudila dva vlaka, pol so mi pa še telefon ukradli za piko na jane. Jakob, ko mi je malo prej pisal, pa prav, da je že na letališče v Benetke dirku, ker je skor zamudil let za v Francijo, pol pa v Franciji, no mislim sej, naj kar sam pove, no. Jakob, kaj je bilo?
1: Ko smo čakali eno uro na trafšeto za te, ker je bila neka nesreča.
0: Ja.
1: In pol so ljudje hodili ven cigaret, ne vem, na luft in to, in pol jaz sem se jih odločil, veš kaj, meni se tudi malo lušta.
0: Uh-huh.
1: In pol, ko se mi je zaluštalo, so se vrate vlaka odločile, veš kaj, ni, ne, da se ti lušta, jaz se bom zaprl in grem.
0: Ja, pa vsi tvoji kufri so ostali na vlaku, ne?
1: Vsi moji kufri so ostali na vlaku, mislim, ja, jaz vam ne moram povedati, prvi življenje sem se tresel od straha.
0: Ja, in kaj si ja. Ti zdan pogruntal?
1: Da, bomo zdaj nosili kufre s lisicami, prihoteta.
0: Ja, veš kaj, po tej zgodbi se mi zdi, da so lisice za kufar dejansko investicija, jaz pa po Italiji trenutno tudi razmišljam o lisicah ali pa nekem sefu za telefon. Nina Marčeta, na radu.

0: Give a little bit je bil tole, Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki. In ej, danes sem ti priporočila že dve poletni seriji, The White Lotus in Outer Banks. Če si pa polet bolj za romantiko, kot za lovna zaklade in umore, imam zate še eno priporočilo. The Summer I Turned Pretty. Spremljamo Belly, ki vsako poletje preživi v isti hiši ob morju, skupaj z družinskimi prijatelji, ampak eno poletje se vse spremeni. Fanta, ki jo pozna že celo življenje, na njo začneta gledati drugač, ona pa na njiju in kar naenkrat se znajde sredi ljubezenskega trikotnika. In ja, vem, kaj si misla, še ena najstniška romanca, ampak glih to je čar. Serija res dobro ujame tisto občutek poletja, ne, ko se zdi, da se lahko v nekaj tednih spremeni celo življenje. Tako da, če iščete nekaj lahkotnega za poletne večere, pa si želite serijo, ob kateri se boste mal smejali, mal vzdihval, pa tudi kar konkretno zavijali z očmi na vsake tok časa, pol je The Summer I Turned Pretty odlična izbira. Sam pol ne mene krivit, če boste po treh epizodah začeli navijati za napačnega brata. Tam se začne ta prava debata.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
3: Bravo, čestitke, care.
4: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
1: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
5: Od petka do ponedeljka vas na luckykido.si čaka kar 50% popust na poletno kolekcijo. Kratke majice, šorci, lahke oblekice in vse za brezskrbne poletne dogodivščine. Samo 4 dni, samo na luckykido.si. Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
8: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
9: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
10: Iščete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
13: Fitobim Bizanzi, nič več nagližnih gostov.
14: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
15: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
16: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
17: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Na Marčeta. Na Radio 1. Zvečno.

0: je bila, tole Susan, Texas. Ura je pa 17:30. Dobar večer ali dober dan, kakorkoli že.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Pojma še malo na nebo in sicer po noči naj bi se razjasnilo, tako da ponekod po kotlinah bo sicer proti jutru nastala megla, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15 stopinj, bo pa čez dan pretežno jasno, tako da tudi bolj toplo bo, kot je bilo danes, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj, prav poletno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Kakšno je pa stanje na cestah, Daziri?
4: Prav poletno bo tudi na cestah, sploh super, ker bo en dodaten razlog več za zastoje.
0: Kaj poletno super, canina, no.
4: Od ponedeljka navrej. No, danes pa zastoj samo še na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, samo še 4 km. Ostale ceste so čiste, suhe, normalno prevozne, tako da danes se potuje. Prav lepo. Na štajerski avtocesti pa bo od ponedeljka naprej promet med slovenskimi konicami in Dramljami potekal samo po enem pasu vsako smer, do konca avgusta bo trajalo, zato zaprt pa bo tudi uvoz slovenske konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru, kar lahko povzroči dodatne zastoje, poleg vseh, ki so že.
0: Ja, kaj pa drugega. Za ceste bi bilo bolj, da rečemo, da so zimske, a veš. Ponad imamo raj poleti, ampak stanje na cesta pa mora biti zimsko in bolj umirjeno.
4: Srečno!
0: Kako smo, kaj ljudje?
2: Enkin vikend. Radio.
1: In Nina Marčeta.
0: Jaz sem že majčkan utrujena, ampak nič hujšga je za preživet. Sicer mi je pa, veš, malo razmišlja, ena stvar ful všeč pri glasbi. Ne reši ti lih vseh problemov, ti pa za 3 minute izboljša razpoloženje. In iskreno, včasih je tudi to dodost, ne? Če rabiš malo dobre energije na tole soboto, pa si na pravem mestu. Felix Jen je tole. Pride. Radio na glas.

0: Nickelback, what are you waiting for? Nina Marčeta sem z vami na enki, ne vem, kaj sem spohodila reči. Akcija Dežela junakov je pa za nami. Letos je na kvadrociklu Deželaka zamenil Cene Prevc in Denis Avdićev ekipo je zanimal, kako mu gre, kašen je, kako ga vidi ekipa in seveda so zato poklicali eno in edino našo mamo ekipe Dežele junakov na terenu. Ona ima pač to celotno organizacijo čez. In ja, dajmo slišati, kaj je o Cene tu povedala Nina Igrutinović.
1: Vedno ima odgovor na čisto vsako vprašanje. Ful mi je lepo in ful cenim to, da res zna poskrbeti konc koncev tudi za nas. Ker on najprej poskrbi tako, ok, zjutraj recimo, ti imaš kavo, potem je na postanku, daj ti se malo sed, ti jaz je v redu. V glavnem, tako veliko srce ima, kakor je konc koncev vse ekstra mišica in drobcen, ampak pač njegovo srce je tako nenormalno veliko in kako je pozoren. Sploh recimo izpostavljala bi čist kot primer na večerji, pa če vedno vpraša, ne vem, natakarju, kako mu je ime, pa se mu potem zahvali. Pa še te neke malenkosti, te neke male pozornosti, ki tako prav pogrejajo srce. Res je v bistvu ena taka neverjetna oseba, ki jo neizmerno cenim in spoštujem, tako da Cene, amazing si.
2: Lepe in absolutno zaslužene besede. Jaz sem res že večkrat rekel, no, enostavno boljše menjave ne bi mogel najti in vesel sem, da ga je ekipa tako lepo sprejela, vem, kako pomembno je, da so zdaj povezani med sabo. 10 dni se gledajo dan in noč, premalo spijo, utrujeni so, to ni kar tako ljudje. To je nekaj, kar ne moreš fejkati, 10 dni zagotovo ne.
3: Vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.

0: Alex Warren, Fever Dream. Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki. In ej, a še kdo rad gleda filme glede na letni čas? Meni recimo polet sedejo filmi, ki kričijo poletje, tako da ti moram danes enega priporočiti. In zdaj, tega se mi zdi, da veliko ljudi še ni videl, pa si zasluž precej več pozornosti. Gre za film Palm Springs. Zgodba spremlja tipa in punco, ki se spoznata na poroki sredi vroče Kalifornije. Na začetku zgleda kot čisto običajna romantična komedija, pol pa se zgodi nekaj, kar ima življenje obrne na glavo in ju ujame v precej nenavadno situacijo. Več pa ne bom izdala, ker je glih v tem čar filma, ok, boste pač mogli pogledati. Lahko pa povem, da je Palm Springs tak smešen, simpatičen, mal nor, pa glih prav drugačen, da te drži do konca, ne? Eden tistih filmov, pri katerih misliš, da veš, kam gre zgodba, pol te pa večkrat preseneti. Pa še nekaj pogledov boste pač imeli občutek, da ste bili za dve uri nekje na poletnem oddihu, kar je pa tudi plus, no? Tako da, če iščete nekaj lahkotnika za vroč večer na kauču ali pa po dolgem dnevu na plaži, je Palm Springs ena boljših izbir. Definitivno.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1.

0: pentru Vital.
1: Ce bine, Vidaș? Păi, pe bol și-au ceala!
2: Căi dane sploc și dubiu za en euro. Corecții schi ukvirje. Naroči svoj prvi korekcijski ukvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več. Plačate manj. maj-leče.si
3: Radio 1 Celjski val.
4: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Na poti, po treningu ali v službi. Medexo Magnezi Direct 400. Gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode. In uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400. Najdeš v večjih prodajalnah in na spletu. Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
9: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su. Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.

0: Are You Now na Radio 1, ura je 6. Ja, res je 6, mogla sem pogledati, sem mislila že, da je 7. V glavnem nič, no, kar se tiče vremena, ni se kaj veliko spremenil in sicer po noči se bo razjasnilo oziroma ponekod se že zdaj jasni, jutri nas čaka tak lep, sončan, topu dan, popovdne na severu lahko pričakujemo kakšno nevihto, to je to. Kar se tiče trenutnih temperatur po Sloveniji, Bledi, Novo mesto imata 20 stopin, Brežice, Ljubljana, Maribor, Celje 21, Slovenske Konjice, Vinica 22, Ankaran pa 23 stopin.
1: Najhitrejši prog.
0: Zjasnilo oziroma ponekod se že zdaj jasni, jutri nas čaka tak lep, sončan, topu dan, popovdne na severu lahko pričakujemo kakšno nevihto, to je to. Kar se tiče trenutnih temperatur po Sloveniji, Bledi, Novo mesto imata 20 stopin, Brežice, Ljubljana, Maribor, Celje 21, Slovenske Konjice, Vinica 22, Ankaran pa 23 stopin.

0: Zaprt pa bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Pa še na Primorsko avtocesto, tudi od ponedeljka naprej, pa do sobote. Zaprt uvoz Postojna tudi proti Kopru. Toliko za enkrat, nič 80, 22, 55 za novosti z cest. Hvala.
1: Enkin vikend.
2: In Nina Marčeta.
3: Inej, kaj je šlo pa na tvojem dopustu že konkretno narobe? Men so ukradli telefon, Jakob je napisal, da je izgubil vse kufre na vlaku, ker mu je ta spelu pred nosem. Vesna je pustila ključe v avtu, ki je bila majhna in je družina za neki čas ostala brez avta. Maša je zgrešila let, v glavnem ni da ni. Tudi ti mi svoje prigode lahko javeš na 051-300-300, da se malo spomnemo oziroma opomnemo, no, da se vsem lahko zgodi, a ne? In da nismo sami o tem.
2: Nina Marčeta.
1: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: Love, Nina Marčeta, sem tvoja družbena enki in danes zbiramo zgodbe o tem, kaj vam je na dopustu šlo že tok narobe, da bi lahko iz tega naredil cel film. Ker men manjka sam še podpis pogodbe z Netflixom. Telefon so mi že ukradel, natančneje mi ga je nekdo iztrgal iz roke, ki se je men pripelil na skuterju, ampak to sploh ni bil začetek. Midve s prijateljico smo najprej zamudili vlak v Gorici, kar je bedno, ampak ok, se zgodi. Pol so pa rekli, naš hudga, bova šli do naslednje postaje in sva se dejansko 20 minut vozili do naslednje postaje, da sva zamudili še tist vlak. In najboljši del, niti nismo zamudili zaradi prometa. Sam zato, ker sva iskali tam free parking, dve študentki leta 2017. Pa sva pa obupali in šli v Benetke in kaj misliš? Ja, plačali sva garažno hišo, ne, ker me je stala več kot cel dopust. Ampak ja, kaj pa še hujšega od tega, da zamudiš vlak? Ja, da zamudiš let. Maša, kaj še ni bil tvoj dopust?
1: Ni bil glih dopust, je bilo pa potovanje potem nazaj domov iz Italije in sicer meni se še nikoli v življenju ni zgodil, da bi zamudila let, no lani se nam je to zgodil in sicer zaradi moje mami. Bilo je pa tako, šli smo na družinski dopust, ful velik nas je bilo, še enega dojenčka smo imeli valjda povenene robe, vozičko in tako naprej in mi laufamo tja na letališče, itak nas niso več spustili gor na letalo, mami se tam nekaj pregovarja še na šalterju, nič, pač nove karte smo mogli kupiti. No in pa smo zamudili še skorta drug let, oziroma nas niso hotel gor spustiti. To pa zato, ker valjda Ryanair ima neke posebne mere za ruzake in mami je imela prevelik ruzak in je niso hotel spustiti gor. Mi pa 5 minut pred boardingom, ona odpre en ruzak, se začne oblačati, ni da ni vse istem gor, itak cela živčna. Bili so že dvoje varnostniki pri nas, da nas bodo pač spet pospremili nazaj, da bomo še ene nove letalske karte kupili. No, ampak na srečo pol na koncu je vse išlo. Tako da, ja, je bila kar pestra pot domov.
0: No, verjamem. No, evo, to se mi pa še ni zgodil, leta še nisem zamudila. Sam, bolj da sem tih, kakršna sem, se mi bo lih naslednjič, naslednj mesec to zgodil. Tako da, čao.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: kaj je tisto, kar na pikniku vedno izbereš?
1: Čevape, itak.
2: Pleskavico. Bučke.
0: In enega, ki obrača meso, kada svet rešuje.
3: V Denis Audi Show prihaja bitka med žaroma.
4: Čevapi ali pleskavice, trutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
3: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
6: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
8: Turbo gel greje.
7: Etera hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
7: In blagodejno sprostitev po športu.
8: Turbo gel.
7: In Etera. Na voljo na favn.si.
9: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
10: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
11: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
12: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
13: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
14: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
15: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
16: Če še zmer delaš iste finančne napake,
17: pol
16: jih boš delal do konca življenja.
17: Morgan Housel ti pove, zakaj.
16: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
18: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
19: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
3: Marčeta na Radio 1.

0: Portugal the Man, Feel It Still, ura je 6:30, dober večer. Ja, torej zvečer oziroma že zdaj se lepo jasni, jutar nas čaka precej sončen, topu dan, popovdne na severu kakšna nevihta, potem v nedeljo dopovdne bo pretežno jasno, popovdne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta, no, nedeljo zvečer, torej jutri, ne. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, za ponedeljek, kar sem mislila napovedati, se bo pa nadaljevalo sončno vreme in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte bodo pa zelo malo verjetne, tako da, evo, zelo dobra novica, če mene vprašaš.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ja, promet pa trenutno tudi poteka brez posebnosti, oziroma mogoče bi Desire kaj rada dodala. Prosim, Desire, reč mi, da vam prav, da poteka brez posebnosti, ja?
2: Absolutno, tako kot ponavadi imaš prav, le na yes. Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji so še mičkeni zastoj, pa ena okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti pred priključkom Razdrto proti Kopru, ostalih posebnosti pa ni. Bravo, Nina.
0: Bingo.
3: Enkin Vikend.
1: In Nina Marčeta.
0: In ne, ja se vam tudi daj zgodi, da iščete kakšen dober film, dobro serijo, ampak to traja in traja in traja in ni konca in na koncu del časa iščeš za nekaj zagledati, kakor pa dejansko gledaš. Tako da, meni gre to ful na živce, ker zelo rada gledam serije in filme in se mi zdi, da ste vi tudi taki, tako da vam priporočam zelo rada kaj dobrega za pogledat. In evo, po dveh komadih prihaja en zelo dober poleten film, tako da ostane v moji družbi.
1: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

Nelly in Jennifer Warnes, The Time of My Life. Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki in če si med tistimi, ki jim polet pašejo filmi z morjem, soncem in italijanskimi razgledi, imam zate še eno priporočilo. Gre za film The Talented Mr. Ripley. Spremljamo Toma Ripleya, mladeniča, ki dobi nalogo, da v Italiji poišče sina bogatega poslovneža in ga prepriča, da se vrne domov. Ampak, ko enkrat pride tja, ga življenje na italijanski obali toliko čara, da se začnejo stvari precej zapletati. In ko rečem zapletati, mislim res zapletati. Ta film ima vse, kar si želiš od poletnega filma. Majhna italijanska mesta, morje, jahte, sonce in občutek, da si na dopustu. Sam za razliko od večine poletnih filmov je zraven še ogromen napetosti. Bolj, kak gre zgodba proti koncu, bolj se sprašuješ, kolik daleč je človek pripravljen it, da bi živel življenje, ki si ga želi. Tako da, če iščeš nekaj malo bolj resnega, ampak še kar popolnega za poletje, je The Talented Mr. Ripley odlična izbira. Sam pol ne mene krivit, če boste po filmu začeli gledati cene letalskih kart za Italijo. Jaz nisem naš kriva.

0: Walk the Moon in Shut Up and Dance. Ena tistih pesmi, ob kateri imaš občutek, da bo noč trajala večno. Ampak življenje nas običajno prej ali slej opomne, da se vse enkrat konča. Dobre stvari, slabi trenutki, poletje, vikendi in glih o tem poje naslednja izvajalka. Nelly Furtado, All Good Things Come to an End, že čez nekaj trenutkov.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: V samo 3 sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
4: Na, vem no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v 3 sekundah pošljemo na največji žur poletja.
1: O svoji 2 vstopnici za pivo in cvetje. V 3 sekundah prepoznaj 3 izvajalce letošnjega festivala. V 3 sekundah v Laško. Samo na Radiu 1.
3: Prijavi se, pošli SMS Laško na 051 300 300 in morda Roškar pokliče prav tebe.
5: Kupim 2.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi 4. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
7: Radio 1 Celjski val.
8: Rolca Celje zaposluje. V kavarni Rolca iščemo osebo željno raznolikega in dinamičnega dela. Če si vesten, točen, tekoče govoriš slovensko in imaš veselje do dela, piši branka.leber@rolca.com.
9: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
10: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
11: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Da sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
12: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.

0: Park Celje.
1: Masaja, Gaut in Nec Glušić. 12. junija ob 20. u atriju Celjskega mladinskega centra. Začetak poletja, zaston pice in najboljša družba. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si, dijaki in študenti pa lahko le te po promocijski ceni dobite v MCC-ju.
2: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
3: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
4: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
5: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
4: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeapark.

0: Eilish je bila tole z Bad Guy na Enki. Dobro večer, ura je 7. Je noč, čaka nas jasen večer, jutri pa prav tako sončan in precej topel dan, popoldne bo na severu nastala sicer kakšna nevihta, potem v ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte bodo pa zelo malo verjetne, tako da to radi slišmo, ne?
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ceste, da zire.
2: Pa ni šlo do konca šihta, čist gladko, a ne?
0: Škoda, zmeraj tako.
2: Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas v delovni zapori med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konice proti Mariboru. Nastaja zastoj zaradi reševanja nesreče, pa je prehitevalni pas zaprt tudi proti Ljubljani. V vseh zastojih, če ste ostali v njih, naredite in držite reševalni pas. Zastoj še vedno tudi na Gorenjski avtocesti, samo še 2 km pred predorom Karavanke in pokvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti pred priključkom Razdrto proti Kopru. Srečno vožnjo v tale sobotni večer želim.
1: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: Ej, veš ti, ko se z nekom razideš in moraš pol na novo spoznavati ljudi pa tako. Pa sej teoretično zveni zelo enostavno in zabavno tudi konc koncev. Greš naprej, spoznaš ti ljudi, živi srečno do konca svojih dni.
2: Avtocesti pred priključkom Razdrto proti Kopru. Srečno vožnjo v tale sobotni večer želim.
1: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: Ej, veš ti, ko se z nekom razideš in moraš pol na novo spoznavati ljudi pa tako. Pa sej teoretično zveni zelo enostavno in zabavno tudi konc koncev. Greš naprej, spoznaš ti ljudi.

0: Italija je bila tole s halo, Nina Marčeta sem tvoja družba na Enki in danes me zanima, kaj vam je na dopustu šlo že tok narobe, da bi lahko iz tega naredili film. In veste, kaj je najbolj smešno? Ker jaz sem ostala brez telefona v Aplju, mislim, ko se mi je to zgodil, mi to ni bilo prav nič smešen, ne? Niti malo. Če sem iskrena, sem bila čisto obupana, jokala sem. Ampak zdaj, ko sem doma in ko gledam za nazaj, si mislim, ok, telefon je šel, živci so šli, do znarja je šlo, ampak zgodbo pa imam, no? In na koncu so itak te zgodbe tiste, ki jih pripovedujemo še leta. In tudi naša prometnica Desire ima eno tako zgodbo za nas. A je tako, Desire?
1: Kot sem ti rekla, Nina, če ne bi potovale in če ne bi imele tokrate potovanja, potem se nam tudi take stvari ne bi dogajale.
0: To je res.
1: In verjetno imaš veliko potovanj za sabo, da se ti je potem na enem to zgodilo, a ne?
0: Ja, čeprav ne sem na enem, meni so že 3 telefone ukradila, ampak pustimo to, daj ti povej svojo zgodbo.
1: Okay. Meni se je tudi, prej, ko sem razmišljala to, kar imaš temo danes, ugotovila sem, da se mi je že na kar nekaj potovanjih zgodile, so se mi na všečnosti, ampak ta je bila močna. Ne? Uh-huh. Smo šli na potovanje z družino New York, Florida,
0: okay.
1: In smo se ustavili tam, kjer so tele zabaviščni parki, uh-huh. Na Floridi.
0: Yeah.
1: Skratka, jaz sem imela vse lepo načrtovano, leteli iz New Yorka v Orlando, pristali, imela sem rezerviran rentakar.
0: Okay.
1: Rentakarja ne moreš plačati naprej, moraš pa imeti kreditno kartico, da ga lahko najameš.
0: Ja.
1: In pridemo mi na šalter tam in dam jaz to kreditno kartico in mene ona začne prepričevati, da je to debetna kartica, da ne morem z debetno, ampak da morem imeti kreditno. In jaz njej rečem, ne, to je kreditna kartica, ne potegne, okej. Okay. V redu, nekaj sem pustila mojega tam, da se je potem dilal, a ne, jaz sem šla s tamalim mu kupiti zapit, ki je bil žejen.
0: Ja.
1: Skratka, meni kartica tudi zapit ne potegne, a ne?
0: Oh, moj bog, kaj to.
1: Okej. Okay. Pa gledam jaz, zakaj to, pa grem gledat stanje na računu, perfect, ne?
0: Mene skrbi zdaj res, ja.
1: Okej, se osvedem dol, noč. Dobim jaz mail čez natanko 5 minut od moje banke.
0: Ja.
1: In oni meni sporočajo, da se zelo opravičujejo, ampak da je v banko, ne v Sloveniji, pač to je bila ena druga banka,
0: ja.
1: Ukorakala pač neka finančna policija in da mi je zablokirala račune, 1 milijon njihovih uporabnikov, skratka, banka je šla v revizijo in kar nekaj let nisem dobila sproščenega računa.
0: Oh!
1: Skratka, ostala sem komplet brez financ sredi Amerike.
0: Jaz sem pričakovala, da so te oropali ali pa nekaj. Tuj.
1: Ne,
0: zaprli
1: so banko,
0: ja.
1: Medtem ko sem bila jaz na letu iz New Yorka v Orlando.
0: Sreča je pa to.
1: In kaj je bilo potem še najhujše? Jaz sem imela še eno kreditno kartico, poslovno takrat. Ne?
0: Okay,
1: ampak jaz nisem dosti uporabljala. Sem rekla, ajde v redu, dala tole poslovno kreditno kartico. Ja, seveda sem 3-krat zafrkanla pina, ne?
0: In si zablokirala kartico.
1: Yes.
0: Ne, Desire, no, pa bak, Suzen, no.
1: Čist vse možnosti financ.
0: Kar bi lošlo narove, ja.
1: Ja, vse. Ostala sem brez, kažko se reče, brez kinte sredi Amerike. Ništa. Konc
0: pa,
1: pusta. Imela sem pa še 10 dni pred sabo, še v Miami sem mogla prideti, nisem imela rentakarja za v Miami. Nič, skratka nič.
0: Ajko, dragi moji, zdaj veste, to, kar se nam dogaja, ni nič. Jaz sem mislila realno, da bom jaz mogoče zmagala to in jaz umikam zdaj svojo kandidaturo, ne? Pač ti si me gladko povozila, pa vse ostale tudi. Folk mi je pisal, da so zamudili let, da so zamudili vlak, da so zgubili kufre, kar je vse grozen, da namo, a ne, pomanjšval tega, ampak ne, tega nobene premaga. Tako da svaka čast, Desire, mislim, da si ti zmagovalka, vi pa, dragi moji,
1: hvala,
0: upam, da se strinjate z mano, ne, javte na nič 5-1-300-300. Desire zmaga.
1: Hvala. Nina Marčeta na Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Robbie Williams, She's the One. Nina Marčeta, sem z vami na Enki. In evo, Dežela junakov, naša dobrodelna akcija za otroke, je za nami. In pri tej akciji je men zmer najbolj všeč ena stvar. To, da nas vsako leto znova spomne, koliko dobrega je še med ljudmi. Ker kdaj iskreno pozabiš, toliko enih slabih stvari se dogaja na svetu, pa večinoma se samo o tem govori, ne? Pač poudarja se bolj negativizem in pol malo pozabiš, da ne, da obstajajo tudi pozitivni ljudje, dobri ljudje. In recimo, meni je to tako blizu, ker sem šla prvič na morje s kolonijo in zato vem, da otroku taka izkušnja, torej morje, ne, pomeni veliko več kot sam nekaj dni na plaži, pomeni prijatelje, nove dogodivščine, spomine, ko ostanejo zavedno, pobeg konc koncev. In glih zato me vsako leto znova gane, ko vidim, koliko ljudi stop skupaj za otroke, ki si tega sicer ne bi mogli privoščiti. Miha, hotla sem reči, Miha Prevc, Miha Deželak, torej Cene Prevc, Kvadrocikl, vse je to del zgodbe. Ampak prava moč Dežele junakov ste vi. Vsi, ki ste poslali SMS, vsi, ki ste prispevali, vsi, ki ste pomagali po svojih najboljših močeh. In zato hvala, ker to, kar nam je uspel letos, je res, res, res nekaj posebenega.
1: Dajmo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek.
2: Smo! Smo redni!
1: Glede na obnašanje Deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
3: Nina Marčeta na Radio 1.
4: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
5: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
6: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
7: Perilo oprano v 15 minutah?
8: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
9: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
10: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
11: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
12: Ne vem in tudi nočem vedeti.
13: In točno to je problem.
12: Morgenhausen. Psihologija denarja.
14: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.
15: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
18: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
19: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Mud je bil tole na enki, ura je pol osmih. Jah, nič. Jutri nas čaka pretežno jasno vreme dopoldne. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Potem v ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri. Popoldanske nevihte bodo pa malo verjetne. Potem pa še za torek poglejmo, dajmo še tole. In sicer popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Manj verjetno bodo v južni polovici Slovenije. V sredo bo pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. In pa nekoliko hladneje bo, tako da dajmo izkoristiti jutrišnji sončen dan.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Desiree, stanje na cestah?
3: Zaključujemo tole soboto z nesrečo na Štajerski avtocesti. Zaprt je prehitevalni pas v delovni zapori med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konice proti Mariboru. Zaradi reševanja nesreče pa je prehitevalni pas zaprt tudi proti Ljubljani. Nastajajo manjši zastoji, če ste v njih naredite in držite reševalni pas. V nasprotnem primeru uporabite kakšno drugo cesto za obvoz. Sicer pa še mičken zastoj na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred Karavankami in pa še opozorilo, na Štajerski avtocesti bo od ponedeljka naprej promet med slovenskimi Konicami in Dramljami potekal samo po enem voznem pasu v vsako smer, do konca avgusta bo to trajalo, zaprt bo tudi vvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Imejte to od ponedeljka naprej v mislih, ko se odpravljate na pot. Srečno sobotno noč na cestah želim in se slišimo ponovno jutri zjutraj. Čau!
0: Dober večer.
4: Enkin vikend.
1: In Nina Marčeta.
0: Ja, ure že pol osmih in mene zanima, kako smo, kaj kašno je danes razpoloženje, a greste kam žurat, a boste doma na kauču kakšno dobro serijo gledali film. Jaz moram priznati, da sem že mečken utrujena, delam od dveh, tako da se veselim, da grem čez pol ure domov na kauč gledati eno dobro serijo. Ne vem še kjero, ampak imam zalogo, brez skrbi. Po dveh ti priporočam en dober film, če ti slučajno ne sede serija, ampak bolj film. Za enkrat pa, če se slučajno odpravlja žurat ali pa rabiš malo dodatne energije, prihaja pesem, ki te bo definitivno zbudila in spravila na plesišče, pa če to hočeš ali pa ne. Miles Smith, Stay If You Wanna Dance.

0: Sai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Red 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Pedro Capo in Faruko, Kalma, Nina Marčeta sem tvoja družba na Enki in ej, če si polet slučajno za filme, ob kateri se lahko malo nasmejiš, imam zate še eno priporočilo. Gre za Forgetting Sarah Marshall. Spremljamo tipa, ki ga po več letih zveze nepričakovano pusti punca. Da bi jo lažje prebolel, si rezervira dopust na Havajih, kar se zdi super ideja, dokler ne ugotovi, da je v istem hotelu nastanjena tudi njegova bivša, skupaj z novim fantom. Ja, katastrofa. Kar sledi je ena najbolj zabavnih poletnih romantičnih komedij, polna nerodnih situacij, čudnih odločitev in trenutkov, kot je za glavnega lika malo neroden, ampak ga hkrati razumeš. Tako da, če iščeš nekaj lahkotnega za vroč poleten večer, je Forgetting Sarah Marshall odlična izbira. Pa bonus, po filmu se boste verjeten počutili precej bolj glede vseh svojih bivših, ker verjem, temu tipu gre precej slabš.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: Marsi bil tole z I Just Might na Radiu 1. Nina Marčeta, sem bila tvoja popoldanska družba. Spet se slišimo jutr zjutraj, tako da ne nikamor pobegant. In pa hvala za vse SMS-e, ful ste bili dobro družbo danes, res nore dogodivščine ste mi izpovedovali, kar tiče vaših dopustov. Meni so ukradali telefon, vam so ukradali že kufre, pasoš, ne vem kaj vse ste mi napisali, tako da hvala za to. Dobro je kdaj vedeti, da nismo sami v tem, a ne pa da dopusti konc koncev, ni vse tako lepo, kot zgleda na Instagramu, veš. Daj se ti pač tudi kaj ponesreč in to je čist normalno. Ampak dej, jaz moram počasiti, v slovo pa še zadnji komad z moje strani. Let's get down to business. Give you one more night to get this. Konc koncev je sobota in marsikdo gre zdaj v live, a ne? Ne grejo vsi spat, kako jaz oziroma gledate na serijo ali pa brd knjigo, se ne vem še kaj bom. V glavnem, Tiesto, The Business, Gregica v en klub. Lepo se majte, lep večer še naprej, se vidimo oziroma slišimo jutr.
1: V Denis Audit Showu se dogaja bitka med žaroma.
2: Pleske!
3: Čevapi!
2: Pleske!
3: Čevapi!
2: Pleske! Bučke! Pleske!
4: Ma, ti si ena bučka! Perutničke pa basta.
5: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo

0: Vse, kar dam na žar, grem v Spar.
1: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Radio 1, Celjski val.
3: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
6: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Išče službo blizu doma?
9: Impol v Slovenski Bistrici. Zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
8: Prijavi se na impol.si, pošiljnica zaposlitev.
9: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
10: Štrukli za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
11: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
12: Spletna trgovina z vijaki.
13: Kam.doo.
14: Pizarron!
15: S orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Misaron. Trgovina s pravim orodjem.
16: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
17: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
16: Medikum, z nami ste varni.

Radijska mreža Radio 1 in Nina Marčeta.

0: Allora, ne rabi si ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbogel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbogel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
4: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
8: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Automatski menjalniki Tit Trebnje.
9: Automatski menjalniki Tit Trebnje.
10: Ena,

0: Držlak, a še en čevap.
1: Boh, moraš bi dva.
2: A pleske pa nimamo.
0: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
3: Ker nam je mar, kaj gre na žar. Gremo v Spar pa vse potrebno za fenomenalen barbekju. V Denis Audi Showu pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
2: Pleske!
0: Sodeluj v bitki med žaroma. Navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico Spar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
4: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
5: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Radio 1, Celjski val. Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
12: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
14: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima.

0: iščete nepremičnino?
1: Nepremicnine.net.
0: Nepremicnine.net.
1: Nepremicnine.net.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
5: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
6: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
7: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
8: Ena hit mix. Več dobre glasbe.
9: V popolnem miksu.
10: Hej, Fonsi.

0: V samo 3 sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
1: Na, vem no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v 3 sekundah pošljemo na največji žur poletja.
2: Osvoji 2 vstopnici za pivo in cvetje. V 3 sekundah prepoznaj 3 izvajalce letošnjega festivala. V 3 sekundah v Laško. Samo na Radiu 1.
0: Prijavi se. Pošli SMS Laško na 051 300 300 in morda Roškar pokliče prav tebe.
3: Kupim 2.
4: Pa še fehtari.
3: Daj mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
0: Radio 1 Celjski val.
5: Ena noč gratis v Termah Lendava.
6: Rezervirajte 3 noči, 4. noč podarimo. Več sprostitve, več kopanja, več poletja.
5: Pohitite, akcija 3-4, velja le omejen čas maja in junija.
6: Rezervirajte na terme-lendava.si.

0: V Denis Audit Showu se dogaja bitka med žaroma.
1: Pliske.
2: Če vapi.
1: Pliske.
2: Če vapi.
1: Pliske. Bučke. Pliske.
3: Ma, ti si ena bučka. Perutničke pa basta.
4: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
0: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
6: Špar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Hit mix.

0: predstavlja priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Ene Servus.
1: Ja, tudi tebi, Servus.
0: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
1: A, nič ne boli, pa hitro opravimo. 3 sekunde pa smo zmenjena.
2: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje. V 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na 051 300 300.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
0: Radio 1, Celjski val.

0: prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
1: Group hug.
0: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
1: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene stopnice tega poletja, mater milo.

0: hitro prepoznaš tri nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051-300-300.
1: Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
2: V Laško, v Laško, v Laško. V 3 sekundah v Laško.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
4: Radio 1 Celjski val.
5: Radijska mreža Radio 1.
6: Radio 1 Hitmix.

0: Radio 1 Celjski val. Moje delo.
1: Ali zaposlitveni intervju tudi vi opravite tako mimo grede? Ste se kdaj vprašali, kako ste intervju izvedli in analizirali svoje vedenje, ko ste sedeli pred kadrovnikom? Preverite, da niste naredili katere izmed ključnih napak, ki se jim morate izogniti. Katere so te napake? Pa vam povem še preden pripravite list papirja in svinčnik.